今日は冬のゴールデンウィークを迎えています。今日は冬だからということで。

0: るんだとか、もう昨日のあの本当に最後はね、言われたんだけど、そんな気分なのかな、もうあの大好きですとか、本当に、はい、もう向こうもね、奥さんも、それ以上、そうだ、こんなに来いと思ってるんだけど、ふっと口をね、ね、やったら、
1: はいはい、
0: なんかいけないこと言ってる。あのみんなの声なんかやって、好きな、好きな人いるんでね。もう、雨の気持ちになってたことだと思うんだよね。でもね、
1: はい。
0: なので、言ったんだけど。そうなる。
1: はい。じゃあ、21日木曜日までの1週間を通して、

0: と思うのは湿度の高さ。ベッドで出したこの空気。
1: 動いてる？動いてるかな？動いてるとかじゃないでしょ？動いてないんじゃないの？
0: 動いてますよ、もう。
1: 外に出てもね、冬らしいジメジメ感ってよく言われるけど、全くないね。
0: 今日の沖縄タイムズ地域名、昨日ですね、沖縄タイムズ地域名に紹介されていたんですが、あの南城市が久高島八ヶ谷保護条例を6月市議会に提案する方針を固めたということなんですね。このヤシガニの捕獲や持ち出しを禁止する内容で、違反した場合は10万円以下の罰則を科すと。
1: クダカジマはちょっと持ってかないといけないですけど、そう、ヤシガニ持ってくるんだ。
0: いるんです。持ってきてないと。ヤシガニは環境省のレッドリストで絶滅危惧2類に指定されています。琉球の神、奄美潮が降り立ったとされるクダカジマでは、どんな動植物も当該に押し出さないよう呼びかけていますが、遵守されていないということなんですね。で、今回の条例案では、学術研究や調査のための捕獲を許可制にし、処罰対象からその、学術研究や調査のためというのは除くんですが、違反して捕獲、また殺到した場合は、宮古島市や石

0: 店
1: 舗じゃない
0: です
1: ね、お店ってことでしょ、
0: スーパーっていうことですか。
1: そうなんですね、
0: 一つに呼ぶとね、
1: うんうん、
0: 私

0: ずに育つにはオスで10年、メスで25年以上かかる。
1: そうなんだ。
0: で、クラカ島にはそのヤシガニを食べる風習はないということも紹介されています。

0: しょ、で、東の病院にいるのも、それを笑わそう思ってるで、ホテル行ったらいいの、
1: は
0: ホテル行った、なんでって、テレビが一番、2位は、

ことなら開放ベンダー工業、空の森クリニック、神谷母と子のクリニック、神谷歯科クリニックほか各社の提供でお送りいたします。

オーナー

これでも食べてみたいですね。今まで10回しか食べたことない。もうビーって。

女性アンジュラーや小柄なアンジュラーのスタンディング及ばせぶりのために開発された釣竿のテスト走行のために敏感に台を送った大陸地に聞こえる台を送ったんですね。で翌日午前8時に滝人村から夏に行きます。で沖縄の釣り仲間5人で釣って、まずは餌にするアオリイカを狙う。でアオリイカを釣っている途中でも大物ポイントが数箇所あるということで、同行者が釣れたアオリイカを餌に大物仕掛けを下ろして35キロくらいのアオラミーバイを釣り上げました。で午後からはいよいよ大物狙い。午後3時ごろに本庄さんの竿に力が逃げ回っていたのような感触が伝わり、ゆっくりと竿が引き込まれます。月が強すぎて慣れることはできず、リールとプールを自分で押さえ、魚が目に入らないように顔からが揺れてたんですが、でしばらくすると、ふわりふわりと魚を巻き上げることができるようになり、4分弱で海面に浮いたのが、自己記録となる 116.5 センチ。

ドマン海岸では220度で5センチ、32度の大雨を降った大雨。

0: てるかね。
1: 糸満海岸では 124.5 センチ、32キロの浪人、糸満海岸、また別の糸満海岸ですね、69.6 センチ、5.4 キロの浪人が出ます。西崎海岸では35センチ、

0: の投げ釣りで池エビ、大きさで40センチから60センチとオニシラアミが釣れるそうです。パスを貸し付けました。
1: そして、
0: YouTube さんからは、明け方の、おはようございます。晴れて25度まで上がりそうです。沖縄、そこ

社会に。

0: お主も年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。
2: 見よ！
0: すごい切れ味。

超えました。生徒会は大きな学校になった自然に、いつもと違うことをしようと、準備運動の後に空手の型を披露することを決めたということです。豊中ヘッタなど、次の学校行事もパワーアップさせたいと、生徒会長はこのように、笑顔を浮かべていたという記事が、昨日の沖縄サイズに掲載されています。それから、本日の沖縄タイムズ、トミブスクシ中堂でということで、トミブスクシ中堂の畑で13日、八重山諸島固有種のヘビ、タキシマンハブの黄金色の個体が捕獲されました。タキシマンハブは1900

0: 定着地から貨物などに紛れて移動した個体と思われる。黄色がこれだけ強く出るのも珍しいと指摘します。捕獲したのは前田光弘さん。13日夕方に自身の畑近くのヤシの木の下で食料を巻いているヘビを見つけました。鳥の繁殖シーズンでヘビが動き回る時期、全身黄色で頭が三角などで珍しいハブだと思って捕まえたと振り返ります。
1: すごいですね。
0: 県衛生環境研究所の寺田主任研究員は、模様のパターンや頭の形、鱗の大きさからタチシマハブと判断。本来の体色は黒褐色や茶色ですが、黒色の色素が減少するハイポメラニスティックの個体と見られます。赤みが少なく綺麗な黄色の個体で珍しいと語ります。捕獲した前田さんは、珍しいハブなら飼育許可のある人や施設に譲ってもいいなと話しているということなんですが、その後どうなりましたでしょうか。沖縄タイムス

は今後広報実施室やホームページなどでお知らせします。選挙区立投開票日は

活動。各種無料相談業務の場合、1. 人骨掃除。市内在住、在住の方の担当で、事前予約が必要です。毎月、第1、第3金曜日は午前9時から正午。毎月、第3木曜日は午後1時30分から4時30分。休日の場合、振り替えがあります。場所は、市役所3階、第1打ち合わせ室。日本骨掃除。市内在住、在住の方の担当で、事前予約が必要です。毎月、第2、第4金曜日。流水日は午前10時から正午。休日は午前9時から正午。場所は、市役所3階、第2、打ち合わせ室。

0: 道路の脇に置いてきた足棒だと現金に大きいお金の専門家ウヒッピーによる家計相談。お問い合わせは日本 FP 協会0120-75-012、平日午前1時30分から午後5時。児童・女性相談、児童虐待相談、通報、子どもの居場所は、月曜日から金曜日、午前1時から午後4時30分、相談を受け付けています。場所は、子育て支援課、八幡寺の大路地3番。
1: ネット119緊急通報システム。耳や声に障害のある方へ。ネット119とは、聴覚や言語機能障害、疾病等に伴い音声による119番通報が困難な方がスマートフォン等を用いて全国どこからでも音声によらない119番通報ができるシステムです。ご利用する場合は事前登録が必要です。詳細については担当課にご確認ください。お問い合わせは警防課850-9108番。
0: それでは皆さん、この時間は

時間がやってきました。今回の広報を担当いたします、富士市消防署三笠根と申します。よろしくお願いします。本日は富士市市民が毎年休憩に救急事案がある富士市の危険について体験していただきます。皆様が離岸流って聞いたことはありますか？離岸流とは火から沖に向かって流れ強い時間で、火からって降りることはできない

ネでは分かりにくい特性がある。リザンデータ責任チームは毎年全国で発生しており、特に注意が必要です。また急な深みで地を取られ海水を飲み込んでしまい溺れる危険性もあります。万が一池に遭遇した場合は、まずは大声で近隣住民と助けを呼びましょう。次に119番通報し、発生場所、発生した時間、人数や溺れている人の特徴を伝えてください。地域にあるものペットボトルなどを溺れている人に向かって投げてください。救助が来るまで目を離さず声をかけてください。決して一人で救助しに行かない。溺れていたを切り上げた際は応急手当てとして体を乾いたタオルを拭き、毛布に体を包み、冷えた体を保温し、呼びかけても反応できて呼吸脈拍がない場合は心肺蘇生を実施しましょう。ボートが乱れた際は体を横に来て呼吸状態に注意しましょう。そういったことを落ち着いて行いましょう。最後になりますが、これからの積み立てて海に入る機会が多くなると思います。海の時期に遭遇した際は118番

来週月曜日も本日と同じ時間、午前7時からの放送です。それではその時間まで。さよなら。

のんびりお茶でも飲みませんか。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前10時をお知らせします。

狙えないんですよね。それで、さっきこういう機会もなきにしもあらずと長い間温めていた一冊の本をご紹介したいなと思いまして、児童文学作家の木箱重さんの数ある作品の中からお気に入りの一冊を選んでまいりました。どうぞお聞きください。理論して発行木箱重作ひとりぼっちの鶴。鶴たちは餌を食べるときも夜眠るときも空を飛ぶときもいつも家族みんな揃っているのです。夜寝巻きで眠るときはお父さん鶴とお母さん鶴は子供の鶴を真ん中にして眠るのです。寝巻きに眠っている鶴を捕らえようと犬が忍び寄ってくることがあります。キツネがこっそりとやってくることもあるのです。眠っているところ、キツネや犬に襲われたら大変です。お父さんずるとお母さんずるは、変わる変わる目を覚まします。キツネや犬が近づいてこないかと、見張りをするのです。長い首をぐっと伸ばして、見張りをするのです。だから、子供のつるたちは、

ぐっすり眠ることができるのです。この鶴の群れの中に一人ぼっちの鶴がいました。まだ子供の鶴でした。子供の鶴はこの沼地に来た時から一人ぼっちでした。お父さん鶴もお母さん鶴もいない一人ぼっちの鶴でした。一人ぼっちの鶴は夜沼地で眠る時も一人でした。夜眠る時は沼地の水の中に一本足で立って眠るのでした。羽の中に小さい首を突っ込んで眠るのでした。夜の風がカサカサと枯れ足を揺さぶると一人ぼっちの子供ずるはパッと目を覚まします。首を伸ばしてあたりを見回します。風の音だとわかるとまた羽の中に首を突っ込んで眠るのでした。一人ぼっちの子供の鶴は自分一人で狐や犬から身を守らなければならなかったのです。夜もぐっすり眠ることができませんでした。夜明け方になるとどの鶴の群れもゴワゴワゴワゴワと鳴き声を立てます。これは鶴たちが餌場に飛び立っていく時の合図でした。鶴たちは昔、昔の大昔から飛び立つ時にはこういう鳴き声を立てるのでした。一人ぼっちの鶴はその鳴き声で目を覚まします。鶴たちは大きな羽音を立てて飛び上がります。家族一塊になって餌場に向かって飛んでいきます。一人ぼっちの子供の鶴は鶴の群れの一番後から飛んでいくのでした。いつも一番後から飛んでいくのでした。鶴の家族はみんな決まった餌場を持っていました。ここからここまではどの家族の餌場であるかということがちゃんと決まっていました。他の鶴はその餌場に近づくと大変です。お父さん鶴が飛び出していって長いくちばしでつついたり大きな羽で打ちつけたり追い払ってしまうのです。一人ぼっちの子供の鶴はそういう鶴の決まりを知りませんでした。お父さん鶴もお母さん鶴もいない一人ぼっちの子供の鶴には誰も鶴の決まりをよく教えてくれる者がいなかったのです。人の餌場の方にのこのこと平気で近づいていきました。そのたびに一人ぼっちの子供の鶴は大きな鶴からコツンコツンと頭をつつかれるのでした。尖った硬いくちばしでひどく頭をつつかれるのでした。血がにじむほどひどくつつかれるのでした。だからいつも一人ぼっちの鶴は頭から血がにじんでいました。一人ぼっちの子供の鶴は幾度も幾度も大きな鶴から追い払われました。こういうことを繰り返しているうちに一人ぼっちの子供の鶴にも鶴の決まりが分かってきました。人の餌場に近づいてはいけないということが分かってきました。他の鶴からずっと離れたところで餌を食べることにしました。そこは餌場の一番外れでした。餌もたくさんありませんでしたけれど、そこで餌を食べておればどの鶴も一人ぼっちの鶴を追い払おうとはしませんでした。一人ぼっちの子供の鶴の餌場の近くには足が生えていました。足は風に吹かれてざわざわと音を立てていました。餌場の近くに足が生えているのは良くないことです。キツネや犬が近づいてきても分かりません。ざわざわ音を立てているので足音も聞こえませんけれど、一人ぼっちの子供の鶴の餌場はここより他にはなかったのです。近くに年取ったキツネが住んでいました。大変年を取っていたので早く走ることができませんでした。

思うように捕まえることができませんでした。いつもお腹を空かしていました。もう夕方近くでした。その狐が足の陰に隠れていました。一人ぼっちの子供の鶴の餌場の近くの足のその陰に潜んでいました。傷ついた鶴でもいないかと目を光らせていたのです。子供の鶴の迷い子がいないかと目を光らせていました。一人ぼっちの子供の鶴はそんなことは知りませんでした。長いくちばしで餌をコツンコツンとつついて食べていました。年取ったキツネはその一人ぼっちの子供の鶴を狙っていました。ついてきたら飛びついてやろうと狙っていました。一人ぼっちの子供の鶴は餌をつつきながらだんだん足の生えている方に近づいてきました。年取ったキツネは飛びかかる用意をしました。白い牙をむき出しました。一人ぼっちの子供の鶴はキツネのいることには少しも気がつきません。穀物の種を一粒一粒くちばしでつついていました。年取ったキツネはこれならうまく取り付けるぞと思いました。キツネはと飛びかかりました。ちょうどその時一人ぼっちの子供の鶴はタニシを見つけました。タニシは鶴の好きな食べ物です。そのタニシの方に大急ぎで2足目足ちょこちょこっと走りました。その時年取ったキツネは飛びついたのです。一人ぼっちの鶴の子供は本当に運が良かったのです。タニシを見つけなかったらキツネに首根っこをガッと噛まれてしまったかもしれません。タニシの方に二足目足動いたので年取ったキツネは

ずは言った。年取ったそのはずみ、年取った狐はそのはずみで尻餅をつきました。一人ぼっちの子供の鶴は、この時初めて狐に気づきました。びっくりしました。まごまごしていては命が危ない。どんどん逃げました。一生懸命走って逃げました。逃がしてたまるものか、と年取った狐も後を追っかけました。狐も一生懸命です。一人ぼっちの鶴の子供は、わっわっわっ、大きな鳴き声を立てて走るのでした。餌場にいた鶴たちは、子鶴の鳴き声に驚いて、首を上げて辺りを見回しました。狐の姿を見

一度にバタバタと空に舞い上がりました。空で輪をかいて舞いながらぐわーぐわーと泣き叫びました。けれど空から舞い降りてきて子づるを助けようとはしませんでした。ただ空で泣き騒いでいるばかりです。年取っていてもキツネは子供の鶴より走り方が速いのです。年取ったキツネは白い牙をむき出してどんどん追っかけてきます。このままだともうじき一人ぼっちの子供の鶴はキツネに追いつかれてしまいます。キツネに食べられてしまいます。どんどん間が狭まっていくのです。はっはっと吐くキツネの息が尾羽にかかるほどです。一人ぼっちの子供の鶴の逃げていく方に鶴の一家が餌を食べていました。大きなお父さん鶴に守られている親子の鶴でした。このお父さん鶴は沼地に来る鶴の群れの中でも一段と大きな鶴でした。力のある鶴でした。勇気のある鶴でした。大きなお父さん鶴は舞い上がろうとしませんでした。首の羽を掲げて年取った狐の方をじっと睨みつけていました。お父さんズルが飛び上がろうとしないのでお母さんズルも2羽の子供のズルも飛び上がろうとしませんでした。みんな首の毛を掲げて年取った狐の方を睨みつけていました。うわあ、大きくて強いお父さんズルはとても大きな叫び声を上げました。あたりがピリピリするほどの叫び声を上げました。タタタタタタと年取ったキツネに向かって走っていきました。キツネに襲いかかっていきました。そして長くて大きなくちばしでクツンとキツネを続きました。年取ったキツネは一生懸命一人ぼっちの子供の鶴を追っかけていたので避けることができませんでした。鼻の頭をひどくくちばしでつつかれました。キツネは怒りました。今度お父さん鶴に飛びかかりました。飛びかかるところお父さん鶴は羽を広げてバッと翼で強く叩きつけました。鶴の翼の一打ちはとても強いのです。年取ったキツネは思わずひょろひょろとよろけました。そこをまた長いくちばしで力任せにクッとつつきました。目の回るほどの痛さです。年取ったキツネは痛くてうなり声を上げました。これはかなわぬとばかり今度はどんどん逃げ出しました。お父さんズルはずっと首を空に向けてくるるくるるくるるくるると鳴き声を上げました。それは鶴の勝ち時の鳴き声でした。お母さんズルも2羽の子供の鶴にくるも首を空に向けてくるるくるると鳴きました。それから大きなお父さん鶴の一家は一人ぼっちの子供の鶴の方に駆け寄ってきました。一人ぼっちの子供の鶴はポカーンとして突っ立っていました。大きなお父さん鶴は一人ぼっちの子供の鶴の方に長いくちばしをぐいっと伸ばしました。一人ぼっちの子供の鶴はブルブルブルブルと震えていました。お父さん鶴は一人ぼっちの子供の鶴にくちばしを近づけるとハムシを取ってやりました。くちばしをカチカチ鳴らしてハムシを取ってやりました。お母さん鶴も一人ぼっちの子供の鶴のハムシを取ってやりました。これは鶴がお前も私たちの仲間に入れてやるぞという時の嬉しなのです。一人ぼっちの子供の鶴は歯虫を取ってもらいながらクークーと鳴きました。
辺りが暗くなり始めました。大きなお父さんズルの一家は空に飛び上がりました。一人ぼっちの子供のズルも一緒に飛び上がりました。一人ぼっちの子供のズルは大きなお父さんズルの一家の仲間に入れてもらうことができたのでした。一人ぼっちの子供の鶴はこの一家と一緒にゆっくり羽を動かしてねぐらに向かって飛んでいくのでした。ゆっくりゆっくり羽を動かして。朗読は

講談社発行、元下泉作、降ってきました。今にも降ってきそうな空です。鶴子ちゃんはお花を摘んでいました。お母さんにあげるのです。すると、空から大きなワニが降ってきました。鶴子ちゃんびっくり。お花はバラバラ。びっくりさせてごめんね。うん、いいよ。私、お花を摘んでいたの。ワニは、お詫びに手伝ってあげるね。と言いました。鶴子ちゃんとワニがお花を摘んでいると、空から象が降ってきました。どかしい。鶴子ちゃんとワニびっくり。お花はバラバラ。びっくりさせてごめんね。うん、いいよ。私たち、お花を摘んでいたの。象は、お詫びに手伝ってあげるね。と言いました。鶴子ちゃんとワニとゾウがお花を摘んでいると、空からライオンとシマウマとパンダが降ってきました。

0: と象びっくり。お花はバラバラ。今日は本当によく降ってくる日です。
1: びっくりさせてごめんね。
0: うん、いいよ。私たち、お花を摘んでいたの。ライオンとシマウマとパンダは、お詫びに手伝ってあげるね、と言いました。鶴子ちゃんとワニとゾウとライオンとシマウマとパンダは、みんなでお花を摘みました。素敵な花束の出来上がり。すると、今度は空からつる子ちゃんのお母さんが降ってきました。
2: あ
0: ー！くるっ！お見事！みんな拍手しました。お母さん、お誕生日おめでとう。まあ、綺麗な花束。どうもありがとう。今日は

0: 話ですね。
1: なんか
0: ね、
1: とても、はい、読んでても、すがすがしい気持ちになりますね。はい。はい、これからもね、こういう時間を作って、はい、できればご紹介していければいいなと思っているんですけれどもね、
0: はい、
1: はい、今日本当に充実したって、こういった変な言い方でその方をね、差し置いてこういうこと言っていけないんですけど、
0: いや、とても
1: 楽しかったですね、はい、ありがとうございました、はい、見た皆様、来週にまたお目にかかりたいと思います。それまでどうぞお元気で。

たら、沖縄アウトレットモールアシビナー街 891-7277 特産品ショップミアラビまで。特産品ショップミアラビは午前11時をお知らせします。

暦予想。今日の落語は二代目桂枝雀さんをご紹介しましょう。二代目桂枝雀、派手な仕草を使い古典落語を現代風に演出して独特の爆笑落語を続き上げ、爆発的な人気を得ました。本名は前田徹と申します。昭和14年1939年8月13日、兵庫県庁神戸市灘区中郷町に生まれます。戦争で父の出身地鳥取県黒安市に疎開し、小学1年生の時に兵庫県伊丹市に住みました。神戸小学校の時から面白いことを言って仲間を笑わせるのが得意な伊丹市立北中学校3年の時、父親が休止したため高校進学を諦め、昭和30年4月に三菱電機に入社しました。1年後に私立伊丹高校の定時制に入学し、昭和32年春に三菱電機を退社、県立伊丹高校の教授をしながら学校で学びました。その頃から5つ時代の弟前田武史と組んで、ラジオの素人参加番組で漫才を織り、賞金嵐と言われました。昭和35年の4月、神戸大学文学部に入学しましたが、翌年に中退し、さらに桂米朝に入門し、桂小米の名をもらって一撃となりました。小米ははっきりしている限りでは初代桂小便以来2代目です。一撃時代

から言われたのは、一輪ボケを直せということです。この一輪とは、上方方言でふざけること。オーバーな仕草で笑わせる癖が、これが後に、主役、落語の強力な武器となるのだから、皮肉なものでもあります。テレビドラマや舞台にも出演し、CD の売り打ちも好調で、高い人気を維持していましたが、うつ病が再発し、平成11年、1999年4月19日に、59歳でお亡くなりになりました。今日は2代目、桂枝雀の落語の中から、大人と親子だけをお楽しみください。

ラフマでございまして、しばらく休暇の付き合いの山でございます。儲かった日も代謝の同じ顔、とりあえず一声大きな声を出すまでございますね。そうするともう始まるのかなというようなで、何でございます、儲かっても電車屋の同じから電車屋さんという商売でございますね。正式に申しますというと、司法書士とか行政書士とかいうのにそうでございますね。大抵の普通は電車屋さんとこういうのでございますね。儲かった日も電車屋の同じ顔、電車屋さんというお商売と、そういうお商売というものは、陽気なもんでございますよ。やっぱり陽気なもん、さんだんがこの家に生きてらせばできないんだっていうんでね。魚屋さんなんかでも陽気なもんですよ。魚屋さん、奥さんどうでございますか。この日はしてございますか。3日前から風邪ひいて寝ております。倒したいですよ。大体陽気なもんでございますが、例外がありましてね、あまり大きに持っていくといけないお商売になります。お医者さんなんかいつも申します通り、その最たる例でございます、ね、お医者の先生だって陽気な人もあるのでございますけれども、あんまりも嬉しそうにお仕事しますと、何か他人の不幸を喜んでいるお医者さんだって、患者さん来ると嬉しいですよ。儲かったなちゃん嬉しいんですね。あまり嬉しいという感情を表に出せませんのが商店でございますね。姿勢でございますよ。ですから内心は嬉しいねっていうような気持ちありますが、表面的には困ったなっていう、下で影が悪いで見てやるって。ヘレケンネネセヘレケンネネセヘレケンネネセ裸に下が脱がなくて、パンツは脱がなくて、脱いだら履かなくて、へすってへへやって、へすってへへへやって、へすってへすってへすってへすって、うん、息苦しい。大丈夫大丈夫。私の任せておきなさい。どっちが病院やからやらない。あなたのせいじゃなくて、すっかりした相手のもんでいい。医者さん、あんまり大きな帰ってくらいにいらっしゃいませ。どうしたんですか？風邪ひき。一つ間違ってなんですけど、肺炎にでもなったらどういう人になるんだよ。あなた、最後へ。この医者一遍病院へ連れて行ったら、ね、大変難しい顔をしたりする、ね、お医者さんでも例外なんですよ。小児科の先生、子供相手ですから、ね、難しい顔をしたりするから怖がりますからね。ですから小児科の先生に例外ですね。うちの近所の小児科の先生、橋本先生って言うんで、ね、こんな顔を言うんで、子供の相手ばっかりしてはだんだん顔も子供の顔もじゃがおになってきまして、子供の相手ができるこんな顔になって、だんだん初めはちょっとした男前やったらだんだんこんな顔になってきまして、子供さん数値なんですね。やっぱり小児科の先生ですからね。でもどういうか子供さんないんですよね。で、休館長が渡るので、キューちゃん言ってね、キューちゃん言って、もう子供があるんですよ。キューちゃん言ってね、なんですよ。ということで私が行きましょう。私はその2課で行くわけないんで、子供連れて行きましょう。教育に仲良くてね、石田さんこんにちは、石田さん、キューちゃん、キューちゃん、キューちゃん。

0: の自分の子供と同じような気持ちですよ。歌歌うんですよ、歌歌うんですよ、でね、あの教えたんですけど、先生にパーパーパーハートパーパーってね、休館中にハート僕教えてるんですよ。ひさきさん歌うんですよ、歌うんですよ、ハッキーちゃんパーパーハートパーパー休館中だキューちゃんキューちゃんキューちゃんキューちゃん知ってるの、いや知ってるね、テレビ出てると知ってるでしょ、キューちゃんポーポー、いつもは言うんですけど、もう少しですから待ってください、ポーポーポー、クローカーとヒラなぜやと思われたデカの知ってる、本当は前にやったやつがありましたので、テレビ持っておくのすぐすぐ次ですよ、ピューッておかしいね、早送りかけてキューッチュッチュおかしいな、ちょっと行き過ぎたかなって、また巻き戻しちゃうね、ポンってポッツポーポーハートポーポーって言うんです。おお、これですか、これ私です、そのうちにね、とうとうキューちゃんのが出てきたんです。これです、これです、言ってね、ほんとに、ポーポーポー、ハート、ポーポー、言うたら、奥さん、うちの人が教えたから、ちょっと音程が外れてるでしょ。例外がありますが、お医者さんって、大体が難しいから、大事屋さんがそれで言ってますよ。やっと大事屋さんに戻ってくる。いわばインテリーのお仕事でございますから、儲かった儲かったってどんなに感情を持ってね、大体難しいからそれで、ね、そういうことでございまして、会社の時代のことを電車店に積み上げましてね、もう月の家運びだらけというようなところで最近作っちゃう、あのお宅ですけど、大変なにちょっとお尋ねしますけど、お宅ですけど、大変なにちょっと電車のお菓子がうちの電車ですが、なんですけど、ご用意ですけど、この中にね、履歴書を中にちょっと書いておられますかと思いまして、伺いましたですけど、書いておられましたら履歴書ですけど、お宅に書いておられますんでしょうか、履歴書。履歴書というのはおかしい、履歴書でしょ、履歴書、履歴書、それです、書いておられますかと書いておられます。書いておられますか、やれ、すまんことです、いえ、成功してもいるんです。で、私、大体自分で書くようなことらしいんですけどね、今日あの、電話、ちょっと書けんで、それで、あの、何でもない、徳さんに言うたら、サラモン大臣なんて、徳さんに言うたら、徳さんに言うたら、徳さんに言うたら、徳さんっていうのは私の友達なのに、徳さんって知ってるんですか、男です。より良しっていうのに、よっさんっていうのがおるんです。これ、アホみたいな男です。で、徳さんに言われてきたようなことですが、ちょっと履歴書っていうのを書いてもらえなさい、履歴書ですけど。
1: 書かせてもらいます。書かせてもらいますけど、もう一度そうです。
0: まあ、すごい。書かせてもらいます。どっかに就職でもしてあるんですか。いや、就職っていうのはそんな大それたことじゃないんですけど、ちょっと近所の町工場へ、あの、なんです、夜景に行くんです。ちょっと東京大社が。
1: それ、就職というか。
0: で、さっきも一枚書きましたんで、あります。大丈夫です。正確にしてもらいます。ごめん。はい。あ、いや、ちょっと、まあ、腰掛けてもらって、いろいろ聞いて、仙台の方もおるので。まずなんですね、本席からですが、本席はどこですか、ね、え、何がですか、いや、本席、あなたの本席ですね。どういう本席ですか、ね、本席はどういうの、こういう本席ですか、ね、本席とおっしゃるの、いや、ですから、あなたの生まれになったところですかね。せやで、大阪の日本橋。
1: 大阪市何和区日本橋。
0: え、三丁目だ。
1: 三丁目。
0: 26番地。
1: 26番地。
0: 向かいの平屋で隣の田口屋です。
1: 向かいの
0: 現住所は、え、現住所です。どういうような現住所です。
1: 現住所にどういうようなも、こういうようなもないんです。
0: つまり、あなたの今住んでないところですが、え、同じとこ生まれていっぺんも変わらない。
1: そういう人、ちょいちょいあります。
0: 名前は、うん、私の友達ですか。

0: ご自身のお名前です。ご自身のですか？ご自身ですか？あなたご自身お返しです。あなたのお名前です。あなたのお名前です。あなたのお名前です。あなたのお名前です。私の想像と、私、トメチュンです。トメチュンです。トメを、これはですね。大体は職人さんみたいな感じで、トメをって言うんですか？トメってはちょっと手がしないので、借りましょう。トメ吉とかトメ五郎とかトメさん。いやいや、トメ五郎です。トメ五郎です。指ささげる。トメ五郎さん、トメ五郎です。何か名前がおかしいんですか？おかしいことないんですか？止め頃っていうことね、自分が、私が止め頃っていうことね、実に止め頃じゃないんですけど、何を言うか、実は知らなかったんですけど、で、私の親が死ぬ前に、私前からも止めましてね、あの苦しい時に思ったで、止め、言うてね、お前の本間の名前は止め頃へ、言うてね、こと、で、その時初めて知ったようなことですのでね、少しくおかしかったです。何とめごろですか？そうです。何とめごろですか？いや、何とめごろやないです。つまり何とめごろですか？何とめごろですか？いや、何やりますか？生命の、つまり生だ。とめごろは命でしょ？私の命ですか？おばさん、いや、おばさんです。生命の生、つまり生だ。おしゃれなつまりね、金田とか小林とか平井とか、あるでしょ。そっか、あ、それはあの、なんです、松本です。松本さん、松本です。私ね、自分が、僕だけの話ですけど、ね、松本英語と、ちょっと長の記者なんかで、ね、おやじが死ぬ、その間際にね、私は枕元で呼ばして苦しい生きのもとで、透明へ行って、お前の本物の名前は松本英語。その時初めてに松本かいな思わなくて嬉しいような気がしなくてね。生年月日は松本とめごろです。松本とめごろですか？それは生命ですね。いやいや、つまりなんで生年月日です。
1: そうです、
0: そうですよ、生年月日、生年月日。いや、一応生年月日を言うてもらいます。生年月日、いやいや、生年月日と言うてもらうので、生年月日。

止まれるの？そう言われると辛いんですけど、うちが初体が初体ですので、ちょいちょいないもんがあるんですつまりね、あんたなんでね、いつ生まれたかのこと聞いてまへんかよね。あ、私の生まれた日のことです。生まれた日のことです。生まれた日のことですと。あ、そうか。何も覚えてないな。そう、いや、なんかそれは覚えてまへんやけどね。いつ生まれたということをご存じおまへんか。生まれた日ですか。日になれば一日のついた一日のついた一日のついた一月のついたんです。一日のついたんです。これね、お袋のね、お母さんのうちのね、とめえ言うて、お前は一月の一日の生まれ、タイバーと同じ日じゃわえ言うて出世するぞ言うてね。

何年のことです。そうです。大体あなたおいくつです、年は。私ですけど、26です。26です。どう見ても四十過ぎてます。二十なんて何でも言うようで、やがやりとして親父の自分が言うって切り打たれる。透明、言うてこの信じることが透明。お前ももう26キロ、50の中の男で、もう大丈夫やわ。ごっと。他のことは少々間違いがあるかもしれませんが、26だけははっきりと頭に残ってるんです。それは親父さんが死なはった時にでしょ。親父さんいつ死なはったんだ。親父が死んだのですけど、さやけさんもそれから話することだって、早くやろう。親父が死んでも20年に

わかりました、結構です。家の人数からこっちでわかります、調べます。あんた言うときますけど、46ですけど、はっきりとつけて46なら何年ということはこっちでわかります。

0: 時間のでね。
1: そりゃそうでしょ。要するに老眼鏡に入れて最後に言うときが怖いじゃろ。私は小学校で小学校って言いますけど、なんという小学校、どういう小学校ということで、じゃあそれどういう小学校で、うちの近所の小学校で、ね、超小学校にやらなくて、あんがらあんがらーんって、せどんどんどんどんって言うてやらなくて、なんかこの女さんの日が、ぐぃーって言うてね、ほんとかっかっかっかって、満開でさ、こういう散りばさ、花びらで、おーさん落ちてばさ、お縄の目に、ほんと行くと思って行って、この花びら一枚ずつ、こう通しなんて、周りに輪っこ開いて、

本石地内小学校卒か卒業生あったんだけどね、カエルたった一つの自慢のタレです。2年で卒業してるんですよ。中途タイム食レッチャー食レッチャーというのは分かるけど、一番大変だったのは赤い順からやっていた商売仕事する前、順調に言うとは大変ですけどね、うん、ですけど食レッチャー私がやった順調に言われる。これ中国でって言ってんねん、いやさ、今いいの言うねって思い出されることはないけど、一番初めにやりましたね、あの人間にただ戻ったとしたんで、空に残ってる親父が死んだ、ずっとただ戻ったんです。わかりました、おもちゃおもちゃおもちゃ。いつ頃残ってる、確かに暑い時期、わかりました、8月してるどこですか、トラスに行きましてね、一応おっしゃるが3軒ずつ向かい合わせる県の東側の真ん中の家でね、あの音って言われて、1まで行らんことこでは大丈夫だ、たまつこり、駅前に行って商売行って、たまえあんなとこに行って、よしっちゅうな感じでるか、大体の近い状態で、なんか面白いからって、本を打ってことですけどね、これが非常に重くなってくるんで、もうすることなくこのせいにいたなんです、たまえありのとこんな鉄板でやったりとか、この流れって思わせたら、あれ帰ってくるかみたいな、物を掘り込んだと思ってみて、ほら、ロープ紙を置いては3メートル、手が取れないで、もらったての陰に、髪遊び、髪遊び、ほら、お前もやらないで、うぇー、ジャリジャリジャリジャリ、うぇー、えらい気持ちやな、うぇー、もういらんことじゃございません。ともえ焼きな、ともえ焼き、ともえ焼きでは、赤なんともあるやろな、ともえ焼きというところもあるんだ。太鼓マン、太鼓焼き。

まんじゅう商を営むと。これはいつまでやったんですか。いずれ結局やらないんですよ。ちょっとお試ししますけど、やるのに聞いていこうって、要請やろうと思って参加してる店があるのか、ね、見ましてるけどね、まさに人間なんて言うのって言いたくなんねんって、ご承知のようになるのってこう見しましてあるとまで手が切れたら切れたら思うほど儲からない時でやるのなら止まってくれないんだって言うと、読みにも最初はそういうふうに言うときに、もう止まりないねって言って、でもそれはまあ結局あのやらないと分析してちょっと言うことありたい。今自分を断りしない、初期を断りしない、そういうことだと、もう書いてしまった。私は構いませんけどね、こういうものは釈さんに出すもんでしょ。釈さんの心象というものがありますが、北のだったらこういうものは 何でもそうですけど、徳さん言われて持ってきた徳さん偉い人、どうしようもない。

松本さん。ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハヘルドメってどんなもんですか。ごめんなさい、ゲタのハーモン、俺は皆に打つゴムですけどね。

ったね。まあブリキの中に合わせたゴムなんて、大体ゴムでブリキの中に合わせたね、フィールドっていうんですか、フィールド、はぁ、手前のに止めたフィールドおそらく読んだ人の中でヘリ止め、ただし下駄の歯のヘリを止める止めるので、この名称がり下駄の歯ヘリ止め、履き物付属品を販売して、バラのほんまにやったんです、バラのほんまにやったんです、3人くらいでやったんです、ね、言うとおかげますけど、あなたも夜世代に住んでったなってですね、これも夜世代に寒いんじゃなくて、ここにその年に寒いといて座ってたら、ビュンビュンビュンビュンと寒いタネ吹いています、

よ、若者。ガタロショーを営んだのガタロショーってのはそうだ思うか難しいかな川の中に

0: しますけどね。飛ばなくて、河川、埋没した廃品を回収し、生計を立つと。
1: 相場と同じ何です、相場と同じ正月と違う、相場と同じ、あのね、あの人間に悪いことして警察を引っ張られたとか、あなたおかしいそれで来ると思うんですか、思いないぐらいあったら言うとこなくて、何かと言うんで褒められたこと思いない、褒められたのだって言ってんだけど、実際自分に隣の中に返してくれ返してくれって全部言うものだって、そんなんと違いますよ、大きいことがあって、表情もあるとか新聞に載ったとか、そういうこんなに表情もあった新聞に写真入れて載ったんですよ。あんた弟子がそういうことがあんなら、ちょっとこれに書いておくと心象が違います。どういうことって3年前のことで新聞社主催の転職会中とあたりで大食いになっている、こんな大きな豚の血を86回と人間の原稿に増えた、今に戦闘滅亡でこんな大きな症状も新聞に

代目桂二十六さんの伴奏をお楽しみいただきます。さて続きまして、おやつ酒お楽しみください。

豆百薬の長田と申しますと、百薬の長田が飲む方がありまして、飲む方がありますというと、命を削る肝が出ております。肉体ということは、ね、命を削る肝が出ます。命を削る肝が出ます。なんでやっぱり。いわゆるお強い、お弱いの方がございます。お強いの方はもうどこまでも強いようでございますね。いわゆる一生だけというんだ。でもあの日本酒でございますが、一生から二生から三生からあるように飲んだ後で六方全書が読めるよ。出ないという人が

と似てる人は本来よって今に酔いましたこんなにいただいたあんまりって初めてでございます。酔いました何やら分かりません。まあご挨拶申し上げたらいいんですけど、また皆さん方にあのお座が開けてもいけません。どうせ皆さん方にどうぞよろしくおっしゃっていただけますように。酔いました何か何か分かりません。失礼いたします。酔いました何か何か分かりません。

すみませんって言ってました、ね、すみませんって言ってはい、食べたい、すみませんって言ってやるトンガラスは、やっぱり6時もんでて、報道にトンガラスがなかったら大変なあの、まあ、どうぞ、どうぞって、なおってやるのと、すみませんって言われることでて、おもちゃトンガラスですよ、入れ物でI'm sorry.

私、無事戻りましょう。私の考えなんかの場合ですよ。

0: 結構の収めておいてちょうだい。あなたの懐へ収めておいてちょうだい。わずかなお釣りでしょ。取り立てて言うほどのことはないですよ。あなたの懐へ収めておいてちょうだい。私はこういう人間だ。言うこと言うか、まあ、することもする。本当に嫌だろ。それがどうても何がしたら儲かっとる。そうですよ。私のお釣りまでいかないってありがたいことだな。もう答えたい。無駄遣いはいけないよ。ちゃんと残しといてね。また今度家建てるとき。誰が建てる。建てるとき。建てる。
1: 決まったと思います

ったという桂文昭さんの時代名なんですけどもね、私の大好きな楽曲となっているのがあります。今日その文昭さんの楽曲の中から大所、そして親子酒をお楽しみいただきました。

お待たせいたしました。エスコトピストです。

島唄ブレイクタイム。この番組は次世代で残せる環境づくり富城県財、共生ケアを実現する高山荘の複合施設ともに生きる街、他各社の提供でお送りします。

0: トミエル。お魚お肉といえばトミエル。安心安全安いのもトミエル。あんたさっきからトミエルトミエルうるさいよ。
1: 何で従業員なのに。皆様のお買い物広場、トミグスク上田交差点近く、お買い物なら迷わずトミエール。
0: それでいい。

0: それといえばトミエール、お魚お肉といえばトミエール、安心安全安いのもトミエール。あんたさっきからトミエールトミエールうるさいよ。
1: なんで従業員なのに。皆様のお買い物広場、トミグスク上田交差点近く、お買い物なら迷わずトミエール。
0: それでいい。

シマウタブレイクタイム。この番組は次世代で残せる環境づくり富城建材、共生ケアを実現する横断層の複合施設ともに生きる街

の園芸、東洋ハウジングまで。

さまつうがなびら。時刻は午後1時を回りました。 83.2 メガヘルツ FM 豊美。この時間からはおなじみの笑う門には歌がある、沖縄民謡の番組でどうぞお付き合いください。ここ沖縄は毎日島歌が生まれる歌の島。昔から歌い継がれてきた古い民謡から新しい生まれたての歌までたっぷりご紹介させていただく1時間となっております。番組担当は本日もおなじみの

次世代に残せる環境づくり富士郎建材、調整ケアを実現する大山荘の複合施設、ともに生きる町、島の暮らしと健康を守りたい太陽薬局、信頼を運ぶ中村運送、ホームセンター戸畑、株式会社山形工業、ずっと一緒ずっと幸せ、社会福祉法人トクルの会、お見せ花積み、お母さんの提供で今日も一緒

今週も金曜日午後のひととき沖縄民謡でどうぞお付き合いください。番組担当キャベツハリーマトイジ、声がちょっと違うなってお気づきの方もいらっしゃるのかいらっしゃらないのか、風邪をひいております。マスクをしての、マスクをしてマイクに向かっておりますのでお聞きづらいところがあるかもしれませんが、よろしくお願いします。もうちゃんとできるようにしますのでね、よろしくお願いします。季節の変わり目でね、この雨の降りだね、ずっと雨が続いていたのと、雨が止んで急に暑くなったので、ちょっと体調を

しております。申し訳ない。どこが。はい。ちょっとね、鼻水が出ておりますが、はい、頑張って参りたいと思っております。5月の15日、旧暦は3月の29日でございます。5月も半分になりましたね。で、あっという間にも、1月、お正月、年が明けたと思ったらもう5月なんだねっていうね、早いなと思いながら過ごしております。夜に入りまして、沖縄はもう雨がずっと続いておりましたが、水曜日あたりからですかね、晴れ間が出てまいりまして、いい感じです。ね、いいお天気が続いております。私もね、洗濯がずっと溜まっていて、水曜日あたりはね、ちょっとね、洗濯を3回、4回ぐらい回したかな。ね、晴れの間にちょっとね、お洗濯もしていただいて、衣替えなんかもしていただいてね。ね、今年の梅雨はよく降っている感じですね。沖縄ダム事情はどうなっているんでしょうか。で、この時期に降ってくれないと、またね、夏に困りますのでね。はい、ということで、先週は皆さん週末母の日ということでね、沖縄、お芝居とか歌踊りいろんなイベントがあったと思います。お出かけになられた方も多いんじゃないでしょうかね。先週、スタジオに三重県の加藤さんいらっしゃいまして、加藤さんをね、もう何か所か覚悟をしてイベントを見たということだったんですが、土曜日に夜、住吉信用先生のお店読谷にあります寿の花に行かれるということだったので、私も9時に仕事を終えて、合流させていただきまして、久しぶりの何年ぶりかな住吉信用先生のお店行きましたけどもね、あの母の日ということで、泉ボトムの泉からいらっしゃったというお母様方が、あれ12、3名いらっしゃったのかな、すごいパワフルで楽しそうに、ね、時間を過ごしておりましたね。パワーに負けましたね。あの楽しそうに過ごして、あ、いいねと思いましたね。お母さんが明るいとね、お家の中も明るいよねっていう感じでした。みんなね、元気な、あの明るいお母さんたち、歌の上手い方が2、3名いらしてびっくりしましたけどもね。ぜひ見せてもやっぱり、あのいつも通り、あのダンディーでいい感じでした。今木金土日、週末だけの営業とかっていうことね、聞きましたけども、もうね、あの大先輩方、お年を行ってもお店を開けて、歌を、生歌を聴かせていただけるっていうのはありがたいなと思いましたね。さあさあ、ということで、国吉先生のところで一緒に歌わせていただきましたデュエット曲から、一平かなさんと今日の1曲目に選びました国吉先生、島袋ゆかりさん。

あんた確かトミエルトミエルうるさいよ。マジ従業員なのに。皆様のお買い物広場、トミグッズ植田交差点近く、お買い物なら迷わずトミエル。

縄です、まあ、沖縄のこの政権、立法とか司法、行政の3つの権限がアメリカから日本政府に返還され、沖縄が日本の主権に復帰した日、今度からすると、ね、沖縄が返還された日ということになります。5月15日沖縄の歴史を振り返ると、沖縄かつてね琉球王国になる時の国だったんですけども、879年の琉球諸島廃藩置県で沖縄県になりますね。でそしてそのあと、第二次世界大戦後の1945年からアメリカにこう占領されて、1952年サンフランシスコ講和条約により日本が独立国として主権回復をしますが、沖縄はそのままアメリカの政権下に置かれて米軍の統治下に置かれます。日本と切り離されたこの日を沖縄では屈辱の日と言いまして、1950年9月28日が屈辱の日です。そしてここから1972年までの27年間、

0: 5月5日に、
1: なんだろう、日本の日記ということで、
0: 先ほどおかけしました亀次郎という方がありましたけど、それが亀次郎さんといって、まあ、アメリカ政府に強く強く物を申して、この沖縄復帰のに、沖縄の日本復帰に貢献した復帰の亀次郎ということで、ね、よく知られておりますけれどもね、復帰後初の沖縄県知事が矢野長官ということでね、あの時代にこう一生懸命戦ってくださった方がいるから、

後輩たちが頑張ってくれたから今の家があるので、これがねずっと続いて、今ね他の遠く離れた国ではいろいろねこう事故がありますけど、いつまでもねこの穏やかな日々が続いてほしいなと思っております。ただではですね、メッセージもお届けしながら、この本土復帰の、メッセージしておりますので、加藤さんからのメッセージご紹介します。千秋さん、こんにちは。5月15日は沖縄の本土復帰の日ですね。県外者で占領時の苦労や

もね。でも、あの先輩たちは感謝しましたよねということでね、はい、なる先輩の声を伝えたんですね。はい、ありました。では、たけさんのリクエストで散歩に連れに来たお届けしまして、続けて沖縄輝け、2曲続けてお聴きください。

こんにちは。私は子どもの審査官のフー・リサイです。沖縄に良い住宅リフォーム屋さんがあると聞いて、はるばる調査に来ました。なんということでしょう。私の家も一平上等な存在。任せて安心、透明ペイント。

ックで流れてるのが中田雅恵さんの出たよですね。一旦サザンビーチホテルのロビーで中田雅恵さんの一人ライブがあります。19時から30分間のライブになっております。入場無料ですのでね、サザンビーチホテル入場

っているので、左の花のちょっと花向きが多いので、ちょっとね見えないからティップをちょっと詰めさせていただいて、やっております。はい、季節の変わり目、体調崩しやすくなりますね。本当気をつけていたつもりなんですけどね、油断しましたね。なんかね、はい、先週土曜日、3分入

ました。満足満足。夜は春さんの友達のケイコバ、あれです。二代目ネーネーズの大城恵子さんが、そして広島市にあるあのお店ですね。行って楽しんできました。リクエストは里帰りをお願いいたしますということで、いただきますのでね、里帰り。神谷翔純さん、脇田すげ子さんかなこれ。はい、神谷翔純さんと脇田すげ子さんでお届けします。里帰りです。マンドリンの音です。

本当にありがとうございます。あの、長い里帰り、お届けしました。はい、もう一方メッセージリクエストをしておりますね。岡山から篠さんですね。今日の仕事ですかね。メッセージいただきました。今日のリクエスト、今朝聞いてた山内雅也さんの冬の道草をお願いしますということで、今日は朝から道路からのガス管引き込みの用意でバタバタしてますが行きますよということで、はい、ご対応があの、あの、雅也さんって書いてるのでもしかしたらないかなと思ってライブラリーを探しましたら、特目で探しましたら山内雅治さんでの用意できそうなので、山内雅治さんですよね、多分ね。これいいタイトルですね、というのを見つけた。はい、篠さんからのリクエストです。私初めて聞くかな、雅治先生。クリーム、道

とも助けてくださいよろしくお願いいたします。今月のガランカドには歌があるこの番組は次世代へ残せる環境づくり金城建材共生ケアへ実現する大山荘の複合施設共に生きる街島の暮らしと健康を守りたい太陽薬局現代を運ぶ中村運送ホームセンター田畑株式会社山中工業社会福祉法人ピクルの会お店でおなじみ他各社の提供で今日も1時間お送りいたしました。さあ明日ですね、サザンビーチのホテル北満市のビリビーチの隣にありますサザンビーチホテルでは中田雅恵さんのゆったりゆったりロビーライブでございます。今冬時期ということでロビーでの、ライブ開催になっております。来週の土曜日毎週土曜日やっておりますが来週の土曜日が長堂桃花

出演いただいて、ぜひぜひ、入場無料ですので、サザンビーチホテルに遊びにいらしてください。さあ、では、今日は最後はこの曲で、高田雅美さんのアメリカ通りでお時間までお付き合いください。今日の担当は、おなじみ、

いかがお過ごしでしたか、先週の。先週は、ゴールデンウィークの話をしていて、ビーズのライブめちゃくちゃ盛り上がってたよって話をしていたかと思うんですが、今週はですね、月曜日かなに、夫の誕生日があったので、それでホテルに宿泊してきました。で、そのホテルがすごく良くて、よく行くんですけど、ラウンジがですね、めちゃくちゃ使い放題なんですよ。で、そこでまったりと、日常から離れて、非日常を味わってきました。めちゃくちゃ良かったです。皆さん、よかったら、たまにはね、そういう休憩も大事だと思うので、ぜひぜひ、いいと思いますので。計画として行ってみてください。なんかグラグラですね。っていうのが、今ですね。今日、SNS でも告知してたんですけど、本当にスペシャルゲストが来てくれてるんですよ。そう、本当に私もウキウキして、ですね、仲良しの、大好きなお友達、かつ、ですね、パーソナリティでは、本当に本当に大先輩のゲストが来ているので、この後、紹介していきたいと思いますので、一回、

0: でした。ではスペシャルゲストを紹介していきたいと思います。いつも元気で明るい久高真理子とマリリンです。イエーイ。いらっしゃいませ。
1: どうもありがとうございます。お招きいただきがあり、
0: やったな、やってると思ってた。
1: やってる、
0: ぶりっこよ、ぶりっこ。そう、皆さん、久高真理さんは、他局にはなるんですが、RTC アイラジオで、パーソナリティを務めています。で、めちゃくちゃ人気者なんですよ、本当に。もう、私からは想像もできないぐらい。そう、なのに、わざわざ来てくれて、本当に、なんか今日、しかもずっと見られてて、めちゃくちゃ緊張してるんですよ。
1: ずっと思ってるよ。
0: 私の誕生日で、ホテルに行って、ラウンジでまったりして、いや、めっちゃ飲んだんでしょって思った。ガーリー、飲んだプリでしょ。そう、で、ガーリーガーリーって言うんですけど、あの、頭がガーリーなんですけど、ちゃんと説明しちゃうから、同じマリだから、まあ、感じは違うんだけどね、で、ガーリーは、すでにガリガリでありたいっていう。で、ガーリーって呼ばれたら、痩せそうだから嬉しいっていうのからガーリーになったんだけど、
1: そうですね、うん、
0: はい、文句ではなく、はい、そしたらずっとヨガリーっていう。20数年前、
1: そうだよね、
0: ね、本当、
1: もう長い付き合い
0: で、めちゃくちゃ長い付き合いで、うん、たまにちょこちょこ会うぐらいだったんだけど、うん、私が倒れた後にすぐ連絡をくれて、大丈夫って言って心配してくれて、でそこから食事を行って、
1: うん、
0: そうで、そこからポンポン拍子にこのコミュニティラジオでやることになったんですよ。きっかけをくれたのが、
1: はい、
0: マリリンでした。
1: そうね、
0: ありがとうございます。
1: やったー。
0: めっちゃ感謝してる、本当に。
1: どんな？やってみて。はい、じゃあ、ガーリーは、どちらかというと、口下手な方じゃ、うん、めっちゃ緊張するし、ね、でも、だからこそ、なんかこう、言葉にあんまり嘘がないというか、マリはそっちの方が好きなんだけど、どんなやってみて。
0: どうですか？そもそも、このタイトルの、ホリマリのサニータイム。
1: かわいいでしょ？
0: だから、これも、ぶりっこ感はあるけど、でもかわいい。
1: でしょ？うん、
0: そう、なんかすごいっていうのが、すごいなんか、いい言葉だなと思って、うん、で、時間、
1: うん、
0: を送ってきて、そう、もう、ピッ、ピッと来て、
1: はい、
0: つけました。
1: だなって。
0: いいんだけどね、
1: そうだけど。
0: いい。
1: いやここは常に晴れね。
0: そうね、晴れね。
1: そうだね。
0: 続きだけど、
1: ガーリーはそんな人になりたいという願いがある。

0: ね。だって何がすごいって、初めまして、まだ1ヶ月長いですよ。4月17日でしょ。
1: 受けてくれる。
0: ありがとう。4月17日で、新聞に取り上げられたのが、これ前にあの、ね、デジタルでも沖縄タイムズが発信してるさ、うん、それを多分短い、ギュッて凝縮されたのを見た、ゆすりタイガーが、前に送られてきて、
1: そう、
0: ね、マリさん、ガーリーさんじゃないって言って、送られてきたわけ。
1: すごい。
0: あ、ガーリーだ。そうだ、タイガーにガーリーなんか送ってたの。
1: すご
0: い。で、それで、かわいい、すごい。しかも写真写りがめっちゃかわいいと思って。やったね。
1: やったでしょ。
0: そしたら新聞見たら本当に大きく記事で取り上げられて。
1: そうなんですよ。
0: マリの名前も。

0: 取材を受けていて、で、タイムスと新報に打たれたと載っています。なのでぜひぜひ皆さん見てみてくださいね。タイムスは10日の新聞かな、で新報は
1: 14日
0: 昨日ですねに掲載していただいているので、ぜひぜひ皆さん記事を見ていただけたらなと思っていますので、よろしくお願いします。久高真理の名前もちょっとだけどね、
1: そう、もうちょっと何回ひっくり返せなかったのによ
0: 出てるので、はい、よろしくお願いします。見ていただけると嬉しいなと思います。
1: いいじゃん、めっちゃいいスタートじゃない、
0: ね、本当にめちゃくちゃいい感じで波に乗ってるので、このままちょっと波に乗っていこうかなと思ってるんだ
1: けど、ね、だってもうほらガーリーと会った時に、うん、目もちゃんと綺麗に見えてない、この距離感とかがわからないし、はい、で会った時もちょっと不自由になってるから、でも仕事がしたら何ができるんだろうって、じゃあ食べれるか、脳に障害が全くない、それで行こう。で、スポンサーはスポンサー集めた。ガーリーすいません、ラジオを聴いてる皆さん、ぜひともスポンサー協力をお願いいたします。
0: お願いします。
1: 本当に、言えてないんでしょ？
0: 言えてない。
1: ね、これがちゃんとガーリーの仕事になってってなったら、もう素敵じゃん。
0: そうですね。
1: それで行こう。

0: はい、お答えします。ね、お話もできますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ね、あとガーリーの知人の方たち、これぐらいでスポンサー協力できるのっていう金額だったりするので、
1: そうなんですよ。
0: ぜひぜひ。
1: はい、よろしくお願いします。ありがとう。そう、このために呼んだというのも過言
0: じゃない
1: 。
0: やっぱだ
1: な。今度回ろう。
0: 回ろう。そう
1: ですね。
0: そうだね。
1: そうだね。そうだね。そうだね。
0: じゃあ、いずれにこれが本当に仕事になって、うん、これで自分の生活もできるようになったら、うん、もう素敵じゃない、
1: う
0: ん、
1: そう。
0: みんなに元気も与えるし、うん、ガーリーだから伝えられることってあるからさ、ぶりっこしてるけど。
1: ぶりっこ。ぶりっからどうしよう。
0: なんで、あ、でも、最初ぶりっこであるの大切って言った
1: ら、ぶりが。
0: 俺もやってるんだけど、
1: マジ
0: で俺が出るから。
1: そうだね。
0: 大事。しかも、この SM トレーニーって防災に対してもすごい取り組んでるから、ガーリーからの視点で余計にこの障害があったり自分だからこそ発信できることとかがあるから、それもまた、やっぱ弱みは全部強みに変えていこうがある。
1: すごい、皆さんすごくないですか、このプラス思考。

0: そう、いつも本当にすごいんですよ。もう本当にポジティブだし、明るくて、本当に人を引っ張る力がもう強くて、私もこのあったきっかけで、ここまで、本当に、まあ、まだまだ駆け出しなんですけど、この来れたので、これからも、あのね、友達してからに、ちょっと引っ張っていってもらおうかなと思ってます。
1: ありがとうございます。
0: スポンサー、ありがとうございます。あの、スポンサー、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あの、いっぱいいっぱい待ってますので、よろしくお願いします。
1: あの、高額じゃなくても全然できるので。

0: なんかあれは、ね、なんかメールアドレスとかの紹介とかなんかない？
1: ありますか？メールアドレス、メールアドレスがちょっと私あんまり読まないので
0: 。あ、何で読もうか。
1: ちょっと待ってください。
0: メールで受け付けてるの？メッセージ。
1: そうそう、そうです、そうです。
0: じゃあメールアドレス。何で読む？
1: ちょっと待ってください。
0: あ、そっか、調べればいいね。
1: そうなんですよ。FM とよみで調べてもらって、うん、そう、いつも言ってるのが、FM とよみの、うん、ホームページ開いていただくと、お問い合わせフォームがあるので、そこからリクエストとメッセージは打っていただけます。で、多分、スポンサーのことも書いていたりするのかな。
0: あ、そこで書いてる。
1: うん。もしくは、もう、直接問い合わせてもらった方がもしかしたらいいかもしれない。
0: あ、そうだね。うん、メッセージや楽曲のリクエストは、メールでも、
1: そうそうそう。
0: 受け付けていて、うん、数字で832@ SM とよみ、また832.com。832@SM とよみ832.com まで送ってください。
1: ありがとうございます。すごい、ラジオの人だ。
0: 違う、言ったっけど、前にさ、よくラジオとかに言うんだけど、おろくは何の関係で、すぐ作ってます。
1: 違うからね。
0: その理由の一つは、前に多いにあるからね。なんかこう、前の方々ってあんま方言で喋ったりとか、そんなことしないじゃん、あんま。でも、ガーリーは、はっていう。
1: いや、
0: まるでチューブかのような。
1: とんでもない。
0: おろくですよ。
1: どこから知ってる？
0: あ、皆さん、おろくはもうなんか、ちょっとチューブって。
1: そんなこと誇りを持っております。
0: 天の声向こうの技能ワンと裏添え、なはなはさんで、おろく一回チューブなってみたいなイメージ。
1: 皆さんどう思いますか？
0: そんぐらいの人がガーリーです。
1: そうですよ。まあ、そんな感じで思われているんですが、でも、数

0: ちょっとね、あの化けの方が少し離れてしまったので、
1: 一番
0: 私ね、そうですね、あの来週からなんかね、やはりイケイケで行けたらなと思います。
1: いろんなガーリーがあるからね、
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: でもだってほら、ブリッピンとしたガーリーってブリッコなるじゃん。
0: ブリコなる、
1: もうそれはもうもっともっと、
0: それもガーリー
1: だよね。
0: お方言立ち台もガーリーだ。あの不思議なのが、今見てて一緒に喋ってて、あのラジオってほらイヤホンつけるじゃないですか。
1: あ、
0: なんでつけないんですか。
1: マリさん、もうこれイヤホンつけないことにして。
0: 怖くない？
1: 全然怖くない。
0: あ、もう切れた。
1: あ、アンギスイートもつけてた。
0: あのラジオトッピングの時とか
1: は、するけど、
0: プロだね。
1: 良くない気がして。
0: へぇー、そういうこと。
1: で、これで、でもつけないと、例えば放送に声が乗ってるか乗ってないかわからないよってなって、一回つけてるのに、放送で喋っても2分ぐらい喋ってたんよ。でもマイクがオンになってなかったことがあるわけ。
0: へ
1: ぇー、これで、あ、やっぱり意味ないじゃん。で、マリはもうイヤホンを置いた。
0: ちょっと
1: 思いみたいな。からこう、おいしい、おいしい。
0: な
1: んだろう。
0: そう、
1: だから、余計、おしゃべりしてる感覚になってるかもしれない。
0: それは、そう、いいかもね。それはめっちゃいいかも。
1: で、ガーリーもさ、なんかさ、こう、放送とかで、今後なんかやっていきたいとか、こんなのやりたい、あれの、そういうのもできて、
0: そう、一応、なんかまだ、ちゃんと形にはなってないんだけど、その、あとリホテルの話とか、うん、まあ、おしゃれの話もね、うん、ちょっとコーナー持ってやっていきたいなと思ってるんだけど、
1: うん、
0: なかなかその、なんだろう、いっぱいネタがないというか、
1: うん、
0: まだね、まだまだ、その、あれがあったから、ちょっと、これからもっといろいろ比べて、ね、話できたらなと思ってるね、リンのことに関して、うん、いろんな人の

0: そうそうそう。で、他の人がどんなリハビリをしてるのかとか。
1: ああ、
0: そうそうそう。
1: そうだね、うん。そういう人たちとも交流できたらいいよね。
0: そうそう、だからね、その辺とか、あとなんか、TikTok とかではね、結構、うん、あの情報を集めたりはするんだけど、うん、そう、なかなかね、あの、直接話を聞けることとかがないから、うんうん、そう、なので、あの、メッセージでもね、ぜひ、あの、FM 風にね、うん、あの、この子、ラジオの、
1: うんうん、
0: にも、メッセージで、なんかこんなことしてるよとか教えてくれると、めちゃくちゃ嬉しいので、はい、また、このメッセージの、普通なんですけど、お願いしたいなと思ってます。
1: はい、ぜひぜひ、
0: 送ってください。送ってください。じゃあ、どうしようか。お便りでも読みましょうか。お便り。
1: お便り。
0: そう、お便り読もう。
1: お便り読もう。
0: せっかく、あの、メッセージをいただい

0: さんから。
1: みなこさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、
1: ありがとうございます。
0: まりさん、こんにちは。今日もいい天気ですね。今日は、美女お二人。
1: おー、すごい。
0: マリ&マ

0: はい、なんか今日はなんかいつもと違ってバリリンとわちゃわちゃ放送してますが、こんなんでも大丈夫そうですか？
1: 大丈夫か？
0: 大丈夫。そう、楽しんでますよ。ありがとう、みなこさん。また

0: はこうメールのテーマとか決めてから、うん、喋りしてる。
1: メールのテーマを決めてなくて、なんかあんまりその、なんだろう、分かってないというか、まだまだなんか手探り状態で、どんな風に

0: 話しながら、はい、一緒に協力してもらって今ラジオを私はやっているんですが、そうだからメッセージテーマとかね、作った方がいいのかまだなんかあんまりピンときてなくて、どう思いますか皆さん。
1: そうなんだ、そういうのも決まった方がいいね。
0: ねえねえねえ、なんか
1: 今まだ手探りだよね。だってやったことないことだもんね。
0: なんかこんな感じがいいよとか

0: そしてどうなの、新婚生活はどうなの、
1: どうなの、
0: 誕生日だったんでしょ最近。
1: そう、
0: おめでとう。
1: そう、その日はちょっとお祝いはできなかった。お祝いとか、まあ、家でいたんですけど、彼のそう、仕事の都合で、
0: そう、
1: ちょっとまた別の日に行ってきたんですけど、
0: もうめちゃくちゃ良かった、本当に。
1: 雨降ってなかった？
0: 雨降ってました。
1: あ、けど、ホテルで、
0: はいはいはい、
1: 結局、
0: うん、
1: なので夕ご飯も全部、朝も全部全部。でももうほぼラウンジ。
0: いいね。
1: そう。そのホテルが、そう、朝7時から11時まで。
0: うん。
1: スパークリングとか、スパークリングは時間によるんだけど、うん、ビールも飲めるし、生が飲めるし。青森とかもちょこちょこ飲めたりするので、もう私はもうずーっと
0: 飲んでた。
1: ずーっとビール。まあでもちょっとね、ゆっくりゆっくり、
0: あ、こっちそう。やば、やば。
1: 今ちょっと、
0: そう、そう、そう。
1: やばい、やばい、やばい、やばい、やばい。
0: めっちゃ面白いイメージ
1: で思われたかも。
0: そうだね。
1: 木戸先生ね。
0: そう。
1: これはそれ？
0: そう。
1: そうそう、本当によくね、ずーっと楽しみたいから、
0: そうそうそう、
1: ずーっと楽しみたいから、ちび

0: そうだね。それぞれのチリチリがあるからね。
1: そうだね。そうだね。確かにね。チリチリ匂い
0: は。でもガーリーはこうお酒飲んでもいい飲み方だと思う。うん。なんかこう変な飲み方になっちゃう人とかもいるじゃん。ガーリーはずっとなんかハッピーだし、誰も嫌じゃない。一緒に飲んでたい飲み方。
1: 分かってないかもしれない。
0: あ、本当？
1: 本当？
0: マリもまだわからないのある？
1: それはね、もうね、ありがたく受け止めますけど、嬉しい、それは。めっちゃ嬉しい。まあでも、はい、いい飲み方をするようになったと思う。だいぶ。だいぶっていうか、大人になっていても飲み方は。昔に比べるとね、
0: 大切
1: ね、大切。
0: しかもほら、今ちょっと年が弱いからさ、転んだりするのも心配があるからね。
1: そうですよね。そう、だからね、なかなかその足が立たなくなっちゃうと、うん、ね、歩けなくなっちゃうから、うん、まあそこまでは飲まなくて、だから立ち並む程度に、はい、今は楽しんでおります。
0: だってマリなんかもさ、久しぶりに、ね、ガーリー、マリが世界で一番美味しいと思ってるグラタンあるから、
1: そっちに行
0: ったじゃん。で、あそこって、グラタン屋って前で言ってるけど、本当は、スコーンと紅茶のお店なので、ガーリー生飲んでるから、飲んでいい飲んでいいでも、そこも嬉しかった。なんかほら、病気になったりすると、やっぱり自分の好きなものとかも使えて、やっぱ体のためにねとか、そういうの気遣いとか、やっぱやらないといけないこともあるかもしれないけど、その楽しみは楽しい。

その、あの、ラジオのきっかけになった食事会の話なんですけど、うん、あの、久しぶりにその会えることになって、で、どこに行くって話して、で、せっかくだから、うん、あの、6から出て、出ようよって、あの、連れ出してくれて、うん、で、行き先はちょっと秘密ねって言ってたんですよ。で、うん、今日家族でよく行くよっていうお店だよって言ってた

0: かった。
1: ありがとうございます。じゃあなんかこうゆっくり話せるの
0: だね。
1: うん、確かにめちゃくちゃゆっくり。
0: はい。
1: あのビールも美味しかった。
0: うん。
1: そんな感じだ
0: った。ね、
1: 美味しかったね。そう。だからまたあの行きましょうね。うん、ぜひぜひお食事。
0: 行こう。
1: 行こう。本当に。はい。じゃあ。メッセージ読もうかな。
0: あ、読んで読んで。
1: 読んで読んで。めっちゃ変なタイミング。では、ですね、メッセージ、次のメッセージいきます。マリさん、応援団さん、ありがとうございます。いつも本当にめっちゃ感謝です。
0: ありがとうございます。
1: 応援団がついてるじゃん。本当、ありがとうございます。ですね、メッセージが、こんにちは。今週も頼もしいゲストさんと一緒でハッピーですね。って、楽しい。1時間を頑張ってください。ありがとうございます。
0: はい、
1: あの頑張っております。もうあの巻き込まれてます。私は今。
0: 本当
1: だけど、でも楽しみながらね。
0: ね、
1: それがやっぱ緊張してるからね。
0: 頑張らないと。
1: なんだけどこれが
0: だんだん楽しみながらね。
1: そうそうそう。いけたらな。
0: うん、応援団もついてるし、う
1: ん。応援団さん、ありがとうございます。曲のリクエストも来ているんですけど。続けて流しましょうか。ね、

0: の嬉しい気持ちを伝
1: わる。
0: そのままちょっとメッセージ読んでいきたいと思います。はい、いいです、豊崎さん。ありがとうございます。感謝です。ですね、
1: うん、
0: メッセージが。はい。今日はゲストに久高麻里さんが来るということで、とても楽しみにしていました。
1: お、本当ですか？
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: 嬉しいね。
0: うん、本当。で、質問が来ていて、お互い大成長と、大成長と好きなとこを教えてほしいです。うん、大成長と好きなところを教えてほしいですということです。考えて、
1: マリはガーリーの第一印象は超覚えてるよ。
0: もう本当は良くないんだ、お互いの。
1: いや、マリはガーリー悪くないよ。
0: 本当
1: なんていうの、本当に一応それぞれ出会った瞬間の場所っていうのが独特な、
0: そうそうそう、
1: ぶりっ子の人たちが多いところだもん。
0: そうそうそう、
1: ガリはちょっと偽物のぶりっ子だけど、本物のね、
0: はいはい、いたね。
1: で、
0: うんうん、
1: このぶりっ子の人たちがたくさんいる中で、一人ヤンキーが、よく気悪いだろうな、でも、あまりにも素直すぎて、周りも好きだった
0: わけ。いやいやいやいや。全然そんなことないんですよ。皆さん、本当にこれ、友達とか聞いたら、

0: 顔やった。うん、あそうみんな言ってた、なんでこんなに黒いの日焼けしないの言われたもんね。
1: そうそうそう、楽しかったね。でもね、
0: いや、も
1: うい
0: てたね、
1: ほんとに20何年前ぐらいだろう、もう3、4年前ぐらいかな。
0: まだね、
1: うん、すごい、とっても夢の話だけど、ほんとにね
0: すごいです。ほんと期間、なんだったら年齢倍ぐらいのっていう。
1: そうそうそう、なってるなってる、
0: そう、なってる、
1: 怖いぐらい、
0: すごい、
1: 本当にすごい
0: 面白いね、人
1: 生。本当そうだね、本当に。
0: でマリがガリの好きなところは本当それ、あのなんていうの、素直。
1: へえ。
0: で裏がない。まあぶりっ子の作ってるのあるけど、でもそういうことじゃなくて、
1: うん、
0: あのなんで相手の立場に立ってものを考える。だからまあそれは良くも悪くもね、だからすごい生きづらくなる。そう、人がどう見てるかとか、うん、常に意識するし、
1: うん、
0: だから自分よりも周りに意識をすごくしすぎてるから、うん、とってもいいところでもあり、とっても良くないところでもあるんだけど、やっぱ長所に関しては紙一重ね。
1: それはなんか私もよく言われるかも、一つは。
0: でしょ、
1: うん、で自分でも感じてる。でも最近はだから、なんか倒れたことによって、うん、

たんですけど、あの本当にもうなんでこの明るさがどこから出てくるんだろうっていう、本当に太陽みたいな人で、その一緒にそのなんだろう、最初のそのきっかけ、出会ったきっかけになった時、まあ、一緒に過ごす時間が多かったんですけ

0: それが、なんか言葉にうまく表現できてないかもしれないけど、
1: はい、
0: なんかキラキラ、キラキラ、キラキラ、キラキラ、キラキラしてるかも。
1: そう、
0: うん。
1: あ、ほんと？
0: そう、そう、ステニアを狙う
1: のね。こんなの言わないよ。あまりバーニー目も好きだよ。
0: あ、ほ
1: ん
0: と？
1: うん。目玉はあまり人見るから。人って出るか。
0: あ、
1: 人間性というか目の中に。
0: はいはいはい。
1: そう。バーニー目が綺麗だもん。
0: ほ
1: ん
0: と、ありがとう。親に感謝だわ。
1: でもこれは親だけじゃないのよ。多分自分の生きてきた方とか、うん、心持ちだよ、
0: うん、なんか素敵な言葉をいただきました。
1: そう、こういうのを出してこう。
0: そうだね、
1: うん、なかなか言えないけど、うん、大切なことだし、うん、近ければ近いほど、うん、本当は伝えないといけない、うん、伝えたいんだけど伝えれないってなるじゃん、うん、でもいつか言えばよかったと思いは必ず来るから。
0: そうらしいですよ、皆さん。そうしましょう。そうやっていきましょう。うん、ね、確かにそうだね。
1: 行こう。
0: うんうん、それは思うかも。
1: うん。
0: はい、ありがとうございます。どうでしょうか、いいです。関ちゃん。こんな感じです。二人の印象と好きなところは。

0: ございます。
1: ありがとう。
0: はい、またお待ちしてますね。ありがとうございます。聞いてくれてるかな？ありがとうございます。じゃあ、トントンってメッセージいきますか？
1: はい、ありがとうございます。
0: 続いてのメッセージ。皆さん、本当にありがとうございます。たくさんのメッセージ。豊見だけのレビューさん。豊見だけのレビューさんですね。

0: ゃあマリリンからってことだ。あ、マリからね。だからマリはまだなってないから、なんていうの、この人たちの気持ちになって言えることってやっぱりないだろ
1: う。う
0: ん、でも、たくさん頼ってほしい。マリはまだ今のところ、だっていつそれが、まあ、自分にも起こるかわからない。今のところは、手も足も動くし、目も見えるし、耳も聞こえる、鼻も匂いができるから、遠慮せずに声かけてほしい。今これやってほしいですとか、そういうのをお手伝いしたの、前にも含めいろんな人たちやってあげたいんだよね。だけど必要か必要じゃないかってなんだろう、こっちがすごい難しいわけよ。今必要かなって思ったら声かけるようにはしてはいるんだけど、少しでもちょっと具合悪いとか心配だなとか、水を渡るときとかさ、

0: なことが本当に多い、
1: うん、
0: そうだよね。だってガーリーと前に待ち合わせした時も、うん、ガーリーがなんかハンサムな男の人に
1: 手
0: を持ってもらってきたから、あれ？あれ？みたいなこと思ったら、
1: そうそうそう、
0: で、近くに住んでる方で、
1: たまたま、信号を渡るときに、大丈夫ですかって言ってくれて、はい、手をね、掴んでくれて、ね、持っててくれて、で、本当になんかそういう場面がめちゃくちゃ多くて、
0: うんうん、
1: そう、だから、本当に、なんだろう、もともと、人って優しいなと思っていたけど、さ、
0: う、
1: ら、
0: んうん、
1: に、うん、こんなに、なんか、悪い人っていないんじゃないかなって、うん、あんまり、なんかね、思わないかも。いい人ばっかりだなーって世の中ってまだまだね、いいことばっかりだなって結構思って
0: たかも。ねえ、なんかさ、人に迷惑をかけないっていう教えがあるじゃない、うん、まだね、
1: うん、
0: あんまり好きなんですよ、その言葉。あ、
1: そっか。
0: 本当の迷惑っていうのは、例えばもう、ポーンで寝かさないとか、ゴミ捨てたりとか、そういうのは本当なんだけど、でもみんな迷惑っていうのは誰かの力を借りるのを迷惑って思ってたりするのよ。例えば、じゃあ、物を拾ってあげたら、すいません、この人の手を煩わせてしま
1: う。
0: 知らないわけ。もう、ありがとうって言われたら、やった方も幸せだし、やってもらった方も嬉しいじゃない？だから、迷惑と助けてもらうのは全然違うものだと思ってて。多分、誰だって助けてあげたいことできるなら、
1: うん、
0: 人のために何かできるって嬉しいじゃん。自分で自分のことをより好きになれるし、誰かのためにそれができたって。だから、そういうのも迷惑っていうのはじゃないかな。
1: すごくないですか、皆さん。なんかこの考え方って、なかなか、なかなかないですよね。だから私もこの食事してるときに、なんか、ガーリーはさ、メールの中でもさ、なんか LINE の中でも、ごめんなさいとか、多い、多いよ、謝るの多いよって言われて、なんか、私も買っとったんですよね、その時。確かにごめんなさいっていうことは、倒れてからさらに多くなったかなっていうのは、あるで、なんか、だから、もちろん親にも、なんか謝りすぎよとか、よく言われるから、ちょっと気をつけるようにはしてるんだけど、やっぱりなかなか、なんだろう、迷惑かけてると思っちゃうから、
0: うん、
1: そうそうそう、なかなかね、多分同じような、障害を持ってる方とか、多分それで悩んでる方もいるかもしれないんですけど、皆さん前向きに言ってもいいんだって。
0: 思ってもいいんだって、
1: そう、迷惑だから、
0: うん、ごめんなさいじゃないよ。だから、本当はガーリーの増えるべきことは、
1: うん、
0: ありがとうなんて、人に何かやってもらった、はいはい、ありがとう、しかもありがとうって一番言ったら奇跡を受けるから。うん、本当にただで幸せになりたければ、
1: ありがとう
0: って言われた。

0: そうだね。
1: でもごめんなさいって、マジ嫌だって言われるの。だからこの人に、すまないって気持ちを持たせてしまったって、こっちが嫌な気持ちになっちゃ
0: う。そうだね。はいはい。確かに。
1: ありがとう
0: で、ありがとうで、皆さんありがとうでいきましょうね、これからは。
1: うん。
0: ね、すごい、なんか、みんなハッピーだ。こういうのなんていうの、なんか、

0: なんですよね。なんか聞いてて、ね、思うと思うんですけど、なんか皆さんパワーもらってませんか、今多分。
1: 多分絶対もらってる人多いと思う。
0: 多分赤いもらってる、
1: もらってる、もらってる。
0: 赤い、うん、嬉しい、ありがとう。ありがとう、今日呼んでよかった、本当に。
1: こちらこそだ
0: よ。ありがとうございます。
1: 質問があります。
0: じゃあ、メッセージ、すみません、続けて読んでいきますね。
1: ありがとうございます。
0: はい、ラジオネームが、うん、
1: はい、誰かな、
0: いいですかな、読んで、これかな、
1: うん、
0: あ、イッチャーの、イッチャーの村人 A さん、イッチャーの村人 A さんが上がってる。 OK、 はい、メッセージありがとうございます。イッチャーの村人 A さん、なんとなくリスラジかな、リスンラジオでお聞

0: すごい、ありがとうございます。すごい、
1: すごくない？
0: すごい、ありがとうございます。で、タイミングよくゲストでマーリーと、あ、マーリー来てるし、
1: やったね、
0: 来てるし、
1: これは
0: ありがとうございます。
1: 運命、
0: ほんと運命です。なのでこれから聞いてね、
1: ほん
0: と心地よい、
1: ちょっと落としよ
0: 心地よい気持ちになったさーって。あ、ありがとうございます。早速チェック入れて部屋の掃除中断して聞いてるよーって、ありがとうございます。これからも期待、ご期待していますって。
1: ご活躍期待してるって。
0: ご活躍期待して
1: る。ちょっと目もね、ちゃんとね、
0: そう
1: ちゃんと綺麗にさ、
0: そうなんですよ。そうそうそう、ちょっと猫ちゃん、まあ、ちょこちょこ話してるんですけどね、マチを呼ぶのがちょっとね、苦手になっちゃって。そうそう、ごめんなさい、せっかくね、
1: マチを呼ん
0: でるって感じでいただいてるんだ
1: けど、読めるじゃん、ね、
0: 嬉しい、ありがとうございます。イッチャーの村人 A さん、
1: ありがとうございます。
0: ございます、感謝です。ありがとう。これからも、これからは毎回聞いてね。
1: ちょっと私ね、
0: いやいや、
1: 早っ、
0: すごい、
1: あっという間。
0: みんな、みんな、みんな皆さん、メッセージありがとうございました。
1: ありがとう。
0: あ、いけるかな、あと1ついける、いけないか、
1: いける、
0: いっちゃいました。あと1ついきますね、ありがとうございます。ラジオネーム、まさしさん、ありがとうございます。
1: まさ
0: しさん、ありがとうございます。はい、マーリーさん、ラジオ頑張ってるね、ラジオリハビリ

0: マリリンさん。今日は本当にマリリンゲストに来ていただいてありがとうございました。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。
1: ありがとうございます。
0: じゃあこの週末も皆さんにとってサニータイムの週末でありますように、ミッチェルで花火をお届け。

FM とよみ愛しの沖縄復帰前ラジオ。この時間は皆さんの昔懐かしい少年時代の沖縄をご紹介いたします。昭和47年沖縄の日本復帰はこれまでと大きく変化した時代の節目でもありました。マンモス港、牛タン、ミッキージュース、中城公園、波の上の水上テンプ、アメリカ流冷やしレモン、

タンク、外人住宅、海洋博、交通方法の変更730。それらの時代変化があった沖縄を懐かしく、また愛おしく思う方々は多いかと思います。若い世代には自分たちの両親や祖父母が沖縄を照らしていた日の光や、また吹いていた時代の風のようなものを感じていただければと思い、この番組を制作いたしました。今日のこの時間は、そうした時代に時間を少し戻し、あの懐かしい日々を音楽とともに一緒に過ごしましょう。参考にした資料は、有田市発行の復帰前へようこそ、沖縄懐かし写真館から海野文彦さんの文章をご紹介いたします。

がかかる以前、市内の与儀方面から茂六や鳥城へ行くには明治橋を渡るか馬団橋へ回るかしかなかった。車やバスが通れる大きな橋は上流と下流にこの2つっきりで、皆そこを利用したが、国馬川にはもう一つ小さな鉄の橋がかかっていた。その橋はパイプライン橋と呼ばれるもので、米軍の施設だった。軍は沖縄各地に点在する基地と基地との間をロープでつなぐとともに、その下には燃料輸送用のパイプラインを埋設した。国馬川にかかるパイプライン橋はまさしくそのパイプを通すためのもので、予備のガソリンタンク基地や浦添方面から伸びたラインが坪川で地中から顔を出し、国馬川を越えて那覇軍港へと通じていた。パイプの上には人が一人通れるほどの板が渡してあった。軍の施設なのになぜかそこを通って住民は坪川から大野山へと行くことができた。橋脚は干潮になると川底の岩が現れる姿になっていて、橋の上からでもザーザーという背音が聞こえた。昭和42年、大野山に50メートルプールや子供用プールができてからは、パイプライン橋を渡って泳ぎに行く子も大勢いた。もともと人が渡るための橋ではないが、近道なので皆が利用した。不思議と事故があったという話も聞かなかった。また国馬川にはもう一つよそにはない光景が広がっていた。川沿いにベニヤ板の製造工場があって、工場そばの川面に万葉の蛇腕材の原木が何百本も浮かんでいた。川は巨木状になっていた。製材前の原木を水につけておく

害虫の防除と、水から出した後に早く乾燥させるためのもので、水中貯木と言われる方法だった。大人2人でも抱えきれない太さの原木は、流されないように太い針金みたいなものでつないであって、時折その上を軽やかに動きながら作業をしている人の姿を川面から望むこともできた。復帰前の沖縄はドル経済に組み込まれたおかげで、輸入品を扱う商業は盛んになったが、製造業は潤わなかった。その中にあって、ベニヤ工場ではマレーシアや

まれながら、人々が時代の先に見たのは新しい大和の湯だった。沖縄が日本に復帰する以前、戦後の27年間をアメリカ湯と称することがある。遠く中国の殺法を受けていた琉球王国時代を東の湯、明治期に日本に組み込まれてからは大和の湯というのに比して使われる言葉。このアメリカ湯が始まったのは昭和20年4月、米軍が沖縄本島に上陸、占領し、日本の行政権を停止するニミッツ布告を発令してからで、それ以後昭和47年の復帰まで続いた。この間、沖縄は日本本土から切り離され、アメリカの統治下に置かれた。アメリカ用の沖縄は現在とはだいぶ様子が違っていた。

アメリカドルが法定通貨になって、この時ドル経済に組み込まれたおかげで外国製品が街にあふれ、人々に親しまれたのもアメリカ流ならではのことだった。チョコレートやキャンディーなどのお菓子から洋酒や時計、万年筆、ライターといった輸入品を扱う店が国際通りでは軒を連ねた。当時沖縄を訪れた本土の人からは、沖縄は洋酒天国、買い物天国だという声が聞かれた。同じ時期、日本本土では外貨ドルが貴重で輸入品がなかなか手に入らなかったからである。政治に目を向けると、統治者であるアメリカの力が強大だったのがアメリカ流である。当時は米軍の基地政策に必要であれば不礼布告を出して住民を従わせた。基地が必要になれば住民の同意なしに簡単に土地を接種した。多くの基地はそうやって作られた。一方でアメリカは昭和25年に設置された米国民政府を通じて住民福祉や産業振興にも力を入れた。しかし人々はアメリカが強権を発動するたびに、アメリカ流から新たな大和の流になることが最善の道だと考えるようになっていた。アメリカ流は戦後入ってきた多くのアメリカ文化に囲まれながらも、人々の視線の先には

佐が牽引したと言ってもいい。戦後、地元資本の清涼飲料会社が相次いで設立されるのは昭和27年からだ。ちょうどこの年、米国民政府の下で琉球政府が創設され、沖縄社会に新しい動きが起きた時期と重なる。それより前、沖縄には米軍の駐留に伴ってコカ・コーラやバイアリースといった外資の清涼飲料会社が進出し、民間でも販売を開始している。負けじと設立されたのが地元沖縄資本の会社で、そこから次々新しいジュースやコーラが発売される。ミッションコーラ、ボンジュース、ミスターコーラなどに混じってベストソーダは昭和28年に誕生する。設立したのはハワイ帰りのウチナンチュ、ヤビク・モウキチという方で、ユニークな経歴の人物だった。この人は戦前ハワイに移民し、ホノルルで25年間写真業を営むが、戦後ふるさとの困窮を知り、仲間と支援のためにアメリカ本土で650頭ものヤギを買い求め、沖縄へ帰郷し寄贈する。その後も沖縄にとどまり、2年間セブンスデーアドベンチスト教会で布教活動を行い、一旦はハワイに戻るものの、再度来沖してベストソーダを起こすのである。会社は当初教会近くの草原寺で創業し、従業員25人、1日800ケースを製造するが、その5年後には従業員75人、日産7000ケース、また15年後には従業員175人で全流でシェア 20% を占めるまでに成長する。ベストソーダの人気の秘密は味と値段にあった。復帰前の沖縄では清涼飲料は1本5セントと10セントのがあった。これは琉球政府の島内産業保護措置で、外資が設立した清涼飲料会社には税金を多くかけ、島内資本には少なくしてあった。そのためコーク、バイアリースは10セント、ベストソーダをはじめとする沖縄産飲料は5セントだった。2つの価格は復帰まで続いたが、ベストソーダは昭和37年から瓶の保証金制度を作り、小売店では7セントで売って、客が空き瓶を店に持ってきた時に2セントを返すという方法をとる。それでもベストは売れ続ける。ベストのフレーバーはアメリカの原料供給会社で調合したが、売れ行きはその会社も驚くほどだったという。大人にも子供にも好まれ、おじいさんは泡盛をダブルコーラで割って飲み、子供はベストのクリームソーダと菓子パンがおやつという家庭もよく見かけた。最盛期26社ほどあった沖縄産の飲料会社が姿を消すのは、人工甘味料チクロが使用禁止になった昭和44年頃である。ベストソーダだけだった。その後ベストは復帰をまたいで2、3年は事業を続けた。

冷やしレモン。冷たいものがごちそうの時代、平和通りの一角に大繁盛の冷やし物屋さんがあった。冷やし物、あるいは冷やし物一切という言葉をこの頃ではほとんど目にしなくなった。復帰前はこの言葉、町中の看板によく書いてあった。例えば商店の看板、店の名に続いて食料品、雑貨、冷やし物とあれば、コーラやジュースなどの飲み物も置いてありますという意味で、食堂の看板にそば、飯、冷やし物一切とあれば、そばやご飯物の他にかき氷などの冷菓やジュース、コーラの類が大抵はあるのだった。今なら冷やし物というと冷麺や冷やし中華が頭に浮かぶが、当時冷やし物とは冷たいもの、冷たいお菓子、つまりかき氷、ぜんざい、白熊などを意味した。昭和30年代半ばからは家庭でもようやく製氷機のついた冷蔵庫が普及してきたが、それでもお店の看板にわざわざ書くほど冷たいものはごちそうだった。外で冷やし物を飲むには商店か食堂しかなく、商店では受け取った飲み物を店先で飲む、食堂ではそばを食べた後のデザート代わりに冷やし物を楽しんだ。今のように通りの隅々に自動販売機が置いてあるのとは大違い。自販機はビルの中や映画館に限って置かれた。

冷やし物を扱う店には商店や食堂以外に冷やし物だけで商売をしている店があった。中でも一番繁盛していたのが平和通りの冷やし物屋さんである。大越百貨店、後の三越の方から歩いてくるとちょうど通りの中間ぐらい、平和通りと並行して伸びる睦橋の通りへと折れる路地の角にその店はあった。間口は一軒ほどといっても入り口はなく、飲み物を注文する狭いカウンターがあって、客はお金を払うと受け取って立ち飲みをする方式である。売っているのは冷やしコーヒーと冷やしレモンの2種類だけ。ここはメニューそのものに冷やしがついているのだった。衣服や布地、生活雑貨を扱う店が多い平和通りにあって、近くに食堂がなかったためか、この店の周りにはいつも人だかりがしていた。場所柄女性客が多いのも特徴で、買い物帰りの母と子が喉を潤し一息ついて立ち去った。多分看板もなかったのに、皆がよく知っているこのお店、注文して出てきた飲み物を口にするとき、いつも不思議な思いにとらわれた。第一、レモンと言いながら手渡されるコップにはレモンの影も形もなく、飲むと冷やしレモンというよりむしろアイスティーに近いやつだった。なら、レモンティーではないかとの声が聞こえてきそうだが、冷たいというだけでご馳走の時代、子供にとっては

アメリカの味。米軍と共に上陸したさまざまなアメリカの味は時を経て住民の間に広がっていった。敗戦後に沖縄の住民が初めて口にしたアメリカの味はレーションだった。このレーションとは一食分がコンパクトにまとめられた軍隊の携帯用の食料のことで、棒引きされた箱の中には肉、ビスケットの

スなどが入った野戦食のことだ。アメリカは沖縄侵攻に際してレーションを大量に準備しており、これが捕虜となって収容された沖縄住民にあてがわれたのである。住民は当初チーズやジャムなど初めての味に戸惑ったものの、すぐに慣れていったという。その後も軍が各地に基地の建設を始めると、アメリカの味は住民の中に広まっていく。人々が基地に食を求め、アメリカ人の生活に触れ、アメリカの食べ物に親しむようになったからである。また基地の外でも同様で、軍人目当てのレストランのメニューにはハンバーガーやステーキなどが登場し、ここでもアメリカの味が見られるようになる。敗戦から 4,5 年が経ち、沖縄住民の暮らしがようやく落ち着きを取り戻すと、アメリカの味は内南基地自身の手で作られるようにもなる。その第一はコーラやジュースの清涼飲料で、先に進出したコークやバイアリースに対抗して、沖縄産の飲料会社が次々誕生して、さまざまな種類の飲み物を住民に提供する。また嗜好品であるタバコもそうで、マールボロやキャメルといった輸入タバコの時代を経て、この狭い沖縄に3社ものタバコ製造会社ができて、独自の銘柄を次々と世に送り出し、人々に親しまれるのである。食料品に目を向けると、昭和33年に沖縄の通貨がドルになったことで、庶民の台所にもアメリカの味は浸透していく。国際基軸通貨であるドルでの決済が容易になったため、外国製品の輸入が一層盛んになったからである。輸入卸問屋が海外から仕入れた食品は市場や商店に並び、家庭の食卓をにぎわした。マヨネーズ、ドレッシング、ケチャップ、ポーク缶などが食生活に取り入れられていった。他にもチョコレートや洋酒、コーヒー、カリフォルニア産のネーブルオレンジまで、当時の子供からお年寄りまで多くの人がアメリカの味に親しむことになった。そして米国統治下という独自の体験と合わせて、その味は人々の記憶とともに刻まれていった。アメリカ遊が終わり幾世層、今でも時々牛乳は口にしないが、ネッスルのワシミルクなら飲む。

天地真理で一人じゃないの。内山田博士とクールファイブで中之島ブルース、坂本冬美で元はいらん金、赤木圭一郎で激流に生きる男、水前寺清子で真実一路のマーチ、そして最後の曲は志賀薫で真夜中のギターでした。

てくれましたか？ 83.2 メガヘルツやみつきラジオ FM とよみが午後4時をお知らせします。

今日はカサンドラ・ウィルソンのニュームーン・ドーターをご紹介します。カサンドラ・ウィルソンは1955年12月4日アメリカ・ミシシッピ州ジャクソン出身の女性ジャズ歌手、シンガーソングライターです。1996年度、2008年度のグラミー賞最優秀ジャズボーカルアルバム賞を受賞し、1990年代を代表するジャズ歌手の一人として評価されています。カサンドラ・ウィルソンはジャズとブルースのスタンダードナンバーからポップ、ロックまで歌い、レパートリーは広く、自ら作曲した曲も

の大井裕二さんです。女性としては非常に低い声域を持ち、音楽スタイルはスイング、ファンク、ボサノバの影響を受けています。それではここでカサンドラ・ウィルソンのニュー・ムーン・ドーターから奇妙な果実、恋は盲目、デスレター、3曲続けてお楽しみください。

今日はカサンドラ・ウィルソンのニュームーンドーターをご紹介しています。続けて曲をお楽しみください。スカイラーク、泣きたいほどの寂しさだ、恋の終列車、

今日はカサンドラ・ウィルソンのニュー・ムーン・ドーターをご紹介しています。1980年代から1990年代初頭にかけてジャズにアフリカ音楽などの要素を取り入れて発展させようとした音楽家集団

N ベースコレクティブの一員としてインディーズで活動。1993年にブルーノートレコードから発売したメジャー第1作ブルーライトチルドーンで高い評価を得て、

トラベリングマーレットを発表しています。2001年7月9日号においてタイム誌アメリカズベストシンガーに選ばれ、ソウルフルで感動的かつ叙情的で偉大なジャズボーカリストたちの伝統を引き継いでいると評価されています。それではここでカサンドラ・ウィルソンのニュー・ムーン・ドーターからアンティル・ア・リトル・ウォームです。メイジス3曲続けてお楽しみください。

希望お知らせ

刻は5時を回りました。FM サンセットプルサンセットエレベーターの空です。

はい、今日のメールテーマ発表します。今日のメールテーマは10万円あったら何に使うかです。もし何かを買うのであったら何か買うことになるんですけど、あれとあれとあれとあれっていう合わせ技は基本的にないです。これっていう一つを選んだ、それが10万円に重なってももちろん現実にやらないんで、それは大丈夫なので、高額じゃないですか。で、そこまでのお金を出して買いたいと思うものは何かっていうのをぜひ教えてください。また関係的にできないときに投資できる方法もぜひ教えてくださいね。ハッシュタグすべてカタカナでサンセットキルトつけて投稿すると、私がリアルタイムで皆さんのポストをチェックできます。リスナーさん同士もリスを付き合って交流してますので、ぜひ参加してください。メールの時のリスをもかけたくなるんですが、メールアドレスを予約しましょう。サンセットキルトメールコードというのがヒントになります。これアクセスの仕方なんですが、まずは SNS を見て検索してください。すると、あのメールのこのアイコンがあるので、ブラウザによっての表示が違うかもしれないんですが、あとは質問メールとかそういった形で書かれています。あのどんなメールであっても私が見えるように届きますので、あのそのメールに関する何かを押せば届きます。あの簡単です。

皆さん、バイバイ。

到着と着いてないことによるこの足の影響というんですか、それが結構かったんじゃないかなぐらいなんか大変そうでしたけどね。頑張ってます。20代の女の子なんです。だからこれ買いたいものは沖縄のホテルの宿泊券って書いてますけど、多分ニューさんの中では航空券も含まれてますよね。だって10万円で泊まるじゃないですか。だからもうパックだよね、パック。パックツアー。パックツアーっていうか、航空券プラス宿泊券。10万円あったら、もう相当いいところに泊まれるんですよ。なんか夏休みのハイシーズンとかでもない限り。でね、まあ、ニホールでもお仕事も休みだから1週間とか泊まる予定だったら10万円ぐらい必要かもしれないけど、2泊3日とか3泊4日ぐらいだったら10万円で航空券も合わせて行けちゃうんじゃないですかね。これいいんじゃない、保険金で。でニホールの場合は実現可能性が高いな、これは。で同じような発想の方がもう一人女の子がいました。ラジオネームみどりさんです。来週の水曜日、いよいよ旦那が大森に来ます。日々り数えて毎日楽しみにしています。さて10万円以内で一品だけ買うならですが、大阪行きの新幹線の往復チケットかな。今はまだ使う予定がないですが、夏に大事な人たちに会いに行くのに使いたいですと言われました。これなるほど、

で1年前の11月から

行こうかな。ラジオネームのみちゃんです。ペアさん、皆さんこんばんは。10万円で一品だけ買うなら何が欲しいか考えだけど思いつかなかったので貯金します。貯金してお二人のために使わせていただきますということなんですが、これはですね、厳密に言うと NG です。今回の企画はですね、何を買うかというところにありますので、貯金するという選択肢はなしです。もし奈美ちゃんが、まあ、なんで忙しいからね、この番組つけてるかわかんないですけど、もしつけてたらどうにか無理くりちょっと考えてみてください。だけど出るんですよ、奈美ちゃんがなんかこうお金をね、自分のために使うのが苦手というか、だって推しの応援ってさ、推し2人のうち1人と私だからさ、応援に使うってことだから、それ以外に自分のために、今考えたけど、まあ奈美ちゃんあれかもしれないですね。それこそ緑ちゃんと推しに会うための予算を使うみたいな感じになるかもね。思いつかないんですね。想像ついた。あのさ、なんで今回この企画にしたかっていうと、今もうぶつかるじゃないですか。で、ね、結構みんないろいろ節約してとかってあって、節約術に関するこのメールを募集したことも多分あったんですけど、まあ、楽しいこと、節約が楽しくないってわけじゃないけど、ちょっと心躍る、ワクワクすることにね、脳みそ使おうかな、使ってもらおうかなって思ったわけ。そしたら意外にも、その物欲がないとかね、それこそ応援に使うとかさ、思いつきませんっていう人が意外と多かったんですよね。思いつかなかった人ほど、自分のために、自分を喜ばせるとか、自分をいたわるとか、自分を笑顔にさせるにはどういうお金の使い方したらいいかなって、いい機会だと思うんで、ちょっとね、このリクエスト曲を聴きながら考えてみるといいかもしれませんね。みどりちゃんからのリクエストをお届けします。懐かしいね。小林明子、恋に落ちてフォーリンラブ。

旅行に使えそうな株を買って株の優待券でお得にカラオケや旅行がしたい。狙いはスーツの青木の株。グループ会社にカラオケやネットカフェがあるので、お宅に楽しい、お宅に嬉しい株の優待券です。しかし日向積みなので近くに系列店がなくて残念。リクエスト遠慮。老後に備えて世界で8万枚のスーツを買います。ヤギヤギさんでやっぱり好みのお宅ができるので仕方がいます。株って書いてきた人他に今のところいなかったな。まあ NG ですよ。これもあるんで貯金と来たいところがあるので、物、まあ株は物じゃないって言われた。深いとこ疲れたな。さくらちゃんにも物を、ね、選んでほしい。聞いてる、まあ、聞いててもちょっと忙しいかお仕事中だから、あの購入、まあ、株も購入だよね。貯金じゃないからね。

腕時計なの、腕時計かな、ブランドなんて何でもいいね。でも10万くらいパソコンのものを買えるね。とにかく無類の腕時計すごいかな、大丈夫、とにかく無類の腕時計好きの子よ。もちろんそんなに高い時計は持ってないけど、数万程度のものなら数十本は。どんなに携帯電話が進化しようとも、スマートウォッチを含め腕時計は営業マンの数少ないおしゃれの一部だと思ってる。この通りだからおじさんなんです。でもオイラ一生腕時計を手放すことはありませんといただいてます。なんか聞いたことある気がするな、この時計が好きって。あのさ、時計ってさ、ほんとピンキリじゃないですか。1000円とか100均でも買えるし、腕時計100均でも買えるし、でもさ、何千万とかもある世界じゃないですか。で、今ってその物価とかさ、あといろんなさ、金の価値とかいろんなさ、価値がさ、流動的に変化してるから、一つの資産としてね、それこそロレックスとかを買って置いとく、そしたらしばらくしたら価値が上がってプラス 何百万とかになるとかっていう話も聞くから、そういうのはね、まだね、ちょっと理解できるんですけど、一つの投資としてね。でもなんかそういうのじゃなくって、その300万とかをどうしてるのって

ちょっと理解に苦しむ世界だなって思ってます。批判じゃないですよ、それをやってる人たちがやらしいとか思わないんですよ。ただ自分がじゃあ300万で何か買おうって思った時に300万の時計が欲しいって多分思わないんですよね。で、なんでかっていうと皆さんは多分リスナーさんのほとんどは私かと思うんですけど、いっせーのでまくったらですね、私がそう、もうなくす前提みたいなところあるからね。で、あとはそのこれだ、300万とか300万ってなんで300万って感じなんだけど、その何百万とかの時計ってさ、やっぱもう結構キラキラしてるじゃないですか。キラキラ感のない超高級腕時計って多分ないよね。で、面積もそこそこ広いじゃんもうめっちゃちっちゃくて何百万って本当ロレックスの女性版ぐらいかなと思うんですけど、もうピッカピカのやつが腕についてるっていうのがなんかもう目障りかもしれない期待が出てくる、目痛いみたいなだから時計は私も好きなの、デュランダルと一緒で腕時計の世界って好きなんですけど、だから何百万っていうところが今のところはね、まあまだ年齢いってますけど小娘なのかもしれないですね。ただ買えないっていうだけなのかもしれないですね。宝石とかでもそうだけどね、何億とかのジュエリーがあってね、身につけるわけだからね、数万程度のものなら数十本、じゃああれなんだ、多分ネクタイの色に合わせてとかってことかで選ぶ楽しさとかね、あと前デュランダルだったかな、この時計をきっかけに相談でさ、それがいい話の種になって、最初のさアイスブレイクっていうの、このができたりするっていう話も聞いた気がしますね。私が、学生の時にずっと読んでた小説家の村上春樹さんも無類の腕時計好きなんですよね、自称で。村上さんの場合デュランダルより全然安くって、価格帯がだからもう1万円前後とかそんな感じ。なんか猫が好きだから、あの人その猫が描かれてて、クー、寝る、遊ぶ、イーと、寝る、リーフ、リーフじゃないな、マップだね、昼寝、マップ、クー、寝る、プレイの3つしかないの、文字盤が12時、1時、2時、3時、4時、5時、6時、10時の、それが全部、クー、寝る、遊ぶ、クー、寝る、遊ぶの、繰り返しで。で、確かに猫はそうだなみたいな、そういうタレが効いたやつが好きで、いっぱいいっぱい腕時計があって奥さんにたしなめられてるって言ってます。それちょっと思い出したの。デュランダルもたしなめられてるのかな、また買ったのとか言われないか言われなさそう。どれにしようかな、いいメールがないと。こちらラジオネームしおりんさんですね。いろいろ悩みましたが一つだけ欲しいものがありました。それはリファのドライヤーです。ロングヘアである私はドライヤーを使う機会がとても多いんです。そしてサラサラでツヤツヤなロングヘアを目指しています。なんといってもキラキラしている宝石のようなドライヤーを使うだけでモチベーションがアップしそうなので、自分の美のために10万円使いたいですねといただきました。え、リファって10万するのがあるの、やばいね。あれかな、いつにあった白とシルバーの見た目は変わらないのかな。シオリン知ってるかもしれないんだけど、私が持ってたリファのドライヤーはリコールが出てて、でもううちの感じにその症状が出てさ、シオリンどうなったと思う、緊張的に爆発したんだよ踊ったわけじゃないけど、本当に使ってる時に手は出てないですよ、ボンって言ってネジとかもぶっ飛んで破壊されたの怖いよね。これがさ顔とかね、頭を乾かせるもんだからさ、顔の近くとかにあったらネジとか飛んできたんじゃないかなって思うんだけど、本当にボンって言って、私がね使ってる時でよかったんだけどさ、娘じゃなくて。でまあリコール対象だから

送ったらさ、新品と変えてもらえると思うんだけど、まあ、もちろん面倒くさがりなんで、一応ね、保存はしてあります。保存はしてありますけど、リコールには出してないですね。送ってとかっていう手続きは一切していません。だから、修理もま

さんからまさにしおりんちゃんっていう雰囲気の曲のリクエストをいただきましたのでお届けしようと思います。この方々の曲がリクエストされるのはこのサンセットチル8年目ですけど初めてだと思いますね。お届けします。イコールラブ絶対アイドルやめないで。

話で一番今日のメールテーマは10万円あったら買いたいもの、ラジオネーム、こちらはダニちゃんですね。皆さんこんにちは。買いたいものといえばインスタ360プロ2プロ2です。結構綺麗

うんだ。

私は一番猫を飼う好きみたいです。ディズニーやバスケの試合観戦が好きなので、綺麗な写真を撮りたいなと思います。あと電車する時の音が好きなので聞きたい時は大丈夫です。これ電車ってさ、写真をさ撮る時も音で分かるんだよね。これがニコンなのか、キャノンなのか。なんかね、ニコンはやっぱね、男らしい、そんなカタカタということで、私はちょっとキャノンとか。

一人かけすると一番目に面倒くさくなってほとんどスマホで撮ってた。ラジオネーム工藤さんです。10万あったらこれは夢がありますね。バイク乗りでブーマックスライダーの自分としてはこれはやはり外せないってやつを一つ。角屋というブランドから出ている革ジャン、その名もバトルスーツ。革の上下でプロテクターがついたいかつい革ジャン。しかしこれは普段着にするとスーパーダサい。バイクに乗っている時だからこそ似合う革ジャンといっても過言ではない。オーダーメイドで作るので本来なら10万を超えるんですが、そこは古着やメルカリなどを駆使してどうにか欲しい一着です。昔のバイク雑誌の広告に男ならやってみなというフレーズで写真付きで乗っているのを子供の頃に見て、そこから30年くらい憧れている革ジャンです。チャンスがあれば絶対欲しい。バイクつながりということでリクエスト、ブランキー・ジェットシティガソリンの入れ方をお願いしますといただいてます。男ならやってみなあと昭和って感じのキャッチフレーズ。昭和じゃないか、平成時かな。あー、なるほどね。あのさ、あのそもそもこのバイク乗りの服をさ、バイク乗りのその革ジャンを普段着にはしなくないですか。普段着にするとスーパーダサいは当たり前だろうと思ったんですけどそれってね、普通になんかあのその辺歩かれるとちょっとゾッとするんじゃないかな。だって風とかから体をさ守るためのあれなわけでしょ、ね、衣類なわけですからね。それ想像してもらって、こちらラジオネームワッケちゃんです。10万円以内で1品フルオーダーのスーツかな。生地、スタイル、ボタン、裏地、手元もろもろ自分で選んで世界に1品のオリジナルスーツを作ってみたい。10万円もあれば海外の高級生地は使えないけど、国内のちょっといい生地は使えるのでかなりいいものが作れるはず。そういうスーツ着た時に気持ちいいんだろうなって言ってました。やっぱね、この会社員男性ってなるとこういうの思うでしょうね。だってもう自分にとっての制服みたいなもんだもんね。私もオーダーメイドとかないからさ、あのそういうスーツ着た時気持ちいいんだろうなって思うね。だってもうパッて合うわけですよ、自分の体に。これこれみたいな。でも体型を変えられないわけだから。

いろいろ考えたんですが、私はコードレス掃除機を買おうかなと思いました。もう買おうと思っちゃってる。もうそうなのに、もう買おうと思っちゃってる。普通の掃除機はあるんですけど、形がミキサー型でコンセントを取ったタイプなんです。吸引力は申し分ないんですが、一貫して持ち運びにくで、パッと使いたいときに使えます。コンセントがない場所では使えたってかもね、コードレスなら隅々まで掃除できるのになぁと思っています。ね、そうだよ、いいよ、コードレス。本当に、うちはダイソンのどれくらいだろう、全然そんな高級ラインというか、めっちゃ高いやつじゃないんですけど、便利とっても、で、ほら、あの、長いのするとか、短いのすると使い分けられるから、ケイちゃんがこぼしちゃった猫トイレの砂とかを拭くときは、短いのに付け替えて、パパパってお掃除もできるしね。子供たちもやっぱ使いやすいみたい。あの、ガラガラって引っ張っていかなくていいからね。だから、隅々までもそうだし、パッて思いついたときにすぐ使えるのがいいよね。手軽。ラジオネームひでくんで、10万円以内で1つ、両親への旅行券を買いたいです。自分をここまで育ててくれた両親に、2人っきりの時間をプレゼントしたいです。リクエストは小田和正さんで、大して確かなこと。いただいてるんですけど、まあ、本当にいい、ね、メールなんですが、あの小田和正さんの確かなことを多分ね、過去ね、10回以上ね、リクエストして、メールの内容は、まああれね、もちろんメールテーマが違うんであれなんですけど、あのリクエストが大体小田和正さんの確かなことか、もう一個あるじゃないかな、言葉にならない。あと、福山雅治さんの家族になろうと。で、この3つの、ローテーションの理由はしてないんですよ。いや、でもね、ほんとひでくんって、家族を思いなんですよ。ねえ、弟さんいるお兄ちゃんで、で、ご家族仲良くて、その連休とかさ、母の日の時とかさ、ちゃんとご家族で今でもね、集まって、ご飯食べに行ったりしてるもんね、ひでくん。46歳くらいだけど。年齢暴露。ラジオネームリュウくんからもいただいてます。さあ10万円あればこれを買う、今の私といえばそう、パーフェクトグレードアンティーフロ、略して PTU 60分の1スケールニューガンダム。え、これニューガンダムの方だって V に見えるけど V ガンダムかな。今年1月末にリリースされたガンプラ45周年を飾る最高峰キット、 YouTube などのレビューもたくさん見ていますが、まあすごいことマジでとんでもないスケールだそうです。問題があるとすれば、購入して組み立てた後の飾るスペースの確保よ。幅29センチ、高さ56センチの超大型キット、箱の現物を何度か見たのですが、うわとした声が出ませんでした。今手で高めしてんで、だからその大約倍だよね。すごいね、なんかドラえもんぐらい、ドラえもん111センチ、なんか抱き枕ぐらいの大きさ、なんか抱けるぐらいの感じだね。すごい、それが箱に入ってる。ちょっと大きめの机ぐらいの感じですかね、箱が。このね、FM とよみのあのテーブルを見ながらこれぐらいかなと思ってますけど、これ10万円で買えるってこと？でも、その10万円が手元にあればぜひ買いたいって

がもうちょっとファンが飛んでいちゃうぐらいの大きさってことは、なんだろう、大きすぎてちょっと手が出しづらいとかっていうのがあるんですよね。でも次さんこういうの出るのいつだろうって思ったら、私がね、リュウ君だったら買う気がする。でも普通にもう飾っちゃう、めちゃめちゃ、いつも見られるところに。で、楽しむと思います。

大野健吾とか国家の提供でお送りしました。今日も最後の曲は大野のグランダルさんからのリクエスト曲、ビーズで孤独のロマンです。滑り込みメールが来てる気がする。あ、ちょっと読めるかな。ラジオネーム、リカちゃん。おととい発売されたばかりの劇場版キックマキスマイクのブルーレイを買います。デラックス版2万円、通常版8000円、それぞれに特典がつくのですが、それがまた売っているお店によってさらにそれぞれの特典になっています。そう、アマゾンでミス、楽天でさらに違うミス、タワレコでさらに違うミスと、全部で何種類あるのか私もきっちり把握できていません。全部買ったら10万円でお金なので、すごい世界だ。そして超絶滑り込みありがとうございます。皆さんどうですか、10万円あって何か買わなきゃいけないよっていう強制的な状況に置かれたら、いろいろ考えて

社になったんじゃないかなと思います。まあ、本当に最初も言いましたけど、物価高の時代ではあるけど、みんなが働いたり、これまで働いてきて頑張った、その、資産というか、お金、資金であるお金とかって、ぜひね、自分のために使ってもらおうと思いますが、10万円とまではいかないにしてもね、今日もたくさんのメールメッセージありがとうございました。この時間の相手はさよでした。また来週、金曜日に会いに行きたいね。バイバイ。

お仕事お疲れ様。マナーを守って安全運転をお願いします。 FM とよみが午後6時をお知らせします。

0: 球温暖化の現状と予測の2回目としまして、特に沖縄地方への影響を中心に話を伺います。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: はじめに前回のポイントのおさらいを簡単にお願いします。
1: はい、前回はこれまで人間活動の影響によって地球温暖化が進んでいること、温暖化によって大雨や猛暑の回数が増えること、それを防ぐために温室効果ガスの排出を減らすことが重要なこと、そしてそれとも避けられない影響を軽減するための対策も重要なことをお話ししました。
0: ありがとうございました。地球温暖化の影響がいろいろと懸念されるところですが、沖縄地方の温暖化の状況について教えてください。
1: はい、沖縄地方においても温暖化は少しずつ進行しています。沖縄地方では100年あたり約 1.8 度のペースで気温が上昇しており、真夏日や熱帯夜も増える傾向にあります。また沖縄周辺の海面水温も100年あたり約 0.8 度から 1.2 度の割合で上昇しています。
0: 沖縄地方でも気温や海水温が上がっているのですね。雨の降り方も変わってきているのでしょうか。
1: 全国的に短時間に降る強い雨や大雨の頻度が増える傾向にあり、沖縄地方でも3時間降水量80ミリ以上の雨には増加傾向が現れています。
0: 前回将来の温暖化について話をいただきましたが、沖縄地方の将来の予測はいかがでしょうか。
1: はい、もし世界がこれまで以上の温室効果ガス排出削減策を取らなかった場合についてお話ししましょう。まず沖縄地方では今世紀末には20世紀末に比べて約3度気温が上昇すると予測されています。1年の半分近くが真夏日や熱帯夜になり、現在はほとんどない猛暑日が頻繁に現れるようになります。また非常に激しい雨の回数が増え、今世紀末には20世紀末より約2倍に増えると予測されています。台風については強度が強まるという研究や進む速さが遅くなるという研究があり、被害が大きくなる心配があります。
0: それは心配ですね。私たちの生活にはどんな影響が出てくるのでしょうか。
1: はい、気象災害による直接の被害だけでなく、感染症や熱中症などの健康被害、農作物の生産や家畜への悪影響も懸念されます。海でも水温上昇によるサンゴの白化や獲れる魚の種類の変化など漁業への影響も小さくありません。海面水位の上昇による砂浜の消失は観光にも影響する可能性があります。
0: 心配の種がいろいろありますね。

0: て、私たちはどのように対処すればいいですか？
1: まずは身近なところからできる温室効果ガスを減らす緩和策の取り組みが大切です。節電や節水、食品ロスやゴミを減らすことも大切な取り組みです。しかしこうした身近な取り組みだけでは限界があるので、社会全体として温室効果ガスを排出しないように転換していくことが必要です。
0: 力を合わせて温暖化の進行を抑えられるといいですね。
1: そうですね。そして温暖化はすぐには止まらないので、避けられない影響を回避軽減するための適応策も重要です。現在さまざまな分野それぞれにいろんな適応策があります。例えば温暖化による災害リスクの高まりに対して適応策として防災力の向上が挙げられます。これには将来の海面上昇に備えて堤防を高くするなどのハード対策だけでなく、防災気象情報の活用などのソフト対策も重要です。避けられない影響に対処していくためにも、気象台からの防災気象情報をぜひ活用していきましょう。これは個人でもできる適応策といえます。
0: わかりました。地球温暖化対策には一人一人の意識と行動が大切ですね。寺尾さん、2回にわたって地球温暖化のお話をしていただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。

子会では乳幼児からご高齢に至るまで住み慣れた地域において共に生きるために必要なご支援を提供いたします。見学や体験などいつでも可能です。常に介護が必要でも楽しく過ごせるさくらんぼ、18歳から65歳までの障害をお持ちの方を対象に、お一人お一人の多様な特性や心身状態に応じ、日常生活や社会生活を送る上で必要な生活介護サービスを提供いたします。主に日中同性の介助者による入浴や排泄介助、人気の活動メニューである外出イベントや動作法、療育音楽、手工芸、カラオケ、料理会など、ご家族やご本人のニーズにお応えした活動メニューを実施しています。お泊まりサービスであるショートステイでも同棲介助を実施しています。大山荘デイホームさくらんぼ1号館から

それぞれ異なる特色が。詳しくは福祉ステーション松見098-996-3925へ、ラジオで聞きましたとお気軽にお問い合わせください。

所です。松見福祉会では主に清掃業務を担当する A 型事業所、洗車業務、名刺作成やカフェでの接客業務、アロマ施術などの活動がある B 型事業所がございます。タカラカフェでは平日午後4時までランチや飲み物などを提供し、地域の皆様に喜んでいただいています。詳しくは福祉ステーション松見098-996-3925へラジオで聞きましたとお気軽にお問い合わせください。社会福祉法人松見福祉会の提供でお送りいたしました。

場します。8号線、7号線。

が午後8時をお知らせします。

0: こんばんは、独立系パーソナリティのスーダーです。
1: パチミです。
0: はい、今度のロックとともに、カゴツクのトークでカゴツクと盛り上がっていきたいと思いますので、9時までの1時間、お付き合いください。では、始まりますよ。
1: はい。
0: では、マナさんお願いします。
1: 今日なんかペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしちゃうし、ペンチしち

0: ロックリスウェイでは皆様からのご意見、感想、曲のリクエスト、洋楽、邦楽、アニソン、ジャンル問わず受け付けております。メールアドレスはこちら、rock@fmtoyomi832.com、rock@fmtoyomi832.com、または DWG でロックリスウェイを検索してコメントを記入していただいても OK です。なお、今日1個受け付けたリクエストメッセージは、次回7時にお読みします。ぜひお寄せください。お待ちしております。
1: こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: はい、5月15日。
0: はい。
1: はい、ロックリスウェイ始まった。
0: はい、始めました。
1: はい、パスカちゃん、お疲れでございます。
0: はい、どうぞ。よろしくお願いします。
1: 曲の間に探し物をしてお
0: いて。いつもと流れが違う。
1: 前、ガッキーガッキーさんからコメントいただいたんで、はい、ちょっとお読みしようと思って、
0: おうおう、
1: ちょっと探していたんですけど、ちょっと探していなくて。
0: そうなんですね、あらら。
1: はい。
0: どちらにいたんですか。
1: はい。ね、もうちょっと前のあれだったんで、
0: あ、そうですか、
1: はい、すみません、ちょっと収録放送なんですけど、特殊でね、本当に、
0: あ、そうですね、
1: 一つ気分を一気に取るという、ちょっと、
0: 無謀です、
1: はい、だから5週だったら、その日で5週分取るという、
0: ね、そうですね、はい、はい、
1: でも時間がないので、なるべく生放送に近い感じでね、何時間もかけてゆっくり取るわけ
0: で、長いですね、
1: 一気に取るみたいなね。
0: 本当に生放送みたいな、
1: そうそう、
0: 取り直す機会です。
1: そういう感じですね、もう本当にありがとうございます。ね、うん、X とかでもコメントでもいいですし、
0: はい、
1: ダイレクトメールでも何でもいいですから、うん、入れていただければ、
0: うん、は
1: い、
0: そうですね、
1: そう、
0: また
1: 次の日になっちゃいますけどね、はい、間に合わなければ、
0: はい、
1: で一応X 見ていただければその日にちとか分かりますんで、
0: そうですね、メールを出しました。
1: その間にコメントか、
0: はい、
1: このダイレクトメールいただければ、FM トヨミの宛てにね、メール、FM トヨミで検索していただくと、そこからの
0: メールフォームあるんです、
1: ね、メールも行けますんで、はい、番組名と、はい、
0: うんうん、
1: ね、
0: はい、こう、
1: やり方もちゃんと書いてるんですね、
0: はい、最高
1: そうなので、
0: はい、お待ちしてます。
1: はい、お願いします。はい、すいません、
0: はい、よろしく
1: です。はい、最後にね、まあ、知らん方もね、
0: はい、
1: もっと聞いていただけるといいなと思って、
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、はい、いろんな
1: 頑張りたいですね、
0: はい、
1: はい、多分12名ぐらい、
0: あ、12名
1: いますかね。
0: そうですか、わからないか、数えたことない、
1: うちの会社の人数より少ない、
0: 少人数制限で、
1: はい、まあ、ついていただいても、
0: ね、本当ですよ、ありがとうございます。
1: 一生懸命頑張っていきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ということで5月15日、
0: はい、
1: 今週のテーマ、料理ってことで、ね、料理です
0: ね、はい、はい、まだ何か料理を発明したんです
1: よ、まあ、発明ってなんですか。料理発明するもんなんですよ。これ食えるかなって、歩きながら
0: アイディア
1: これ食えましたみたいな、
0: 歩きながらってなんか人に食べてるみたいな、花の店を吸うとかじゃないですよ。
1: あ、だから皆さんどうかなと思ったんですよ、逆に得意な料理があるかなとか、
0: はいはいはい、
1: こういう変わった料理が作れるよとか、
0: うん、そうですね、何ですかね、
1: はい、
0: 料理で、
1: あ、また息子の話になります。
0: 全然
1: 毎週ね、
0: 一人ね、
1: 息子県外行って自炊してなくて、今まで何もしてなかったあの息子が、そうそうそうそう、
0: お米炊いたりとかも
1: なんかしてないです、今日もあんましなかったですね、
0: へえ、
1: うん、で行く前になってちょっと もうちの奥さんがね、
0: 出
1: たり、
0: あ、ごめん、
1: こうやってお米やるんだよとか、
0: へ
1: え、って思
0: い
1: つて、
0: 大変でもね、今なんかいろいろ調べればね、
1: 調べ合いで行けばいい、なんとかなるもんだなと、ちょっと自炊してますね、
0: うん、
1: はい、お米自分で炊いて、
0: あ、余ったのはちゃんとなんか冷凍
1: したり、
0: おー、知ってるんだ、素晴らしいですね、そういう知恵を持
1: ってる、ね、奥さんがそういう風にしてるの見て、そういえばやってたなと、
0: あ、
1: 思い出すね、その時は、
0: あ、なるほどね、わからなくなったら電話してるからね。
1: うちの長男がなんか、あ、息子はなんか、
0: うん、
1: そういうお米を持って歩いてるのがなんか面白いなと思って。
0: あ、そっか、つく。5キロ、6キロ。なるほどね。一人暮らしの5キロだったらそんなに楽になるのはない。一回でも。
1: 5キロ、まあ、高級感、なんか3キロですよ、沖縄3キロありますよね、
0: ありますね、でも高いじゃないですか、
1: 向こう3キロないって言うんですよ、
0: あ、5キロ、10キロあるでしょ、
1: 10キロ、2キロか、
0: あ、2キロなんだ、
1: 2キロなのかな、なんか、
0: あ、そう、
1: そっち行きのってなんか違うんだと思う、ちょっと、
0: あ、そうなのか、3キロあんまり買ったことないから、見ない、
1: 5キロは5キロで結構、余るというか、
0: うんうん、あ、

0: るぐらいだから、で3キロぐらいがいいのかなと思ったら3キロはないで2キロしかないみたいな、
1: 2キロですとなくないとですね、
0: そうそうそう、5キロ買ってるのかな、はい、なんか、朝が作る、あの、まあ、息子がお母さんね作るだし巻き卵が好きっていうことで、こう作り方をあの聞いてラインでね動画で聞きながら、
1: なるほど、そうそうそう、すごい、
0: で、そしたら丸いフライパンでやってる、あれではできる、やっぱり一年級のっぽいフライパンを買って、ちゃんと作り方聞いて、やっと画像を送ってきてたっていうことはちゃんと形になって
1: ますね。すごいですね。ちょっとコツがね、いいそうな、出し巻きとかすると。
0: なんか得意な料理。
1: 得意な料理、生姜焼きとか。
0: おお。
1: 煮物ぐらいかな。
0: 煮物って切るって。
1: でも煮物をちゃんと切って入れて煮込む
0: か。筑前煮とかじゃないけど、
1: ね。まあ、待っておく。そんなんなんじゃない。あの、筑前煮は元を買えば元を買えばいい。
0: じゃあ、あんたが作ってみるよな。
1: いや、あるだけやりたい。
0: が最初作って失敗したか
1: った。そうね、まあ。そんなすごい、あの、あれをしてないけど、まあ、ちゃんと一応、はい。調味料は安かったりするかなと思って。
0: でも料理って不思議ですよね。同じ料理でも、同じ材料でも、
1: そうね、味付けとか、ね、
0: 違うから、まあ自分、お父さんとお母さんが作るもん違う。
1: そうそう、同じメニューでも、そうね。
0: 意味があると思うが、あるものでも。
1: 違うと面白いですね、それね。
0: まあ、生活とかも出たりするんですよね。
1: そうね。
0: ここで以上切るとか、切るものとか。
1: でかい、ゴロゴロした食べ方。
0: 大雑把に切るか、細かく
1: 切るか。細かいね。そうね。それはあるかもね、うん、チャーハン作るのが苦手なんですよね。チャーハンパラパラできなくて、なんかむちゃむちゃするちょっとなんか柔らかめの
0: なんかお米にもよるんだよ。
1: そうなんですかね。
0: あ
1: さりなみたいなパラパラ
0: するとかちょっと置いた方が炊きたてでやると思うんですよ。
1: 冷えたやつだったらいいです。
0: ちょっと硬くなった
1: なんだろうね、フライパン買えない
0: フライパン
1: フライパンを
0: 運びに来るそれは変えた方がいい。
1: てかあのゴシゴシするのが後で何日
0: チャーンとかも作る前の問題だよ。
1: 手作りとかの問題です
0: そこはまず変えないと。
1: 好きのって
0: そうですね。
1: ゲーム始める人みたいな好きのステージが手作りが整ってなくて、いろいろできないから、
0: 防具つけないで戦いに行くみたいな。
1: そうね。それね、
0: 絶対失敗する
1: みたいな。確実に見えてる。そんな感じ。まあまあ
0: 研いでないナイフで戦いに行く
1: そう、研ぐのも苦手なんですよ。
0: あれでも危ない怪我しますからね。
1: ね、つるんって言った
0: ら今なんかあるじゃないですか、ずっと通
1: してたから。あれだから音が苦手なのだから。
0: なんだよ、
1: この音が。この音が苦手なの。
0: シャコシャコの音。なんで一回、ブワーッとやってるときに。
1: なんかあの、ジャリジャリみたいな、なんか、キーキーも苦手なんで。
0: 自分はまたあの、サイフォンコーヒーとしてた。あの、遠くに飛びつかせてく
1: れる。いいです
0: ね、職
1: 人。あれ、裏友達と違うんですよね、あの、仕上げと。
0: 同じようにやってしまうとき、同じように解かれると
1: 思う。難しいですよね、私は。はい。
0: ちょっと、
1: かっこよくやりたいです
0: ね。でも難しいですよね、確かに。
1: 角度。
0: でも今、料理もあるじゃないですか、いろんな。ね、混ぜるだけでできるも
1: の。ああ、ありますね。でも、味がなんか、意外と好きな好みとか。
0: ちょっと濃かったりするのかな。
1: そう、ちょっと濃かったりすると、なんか、
0: でも、あのシリーズで、おすすめのものがあって、味の素の。極みマーラーマーボ
1: ーこの間もマーボーって言ってましたよね。
0: マーボーの方は自分で作れるんですけど、あのそうそう、あの塩、はい、塩マーボーは自分で一応そういう調味なしでできるんですよ。こうマーラーマーボー、マーラー小麦が入ってる
1: 辛いやつ、
0: あのちょっと縮れる辛さね、縮れるっていうのね、
1: 調味料から買うってことですもん。
0: あ、違う、だから、この、極みマーラーマーボーは、これでしか出せない味といいますか。
1: おー、そうなんだ。私、辛いの食べないんですよ。
0: じゃあ、おすすめ。
1: 甘口。長谷川の、パックに入ってるやつ、絞り出す。
0: ああいうね、マーラー味がね、好きな人は、いいんじゃないかな
1: と。リスナーさんでもすぐ辛口好きな方がいらっしゃるかもしれないんで、味の素の。
0: 武藤さんとか辛いの好きなんじゃないですか。
1: あ、そうかもね。
0: ホアジャオのシグル。花胡椒みたいな書いて、ホアジャオって言うんですね。
1: 面白いですね、読み方ね。
0: 初めて知ってました
1: ね。あれ、なんかあれ、これ、火入れるんですか、こっちが。火入れるぐらい辛い。
0: まあ、ちゃんとそうですよね、感じがね。

0: お菓子とかでもお菓子とか おつまみとかでもあるじゃないですか。ピーナッツにちょっと、まあ、
1: そうなんだ。
0: 本当に。
1: さすがから買わせてくれる。違うか、食べてるの。
0: もう食ですね。
1: そうなんだ、ね。
0: 中ネギと豆腐で、これをかけて食べるだけですから、ね。
1: はい。長ネギ美味しいですね。
0: うん、いいですよね。
1: 長ネギ、ラーメンにも切って味入れる、なくても長ネギ。
0: そう。
1: そう、いい
0: ですね。おすすめ。
1: うんうん。
0: で、まあね、旬の安い野菜を使って簡単料理みたいなのも。
1: うんうん。
0: いいですか。今例えば今で言ったら金玉が安かったりするじゃないですか。
1: はいはい、サラダで、
0: はい、結構そうそうそう、うん、薄切りにしてね、塩昆布と、
1: うん、あ昆布、
0: 塩昆布、
1: あ塩昆布、あ塩昆布、ね、
0: 昆布はまだない、昆布はただ
1: 昆布って
0: 味と味がぶつかり合って全然あの何組み合わさらない感じの別物昆布と玉ね
1: ぎ。胃の中で一緒になる。
0: そう。塩昆布と、あ、塩昆布結構いろんな、
1: ね、
0: あの、キュウリとか、そうそうそうそう。あの感じで、金玉と、う
1: ん、いいじゃないですか。いいですね。
0: マヨネーズと、
1: マヨネーズ。
0: そうそうそう。白の、白すりごま。すりごまをちょっとあえて、
1: ほうほう。
0: こう混ぜて、おいしい。おいしい感じで、卵になりますね。そういうなんかね、安い、旬の安い野菜を使って簡単料理を高めるのも。
1: おお、そうね、やっぱりね、
0: 家
1: に行くからですね、
0: そう。まあ、だから野菜も高いときは高いじゃないですか。
1: 安いのたくさん買って、
0: 安いのをね、
1: 探しながら。なんかそれをたくさん使える料理を考えるみたいなね。
0: はい、そうそう。あと僕があのビリヤニで覚えた万能スパイスがですね、クミン3にコリアンダー2にターメリック1の3対2対1でね、クミン、コリアンダー、ターメリックね、
1: はいはい、
0: これ、まあ、これ色辛くないんですよ、これだけだと、これにチリパウダーっていろいろ加えていくと辛くなって、それでいろんな、いろんな料理、これだけスパイシーなちょっと味に、
1: お
0: ー、味変みたいな味
1: で、
0: スープカレーもできるし、焼き魚にちょっと行ったりしてもいいんじゃないですか、あと炒め物とか使いますね、
1: これ、ね、そういう意味だったら便利ですよね、いろいろ味変ね、
0: いいんじゃないかなと、ありがとうございます。
1: これにガラムマサラ加えてください。
0: あ
1: カレーの時に使うやつ、
0: あー、はいはい、
1: 最高なので、
0: なるほど、はい、はい、結構スパイスもいろいろやってね、
1: スパイスも自分の、そう、
0: うん、そうそうそう、
1: お店っぽい、
0: うん、そうそうそうサイフォンコーヒーみたいな感じで、ちょっとね、ちょっとやったぞ、俺はやった、なんか、やってるな、
1: みたいな。種類いっぱい並んでて、ね、種類いっぱいいますもんね。
0: ちょっとこだわってるな、みたいな感を出してね。
1: 自分しか知らない、こだわって、人が見ない子だって。
0: じゃあ、ちょっと行きましょう。じゃあ、ちょっと、そば。

0: すいません、ルーマスタンクのジャストワンって言いましたけど、曲を間違えてアウトのコントロールでしたね。しかも、
1: 2003年の曲なんですね。
0: この曲、うん、面白いなと思って、そのまま
1: 書けた。これ、フーバーさん

0: きなんですよ。
1: この
0: 風馬さんの特集とかしません？
1: ああ、しませんって言いました。
0: そう、
1: しましょうね。
0: しましょうね。しません。
1: しましょうね。
0: 一緒にしないって、起きないです。しません。今、5秒は上に上げました。
1: 結構聞きやすい
0: とこですね。聞きやすいとこ、面白いんで、この、
1: ロック聞いてみたいなって方、
0: いいじゃないですか。
1: いいと思います。
0: うん。
1: ああ、じゃあ、やりまし
0: ょう。CD 持って出したら、たくさん、たくさん出してます、今かどうか。
1: はい、
0: 出してます。あ、本当？じゃあ、楽しみにしてます。2003年でこの曲まだ全然ね、
1: うん、
0: イケイケしてますもん。
1: ギリギリなんですか。
0: いや、イケイケにしてるって。この2026年でも聞けるんだろう、ほら。全然流行ぐらいじゃないよっていうの。CD とか最近出したりするんですか。出てないですよね、
1: 最近。あ、どうですかね、最近は。
0: ね、昔の曲ですよね。
1: うん。
0: うん。ね。
1: はい。
0: はい。
1: はい、じゃあ、
0: はい、
1: 皆さんとかね、
0: はい、
1: 料理でどんなものが作るかというのはですけど
0: ね、そうですね、
1: はい、お願いしたいと思います。
0: お願いします。私からでは先に、
1: はい、お願いします。
0: はい、いただいてますよ。つうかさまらさん、こんばんは。ゲゲゲのジージーです。いただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 最近の料理で覚えたのは蒸し料理です。はい、
1: うん、
0: ヘルシーですね、蒸し。
1: ね、どっちのお餅かな。どっちのお餅か。今発音があるからどっちかなと思います。今そういうのが、まあ、ありますからね。
0: うん、私は思ったけど違う方の餅から、あの野菜はもちろん鮭や豚肉や鶏肉なども、はい、本当に蒸すことができるんですよね。今のところあの鍋や圧力釜を使って作ってますが、せいろ蒸し器も欲しいなと思ってます。うん、あのなんかこうまんじゅう作ったりとかやったりするんですからね。やはり、いい道具がなければいい料理は作れませんよね。そうなんですかね。
1: 研がないとね、
0: 料理に
1: フライパンも上等の釜とね。まあ上等のじゃなくていいんですよ。
0: 一手の
1: 僕だけのも
0: ん
1: ですよ。
0: 一手の一手から間違ってるんで、はい、自分はないです。そこにお金がちょっとですが、料理をするのが楽しくなってきている今日この頃です。ではまた来週といただきました。ありがとうございます。
1: でも料理本当に楽しいですよね。
0: やりだした
1: らおいしいの、自分でやった
0: ときに、そうね、うまいってなりますよね。うん、楽しくなりますよね。大体またお料理振る舞うとね、
1: そうそうそう、
0: またそれはそれでまた上達
1: するし、蒸し料理とかってね、蒸したりする料理ってあのヘルシーで、
0: そうですね、ヘルシーなんですよね。もっとそう、レジレジでも蒸し用もあったりしますね。
1: 油も使わないし、
0: うん、
1: お野菜だったら油も、
0: そうね、うん、温野菜でね、ドレッシングだけ食べて美味しそう。
1: ポン酢美味しいですよね。
0: いいね、ポン酢食べた時の酢はいいですよね。
1: うん、ポン酢マイルドでもいい。
0: マイルド、いろんな
1: ポン酢もいろいろあります
0: から、酢酢もありますし、いろいろね、酢系は結構
1: ポン酢マイルドに戻る。
0: あー、塩分も控えないで、いろいろと体にい
1: いですよね。
0: うんうん、そうですね、あっさりしてね、食べやすいし、いろいろと使いますね。ああ、いいですね。まあ、また料理今度写真載せてください。
1: そうそうですね。
0: うん、楽しみですね。
1: ありがとうござい
0: ます。圧力も持ってたけど落としてた。ちょっと油断だったから、圧力にやらない。
1: 圧力逃げる。
0: 圧力逃げられなくて。
1: あんたの家の台所どんななってるわけ？
0: 間違った。
1: 何やってるの？
0: 間違って落として圧力飛ばしてると思って、地面がへこんだから、うわ、怖っと思って。ちょっとね、バランス崩して落としちゃったんですよ。そう、なのでね、もう使えないんで、あれ、どうにかしようと思ってるん
1: ですよ。処分しなさいよ。
0: なんかあれ、もっと多分、あの、壊すからあれ、多分、あの、あれで、収集してくれないと思って、するかな、うん、あんな
1: 人材
0: に、金属の塊。
1: どれくらい出たらいいんです
0: か？金属の塊。
1: 燃え上げ組で出せないんですか？
0: なんか、重たいからどうだろう。あの、カセットコンロは、あの、ボンベやるやつ。カセットコンロは、あれは、あの収集しませんって
1: 話。でも、あれでしょ、うん、あのちゃんと市役所に電話して、粗大ごみ
0: だ。粗大ごみだったら、そう出せるって書いてあったら、あれももしかしたら、あの圧力だけど、粗大ごみなのかな。
1: とりあえず出してみて、あれだったら、
0: とりあえず出してみるな。
1: あ、そう、お茶前でしょ、
0: そうそう、お茶の前。
1: だから別に迷惑かけないから。
0: あ、ちょっと後で帰ってきて、あると恥ずかしいよ。楽しいな、なんで、近所の人に見られてんだ、これ。そうね、ちょっと調べて。
1: 飲みすぎてよ。
0: 何のこと全然違うから。それはっかり、お茶ですぎるやん。
1: 出られない。お茶で聞き取らないクールがあるってね。聞き取らない、聞き取らないクール。
0: それはちょっとね、はい、人は置かないですけど。ちょっと調べて、片付けましょう。でもいいですね、程度見て。あの、天津飯って出して、天津飯って何だっけ、天津って言わせる。
1: 半は
0: 半はいらない。

0: てきた。
1: 先生あのよく中国人は中華料理でもなんかごまのソースの料理でそういうセールブってそういうイメージ。あけたらほわーっといい感じだなと思ったんで、あれあのイメージ。いいですね、おしゃれ。そういうのもお家にあったらおしゃれだよね。ご飯取りが出てきて、ほーって開ける。
0: 置くとこがないんですよ、ね、もうね。
1: そうだ、あれね。お湯と食べないんだろうか、あれか。
0: その鍋とかも本当に、ね、結構いろんな大きさ欲しいんですよ。
1: まあ、これね、バッタにはなるしまうとね。そうそう、バ
0: ストフライパンにしても。
1: うん、サイズね。
0: をちゃんと収納できる人になる、
1: ね。場所を確保してから買わないと怒られるよ。そうよ。そういうことですね。はい。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあこちらも行きたいと思います。
1: 行きます。
0: 行きましょう。
1: はい。
0: はい、そうですね。はい、おまかせさんから来ております。
1: はい、ありがとうござい
0: ます。全社会の愉快な6時間のみさん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: 茨城県日立市で聞いているおまかせです。
1: ありがとうございます。
0: 先週のメッセージを、
1: うん、
0: 読んでも大丈夫です。ここまで毎回大体一緒ですが、はい、読みながらちょっと
1: ちょっと
0: 言うちょっと考えながらやるんですよ。
1: 今日5月15日です。
0: そうです。
1: はい、
0: よくない間違いです。さてさて、テーマですが、料理はこれといってきちんと作れるものはないのですが、
1: お
0: カレーとシチューと肉じゃがくらいでしょうか。
1: おそれできれば、
0: はい、どれも作り方が一緒。あ、でもこれだけ、うんね、できれば、とりあえず、
1: うん、シチューに一回違うのが食べ
0: る、ローテーション込めます
1: から。そうそう、味を変える。
0: カレー、肉じゃが、シチューくらいで
1: 全然いいじゃないですか。はい、
0: はい、うん、できたお魚は YouTube の動画を見ながらさばいています。
1: はいはいはい。
0: 自分の最初釣りさせる頃、魚さばく大変でしたよ。
1: あ、時間かかりますよ、最初
0: さばって言い方がね、
1: うん、それは分かるんですけど、うん、慣れないと、慣れ
0: たもんね。はい、
1: そうそうそう。
0: あ、それもちょっとおおってなります
1: けど、イカとかもさばけるようになったら、
0: 確
1: かにイカの皮ぬるぬるぬるぬるの、そう、あれもね、得意よ。できるだ
0: と。あと、お料理ではないのですが、ゆで卵は作れます。だ
1: め
0: か、
1: ゆ
0: で卵作れないんですか。
1: 半熟にする、あ、分数とかを考えないとですね、すごいなんか、
0: カタ
1: カタになるんです。
0: ゆで卵、いまだにちゃんと作れないんですか。
1: 中の方
0: 向いてる時に一緒に違うの
1: か。あ、それは、あの、多分新しめの卵だからです。
0: そうなんですよね。あれ、
1: 古い卵を
0: 使って
1: 大丈夫です。
0: ちょっと、古めの方がいいらしいですよね。
1: そうです、そうです。
0: 新鮮な卵ほど、なんか殻に、
1: ちょっともったいないですよね。それから
0: そうい
1: う時は半分
0: にも
1: そうい
0: うふうに白身の2層くらいからボケる時があるじゃないですか。分からないですか。うーんってな
1: ったらね、くっついてるからね。さらに
0: もう本当にアンチイラついて、
1: もうすぐイラつく。
0: うーんってなった
1: らすぐイラつく。やばい、
0: あれイラつかないか。
1: いや、もうしょうがないです
0: よね。もう怒っても もう味噌ゆで卵じゃないです
1: か。悪いの
0: も僕らのちょっと大きいのぐらいの
1: 隕石が落ちたのか。
0: ちょっとクレーターが、
1: あ、最後出来上がりですね。あれ、うずらの卵だったら余計ですよ。もう中身もないの。すぐだもん。味噌どころか。
0: あ、ちょっと置かないとダメですね。
1: ちょっとね、ピンクなったやつは卵ね、ゆで卵に。
0: あ、でも素晴らしいの。あれ難しいですよ、本当に。
1: うん、できたらすごい。
0: 魔法瓶に沸騰したお湯を入れて、3、4時間放っておくとゆで卵になってます。
1: へえ、
0: 素晴らしい。
1: 温泉卵みたいな感じ。
0: あ、そうですね。
1: いいですね。便利。へえ。魔法瓶買わなきゃいけないの。ないわ。
0: スーカーさんみたいにお魚をさばいたりきちんとできるようになりたいですっていうこと
1: は、タフですよね。
0: 逆に本当にそうですよね、何回も
1: タフをこなす、うん、
0: でも魚によってたまに違うさばき方しないとできない。サヨリとかさばき方がまた違ってた
1: りする。鱗のいっぱいあるやつも全然また違うし、そう、あのお腹の方に刺そうと思っても鱗が邪魔で刺せないお腹にみたいな、
0: うん、
1: 穴開けられないなってなるからですね。そう、大変ですね、うん、そうそう、味とかもね、冷やすときに大変するし、
0: うん、いやいや、僕はあの水産のようにゆで卵をちゃんと混ぜれる男になりたいです。
1: そうね、ゆでれる女になりたいです。自分がゆで上がってるからですね。ゆでパターみたいにね。
0: はい、サラダアスケットもいただいております。
1: ありがとうございます。
0: さあ、じゃあ、さくのスープをお願いします。
1: あ、ありがとうございます。
0: ラジオネーム茨城日立で聞いているおまかせ水産です。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい。
0: じゃあ曲もスープでいいですね。料理、料理名。
1: さっきのスプーンってついてたじゃん。
0: はい。
1: 誰もその料理に対してスプーン
0: を使うんだ。そうそうそう。

0: ったやつだよ。
1: そうそうですね。
0: そうなんじゃない。
1: 絶対にね。
0: そうなんじゃないと。
1: 絶対にそうだね。
0: 今日に関係するポーズついてるから選んだのかなと思って。
1: そうそうそうそう。そうそうそうです。
0: そうだったけど、
1: じゃあ、あれなんか結構ちょっとスプーンでなんかカカカカカカンって叩いちゃうと、こっちこう、ミュージックビデオだと、あっ、やってみましょう。あっ、
0: なんで今
1: 普通に最近、あ、でも水分ちゃんと取らないと
0: なりますよ。
1: なるじゃない、
0: 夜とか夜中とか
1: マジで、ふくらはぎが表に来たんじゃないかなっていうくらいめっちゃ痛いって言ったら頭来て
0: ふくらはぎが表に
1: もう、誰が来る予兆で目覚める時あるの。
0: あ、上がってきますよね。
1: で、さっきちょっと、あ、来るってなって
0: そう、もうすぐ親指をひっくり返して
1: もうこのふくらはぎ前に来たんじゃないかなぐらいの本当に痛いって思って、
0: あれね、固まりますよね。
1: うん、
0: なんか、
1: あ、調整もできるか、
0: あの、カツオ節のさ、あの、ミンクみたいな、
1: 固まりみたいな、あれ触っても痛いじゃないですか。だからこう、
0: もう、
1: どうい
0: うこと
1: か、もう、あれしかできないから、
0: そう、あれ我慢して、息止めてね、
1: あれを、なんか、すぐ治せるなんかだったら、
0: 親指だからどうにかしたら治るって言いましたね。
1: どうにかしないといけないの。
0: 親指をひっくり返して、この、
1: 右下で右左で、親指2回になるから。裏技的
0: に。たまれないですよ、足が痛くて。
1: じゃあ曲をそういうことで曲をいきたいと思います。

0: ね、まこさんからいただいてるんですよ。
1: はい。
0: まこさん、
1: はい、
0: アクラス歌心のね、アクラス歌心のやつを、ゆとりの真ん中の、
1: はい、
0: 長女のまこお姉さんから。
1: あ、そうなんですか。初じゃないですか。
0: そうですね。お願いしたんですよ。私、ね、番組に出たときに、
1: はい、
0: まこお姉さんがね、おいしい大根の食べ方。
1: はい。
0: はい、なんかお子さんがお嬢様があまり煮物とかおでんとか召し上がらない人なので、
1: はい、
0: 違う方法をって言って編み出したっていうのを食べる方法、うん、で安かったら大根安くたくさん手に入ったってどうしたらか分かんないじゃないです
1: か。大根結構安い時にあり
0: ますよね。そう、1本98円とかの時あったりとかってたくさんあってどうしようかなって時の料理のレシピの、ね、内容をお話しされてて、それをメモするの忘れてて、うん、孫姉さんに来たらね、教えてくださったんで送ってきてください
1: 。それ
0: を、はい、3つほどありますので、
1: ありがとうございます、はい、
0: ちょっと読ませていただきますよ。1つ目がね、大根レシピ。1つ目、大根サラダね。大根をスライサーで千切りにして、軽く塩をして10分ほど置き、で、大根を軽く絞って水気を切る。で、ボウルに水気を切った大根と水で戻した切り干し大根。今度は切り干し大根を冷凍の枝豆とか豆苗などとかツナをマヨネーズとお醤油で合わせる。和え物だそうです。切り干し大根も先に水でね、戻しておかないといけないんですけど、はい、大根と大根で。
1: この食感が違う。
0: そうそうそう。
1: 楽しめるってこと
0: は。塩でやるとちょっと
1: ね、食
0: べてないから、そう。切り干しは結構シャキッとしますけど、その食感もね、楽しめるし。
1: あ、すごい。
0: で、マヨネーズとね、ツナと。
1: あ、
0: そう、美味しいですね。
1: もう、マヨネーズね。
0: 最高です
1: ね。美味しいですよね。

0: その組み合わせで、はい、あとですね、2番目ですね、大根餅だそうです。大根餅では作らないんで、なんだろうと思って、うん、したら大根をね、スライサーで千切りにして、うん、で鶏ガラスープの素と、あとチーズを入れて、フライパンで焼くんだそうです。で、お皿に盛ってポン酢と、まあ、あれば大葉を散らして食べたら美味しいって。したことないので想像はあんまりつかないんですけど、
1: ちょっと1週間ほど居候したいですけど、どういう料理が、
0: ご迷惑を
1: すごい料理
0: なんか、でもでもね、まこお姉さんはね、結構お料理お上手で、もう手作り料理とかも、うん、あまりほらファミレスとかというところは、まあ、行って買わない、スナック菓子を買わないらしいんで、うん、大体手作りをされてる方なんですよね。すごいですよ。もっと、あと一つ三つ目ね、うん、大根の梅あえ。
1: 料理でスナック菓子は買わないでしょ。
0: あ、はい、スナック菓子、スナックっていうのはあれ、ホットスナックのこと、お菓子よりホットスナックのこと、わかる、チキンとか、売ってるコロッケとか、そういや、全然ごめん、言い方あるから、そういうの手作りする方なんですよ、いろいろと。だからすごいなと思って。
1: うん、なるほどね。
0: スナックガキじゃなくて、ホットクラスの方でさ、ね、
1: ちょっとポテトを添えて、ポテトチップスを添えてみたいな。
0: かっこいいですね。タルトソースは自分で作るんですか、じゃ
1: あ。お魚の横、ちょっとパパイルテンを2、3本置いてみます。
0: 魚で、いいですね。やってみよう。
1: 海鮮料理。
0: ひらひらなりそう。水分。シャリシャリじゃない。スカさんって言ったら、それが出てきそう。
1: 味噌ラーメンとポテトチップスはでき
0: た。前も言ってた。
1: 昔から言ってた。誰もやらない
0: から。やったことない。
1: 絶対やってます。味噌ラーメンとラーメン。
0: あとでか、まこお姉さんよろしく。
1: 殴られますね。
0: あ、ぜひ殴られます
1: 。あ、じゃあ、ぜひ殴ってください。両頬よ。
0: なんかここになんか違う世界の人がいるん
1: です
0: よ。
1: みんなで。
0: いいな、つくさになってます。そこだけ。
1: そうですね。はい、さすがですから。
0: 大根の梅あえお茶次、
1: はい、
0: ね、大根をいちょう切りか千切りでもどちらでも OK なんですね、うん、大根はね、で切った大根を塩を振って少し置く、さっきの一番としてね、で梅干しを種を取って叩く、でボウルに叩いた梅干しと砂糖少しで、花がつおとツナ缶、サバ缶の水煮を入れて混ぜるだけ、うん、梅味
1: もんなよ、
0: 梅干しは種を取ってください。それでボールをこう潰して、
1: うん、
0: で、そこから砂糖を入れて、少し入れて、で、花かつおと砂とか、サバ缶、魚系を入れて、
1: あ、どっちかってこと
0: ですね。うん、そうそう、どっちかを入れて混ぜたら、出来上がりです。簡単ですよね。
1: うん。
0: うん、おサバ缶とかツナ缶はお家にあれば、うん、梅あえだそうです。美味しそう。さっぱりして、なんか、お弁当とかの中、副菜として使うことが多いそうですね。
1: 大根の人も最高ですよね。
0: あ、いいですね。
1: 肉に引っ掛けたいですよね。
0: 長らく置いておくと甘くなりますよね、大根ですって、うん、だから食べやすくなったり、
1: ご飯にかけても美味しいぐらいですよね。
0: 醤油かけて、
1: うん、美味しい、美味しくないです
0: か。分かんない。
1: そう、大根の汁を多めにかけて、ジャバジャバ
0: したものぐらいで、醤油もうまい、
1: うまい、
0: いいですね、
1: うん。手間の時間言う話じゃないですけど、いろいろ
0: 大概この時間ってご飯の話してるのか
1: ね、
0: 毎回、毎月この時間お腹空いたって言ってます。
1: 朝今お昼ですね、収録時間
0: ですね。朝ご飯早いからもっともっとあるとお腹空くでしょ。はい、ということで、まあ、今回からいただきます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ぜひこれをもうレシピいただいたので、お家で大根あるんで使います。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: そうでした。
1: はい、はい、
0: 私、
1: ね、
0: の方は以上です
1: 。いろいろ 料理の話を聞くのはいいですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ご家庭によっていろいろ味付けとかね、
1: はい、
0: 方法が違うん
1: で。あ、では続きまして、
0: はい、
1: お願いいたします。
0: お願いします。
1: はい、いきます。
0: はい、
1: つかさまさん、愉快な6時3分の2コマ、
0: ラジオ
1: のアナログヘルさんです。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今月は第5週までありますね。中間地点の3週目、頑張っていきましょう。
0: はい、
1: さて今週のテーマは料理ですね。
0: はい、
1: 僕は料理が苦手なので弁当やお菓子買ったり外食したりしています。
0: あ、そうなんですね、うん。
1: そういえば中華一番というアニメがありましたね。もう30年近く経ってますけど、ありましたね。はい、アニメや来週のテーマか、フライングさん、フライングをゲットだぜ。
0: あったりあったり、そんな歌が。
1: なんかのアニメとなんかの曲がごちゃ混ぜになって、リクエストは中華一番のオープニング曲からザードでいつもできないよ、お願いします。ではお願いします。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今、弁当も高くなってますからね。
0: そうなんですね。
1: どんどん高くな
0: って。買わないからわかんない。そうなんですか。美味しんぼとかの漫画流行ってたから、美味しんぼ

0: これと思いながら休みってなったので、よくなんかこういうサーマイさんなりなんか待ってたなって思いました
1: 。よくあのうちはトンカヤとかビーバーパイスクールとか、
0: おーいましたね、ドラえもんとかも普通にたくさん楽しい。

0: か五感かで読んでみた
1: いな。なんでないんですかね、不思議ですよね。
0: ないのあり
1: ますね。こうして帰るんですかね、誰か
0: と。どうですかね。
1: なんか。
0: だんだん古くなっていて読めなくなっちゃうんだ。
1: ああ、みんなで読んだら。ああ、なるほど。
0: それでも小学校の頃お構いなしですからね。
1: 全然関係ないですね。途中から読んでも全然平気でしたね。
0: そう
1: だ
0: ね。
1: 字に飢えてるというか、漫画に飢えてたり。
0: そうだね。逆曲、はい、それであのですね、うん、息もできないがなくて
1: ザード、
0: はい、ザードの揺れの思い、そうです、平和の曲になってこちらのおかけしたいと思います。
1: いいね、
0: はい、どうぞ。

0: なので先生ございます。今日は何分ぐらいディスクした？何
1: 分ぐらいです
0: か？あ、本当？じゃあ、はい、じゃあ今週はですねディスク2からお願いしていいですか？
1: はい、
0: はい、
1: 今月から続いてアニメソングシストリーのですね。
0: そうです、そうです。ごめん。今日ずっと今月の
1: 今月もおすすめですよ、
0: ワンスリー
1: の、はい、我々の年代に刺さること
0: はそうかもしれないですね。知ってる曲、歌える曲がいっぱいあると思います。
1: はい、
0: 1曲目、ドラえもんの歌を。
1: あ、いいよ。
0: 大杉君方
1: の大杉君方さんも、うん、いろんなね、
0: そうなんですよ。これの次にさ、まあ、1番だけいいので、これの次にさ、9曲目にもあるドラえもんの曲があるんですよ。9曲目にも。これはね、これはね、ドラえもん、映画ドラえもんのび太の恐竜だよ。映画
1: いいですね。
0: これ、大山のぶおさんなんですよ。ぜひこちらもね、比べてみてください。どちらも好きだといいな。私はどっちも好きなんですよ。
1: あ、いい
0: ですね。はい。次、調べよう。あ、ひみこさんとのびおさんの声を聞いてください。

0: ドラえもんの歌、おじきしんこさんですね。
1: はい、続きまして、
0: ドラえもんの歌、僕ドラえもん、はい、どうぞ、いいですね、お願いします。
1: はい、じゃあ、準備しますね。はい、いいですね、なんか僕らの世代はこれですよね。
0: そうですね、強くて、はい、続けたり、はい。

0: あ、ドラえもん、もう野津代さんがね、もうドラえもんの声だったのでね、私たちの中ではね、この面がね、代替わりしてね、声が違いますけど、
1: ゆずさん、まさりさんです。
0: まさりさんですかね、
1: はい、
0: もうね、
1: うん、
0: いい感じで、こう、野津代さん流れてるんで、いいな、これと思って、購入しました、うん。はい、こちら、すみません。
1: 一回、真似しようとしますよね。
0: 僕
1: ドラえ
0: もんみたいな。僕ドラえもんみたいな。僕ダイヤみたいな。
1: じゃあ、どう
0: ぞ。私、それよりになれるかもしれない。だから、静かさんでもいいし。食べたくない。えっあのちょっと聞いてくれで、ちょっと帰ってきて、帰ってきて、戻ってきて、ちょっと、あいつですね。
1: のび太さんって言いますよね。
0: のび太さんって言うんだよ。うんうん。ですよね。4番目、4曲目のやつですか。ベルサイユのバラのね、オープニングですね。鈴木ひろこさん。これ、もうね、オスカル好きになりましたね。で、うん、宝塚好きなんです
1: け
0: ど、だからもう、
1: あ
0: の巻き巻きのヘアスタイルもしたかったですね。はい、ベルバラ、かっこいいですよね。で、宝塚のベルバラ。
1: 女性の方が、なんか、
0: うんうん、
1: ファン多いんでしょうね。
0: 男装する女性って、素敵だと思うんで、うん、多分そこにファンとかね、増えているんじゃないかな。バラは美しく散るですね、タイトル。はい、新曲、英国です。

0: ないけど、漫画も好きだったんですけどね、オスカーとアンドレくっつけーと思いながら読んでますけど、うん、ちょっとね、この時代の衣装も結構細かいし、かっこよかったですね。気になる方はチェックしてみてください。はい、はい、で、このヒストリー通しての最後の方がですね、キャプテンのエンディングから12曲目、ありがとうございます。曲があるんです。これ好きなんですよ、なんかしっとりしてて、いい曲だなと思って。これなんていうの、99ハーモニーですかね、歌ってらっしゃる方。
1: そうですね。
0: うん、ちょっとなんか、ね、フォークっぽい感じの。
1: 最初の歌もいいですよね。
0: ああ、いいですよね。どうしても悩んだんですけど。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: ありがとう、好きなんで。
1: なんか寂しいですよね、キャプテンの
0: 歌声が。そうね、ね。
1: 勇気づけるキャプテンだけど、なんか。
0: なんだろう、終わった後、試合とか、なんか、練習終わった後、
1: 勇気を。すごい主役がいるわけじゃない
0: か。ああ、で、ちょっと楽しいですよね、キャプテンね。ね。ファンが好きだったんでしたっけ、なんか。
1: いかがし、いかがし。
0: おっしゃってましたね。
1: あ、本当です、本当。本当、破天荒なんで。
0: なんか主人公がね、いろいろ違って、
1: あのキャプテンが変わってく
0: るわけ、ね、そうですよね、そう、結局このエンディング好きなんで、
1: 最初、全部した名前、
0: コンテンツの人は覚えてないけど、曲は好きだから、いいなと思って、
1: ちょっと
0: はい、全然説明ありがとう。
1: はい

0: はい、どうですか。
1: そうそう、初代キャプテンが谷口です、うん、谷口。
0: あ、ほうほう。
1: で、二代目が丸いですね。
0: 丸い。
1: 丸いはちょっと乱暴者なんです ね。で、いがらし、いがらしもちょっと。
0: キャプテンなのに。
1: キャプテンは、ちょっとなんていうか、冷静なんですけど、ちょっとこっち口が悪いです
0: ね。なるほど。
1: 今度はもう破天荒でね。
0: 主人公それ
1: はいいなって言
0: いますね。そうですね。これキャプテンはですか、あのチャンピオンですか、若手ですか。
1: これジャンプじゃなかったですか、ね。
0: ジャンプなんだ。
1: ジャンプです。そうそうそう。
0: ジャンプなんだ。
1: 月刊少年。
0: チャンピオンとかそこら辺なのかなと思った。
1: 違う。なんでマイナーみたいな。
0: 違う。そういうなんかこういう野球男っぽいなんかこういうやつでチャンピオンかな。いいですね。はいはい。あのその次から今日は野球。あとでラストはですね。これは水星の魔女、アニメ水星の魔女のシーズン2のオープニングに使われてました山さんの曲のスラッシュですね。一曲目に入ってます、スラッシュ。こちらもいいのでね、聴いていただきたいですが、
1: はい、
0: かっこいい。
1: じゃあこちらエンディングで、
0: あ、はい、ありがとうございます。はい、はい、いいですよ。お届けしました。また来週はね、また映画、アニメ、漫画、小説祭りとなってますので、はい、また来週もよろしくお願いします。
1: もうすでにも今月、
0: 今月は私はもうずっとです。そうです、私の中では5月はもうゴールデンウィークで
1: 、
0: はい、お子様たちも聞いてるしなと思って、はい
1: はい、あ、この方なんか関連かぶってる、
0: ああの、お母さんの真似してますね。でもお母さんじゃないです。
1: あ、これアニメのですか。
0: アニメの真似をしている山さんです。
1: ああ、なるほど。こういうアーティストいるじゃないですか、なんかこういう、
0: あ、います、います。あの、それはそれの方とは違います。

0: 成さんではね、はい、そのことではなく、はい、山さんですね。
1: この人は山さん。
0: はい、山さん、女性ですね。
1: 女性。
0: はい、暮らして
1: て、うん、まだね、
0: うん、
1: エンディングのくらい早すぎてね。
0: 本当だよ。
1: 話するには短すぎるって思う。
0: なんか、間が空くやつ。
1: はい、
0: 来週はあれですか、そうか、小説の紹介があると
1: か。ああ、次はもうぜひね、
0: うん、読んでみたい。
1: 映画。
0: おはい、そうなんですね。楽しみにしてます。でも、持ってきたけど、小説とか。
1: ああ、持ってきたけど、
0: うん、読んでみたい。
1: まだ
0: 読ん
1: でみたい。
0: ああ、本当に、はい、じゃあ、楽しみに。
1: はい。
0: はい。はい。
1: 来週はまたね、うん、お前さんも。お別れすると思います。でも再来週の分もちゃんと再来週も残して僕はもうあまり再来週はもう準備してないから再来週
0: は了解です。
1: おまわさん特集ということで
0: もうしますちゃんと、はい、持ってきました。
1: あ、ありがとうございます。
0: ちょっと重たい山本さん、ミキサーいつもありがとうございます。
1: では
0: 助かります。
1: では
0: もうつかさんいないと何もできないんで、
1: はい、後ほどね請求するね。
0: いや、じゃあ投げキッスぐらい
1: です。あ、
0: たまらんだ。
1: じゃあエンディングいきましょうか。はい、じゃあ明日はこの時
0: 間、はい、山さんでスラッシュですね。
1: 来週ね、うん、アニメ、映画、漫画、小説までお会いしましょう。
0: じゃあ、
1: さよなら。
0: はい、さよなら。
1: はい、曲いきます。
0: はい。

皆さん、ご一緒に 83.2MHz 闇チキラジオ FM とよみが午後9時をお知らせします。

0: 日ガスの一つなぎラジオパーソナリティの日ガスです。よろしくお願いします。この番組は FM 富山より週1なのに収録放送でお届けしております。一つなぎラジオ、略してつなラジでは、つながりをコンセプトに人と人、人と自然、人と物など様々なつながりの楽しさ、面白さを紹介し、リスナーの皆さんからのメッセージを交えてお送りしています。合わせて人のつながりに豊かさを与えるエンタメやアートについても紹介するトーク&バラエティ番組です。番組中はリアルタイムに番組でご紹介はできませんが、ハッシュタグつながり発刊をつけてつぶやいてみましょう。いろいろ的な私がポストさせていただきます。本日182回目の放送、今日も素敵なゲストをお招きして一緒にお旅したいと思います。お楽しみに。さあ、それでは今日も番組をあなたとつないでいきましょう。55分間つながりにお付き合いください。
1: 日ガスのつなぎラジオ、
0: 日ガスのつなぎラジオ、パーソナリティの日ガスです。この番組は FM 富山より収録放送でお届けしております。沖縄は5月に入った途端に、まあ、5月4日でしたかね、梅雨入り、毎日が恵みの雨でございます。ちょっとね、ダムの貯水池が深かったんでね、農家さんももしかしたら恵みの雨かもしれません。ちなみに皆さんはコインランドリー派ですか、家の乾燥機&部屋干し派ですか。もうコインランドリーはめちゃくちゃ行列できてますよ、これ。湿気対策、新薬系ですよね。湿気と薬系とかけてます。そんなジメジメした空気をラジオを聞いて楽しく吹き飛ばしましょう。この1週間、エンタメ的に濃厚な日々を過ごしました。まずは先週ゲストのリトキトチン君ね、東京で活動中ですけど、ワンカラーで行われた弾き語りライブね、見てまいりました。もう超満員でね、リトキト君の、リトキトチン君のね、帰りと演奏を待ちわびた感がありました。先週のね、演奏したハチ、これがまたお母さんがギリギリこう、鳥のね、リート君の出番のこの曲の5分前ぐらいに追加っていうね、いうことで、まあ、この間、10日母の日でしたけども、母の日にぴったりな楽曲で、涙するね、お客さんもいらっしゃいました。で、共演されたアコさんですね、高校1年生、先月アウトプットで初めて聞いてドキュームを書いたんですけども、今回もね、つながり持てたので、こういうまたゲストとかね、お声掛けしていきたいなというふうに思っております。そしてまたね、FEC さんの F ライブ漫談ネタですね。こちらも結構ね、ゴールデンウィークで人もいっぱいで、いい手応えでありました。一般参加のね、芸人さんも多くてね、重ね進化の八橋図、ね、しましまる、この番組のゲストで出てくれますけど。そして、もうちょっとね、学生かな、もうちょっとわかんないです。前回の F ライブから出てるっていう哺乳類さん、今回ね、キリにも出てましたけど。そして初出演だった、シュータ君がやってるバーで会った、お客さん同士で、コンソメチキンっていうね、社会人コンビでしたけど、会ってまだ3回目ぐらいだったみたいですけどね、初舞台、にぎやかでございました。まあ、今回ね、フライブ私的には14年目ということであります。14年目を、13周年、14年目ということで、よろしくお願いしたいと思います。まあ、連休中もね、健康マージャンね、行ったりとかね、地元小座でね、久しぶりに、飲み会に行ったりと、まあ、楽しいゴールデンウィークを過ごしました。では、ここで謎かけを。先週5月4日の沖縄とかけまして、コンビニのザルそば届く。その心は、梅雨入りです。よばい。じゃあ、後がよろしいようで、今日はよが入りましたですね。ててんてんてんてんみたいなね、ちょっとお話も入れておくとですけどね。ではまずこのコーナーからお届けいたしましょう。日ガスのセレクトソング、略してセレソンのコーナーなーなー、自分でこう梅雨嫌なんだなバージョン。このコーナーは県内やインディーズアーティストを中心に気になるアーティスト、映画音楽などを紹介するコーナーです。セレソン1曲目は5月のマンスリーセレソン、シンガーソングライターセリカさんが沖縄のね、民謡朝ドラユンタをモチーフに制作した楽曲をセレクトしてます。セリカさんで福山という曲をお聴きください。ど

0: テレコン、今日の1曲目は5月のマンスリーテレコンシンガーソングライターテリカさんで福山でございました。この曲はサブスク YouTube で聴きますよ。要チェックです。
1: せーの、東野ひとつなぎラジオ。
0: 続いてはこちらのコーナー、カメラ内人生なんて人間探訪。あなたのことが聞きたくてててててて、自分でこういけねえ、夢になっちゃいけないバージョン。このコーナー、私が気になるあの方、この方をゲストで毎日活動内容や人生ストーリーを一つつながりを発見し紹介するコーナーです。このお名前、この肩書きで2度目の登場でしょうか。社会人落語家の沖合亭来光さんを迎えしました。こんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
0: まあもう皆さんご存知ですし、ヘッサンという名でね、もうこの番組の第1回目からこれだけね、ヘビーリスナー、お答えることになりますが、一応まあ改めて社会人落語家としての自己紹介をお願いします。
2: はい、社会人落語家として沖縄で落語をさせていただいております。沖楽亭来光と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: できましたね。
2: はい、ありがとうございます。
0: もう何ヶ月目ですか、デビューして。
2: 何ヶ月だろう、もう8ヶ月ぐらい。
0: 8ヶ月ぶりの登場ってこと
2: ぐらいなんじゃないです か。多分
0: すぐぐらいだよね、これ。
2: そうです、そうです。
0: 8ヶ月も経つんだ。
2: 経ちますね。
0: じゃあ、多分かかるというのだね。まあ、僕よりもだいぶ出てるという風の噂は聞かれてますけどね。8ヶ月ぶりということですので、はい、どんな、ね、活動をしてるのか。
2: はい、
0: ちょっと丁寧にね聞いていきたいと思います。まず定期的に講座があるんですよね。
2: はい、そうですね。はい、毎月第2土曜日、
0: はい、
2: こちらが19時から、うん、午後7時ですね。
0: はい、
2: どっち、海南駅かな、はい、
0: 太平通り、
2: 太平通りですね。ね、レステル那覇というホテルの方、
0: はい、
2: こちらで落語会をさせてい
0: ただきます。何階だったんですか。
2: あれ何階だったんですか。
0: まさか1階じゃないですよ。カフェみたいなとこじゃないですか。
2: ああ、いや、あそこです。
0: あそこで、
2: あそこで。
0: 今までゆうたくんが絵の展示やったとこ、
2: あそこです。

0: こでやってますので、
1: はいはいはい、ああそうかそうか、そうですそうです、あそこでやってます、
0: ね、まあ、商店街に面したとこです、
1: ね、うん、そうですそうです、
0: エントランスのとこがあって、ロビーに行ったら、その奥にちょっとコーヒーとか飲める、
1: そうですそうです、あそこでやってます、
0: あの何何座布団を引く、
1: そうです、講座を引くので、はい、
0: これは一問でやってるってことですか、記録って一問で、
1: そうです、大体でも、
0: うん、どれ出てくる、
1: そうですね、まあ、ま、ほぼほぼ決まったよ、
0: 2、3人ということで、
1: 2は
0: 何席ずつ、
1: あ、2席、そうですね、1席ずつ、たまにやっぱりあの内地の方から泳がれて、
0: はいはい、
1: まあ、特に来られてたりっていう時があれば、はい、出ていただくかなと、はい、
0: これは軌道線は、
1: 軌道線はあのおひねりで、
0: あ、
1: おひねりで
0: 投げ線、
1: はい、ライブ
0: みたいな、
1: そうです、
0: これはあれかな、外国の方もね、インバウンドで。
1: あ、もう、全然見ていかれる方もいて、この前イラスト描いて、
0: へ、
1: 描きましたって言って見せていただいて、見せていただいただけで
0: も感想ではなく、
1: ありがとうございますって言って、こう、満足そうな
0: 交流を。
1: うなずいて。
0: でも、わかるんですね。日本のそういう伝統芸能。
1: ちょっと日本語は喋れる感じだったんで。
0: 日本語はわかんないです
1: ね。
0: 今日は続く音ぐらいしかわかんない。
1: そうですね。
0: これが毎月、
1: はい、第2土曜日、
0: 7時から、
1: そうです、
0: 9時ぐらいまで、
1: はい、いや、1時間ぐらいなんで、8時ぐらいまでね、
0: はい、言うたら何でしょう、あの、自分たちの紹介っていうのもあったり、
1: そうですね、
0: ということで、はい、まあ、いい、あの、まあ、練習って言ったら言葉は悪いかもしれませんけど、心理でかけたり、稽古終わったものをかけたり、
1: そうですね、
0: そういうにはいかないということ
1: ですね、
0: そうです。はい、そして
1: で、第3日曜日、これが16時から、
0: はい、
1: これはあの竜宮通りですかね、
0: はい、
1: 国
0: 際通りが入ったところですね、
1: はい、屋台村の奥、
0: はい、
1: の坂はベシャルさんというところで、はい、ベシャル落語会というところ
0: で、もう
1: ガチの居酒屋です、
0: そうです、
1: はい、完全に
0: 送り出したからね、
1: はい、そうです、そこにちょうどあのいい感じのタイル張りの壁がある、
0: はいはいはい、
1: そこを手に入ってやらせていただいて
0: るっていう、あれはもともとある台と、
1: いや、あれも自分たちで、運び込んでやって
0: ます、はい、第3土曜日、
1: はい、第3日曜日、
0: 日曜日、
1: 日曜日、
0: まあ、お客さんがちょっと飲み会する前ぐらいだよね、
1: そうです
0: ね、お通し入れたぐらいのタイミングでやってると、
1: はい、意外ともう予約で埋まっちゃうっていう
0: の、ああ、
1: はい、
0: 僕も立ち見で一回行きますけどね、外のカウンターで、ガラス越しに落語を見るという、ね、人生初の体験をしましたけどね、まあ、後で、ね、紹介出てきますが、はい、私の知り合いの方が兄ですということで、
1: そう、
0: その方に関係するお店だということでございますのでね、
1: はい、
0: はい、まあ、定期、講座っていうんですか、定期落語会っていうのが2つ、
1: はい、
0: あるということで、
1: はい、
0: であとはお呼ばれしたりとか、
1: そうですね、
0: ぜひ師匠さんが。ここ出てないということで、
1: はい、
0: 例えば、ね、年末年始とかいろんな新年会、忘年会、
1: そうですね、
0: この時の余興、
1: はい、
0: また持ち起こし、
1: うん、
0: いろいろ学生相手にね、
1: はい、
0: 文化に触れる落語、
1: うん、
0: ね、そういうことをやってますけど、
1: はい、
0: という時にはあの落語をしていただけると、
1: はい、
0: そうです、そして、まあ、これは僕の功労というものでしょうか、
1: はい、
0: もう僕より今出てますけど、
1: キリの
0: 男です。
1: そうですね、
0: はい。
1: よく出させていただいてますね。
0: はい、まだ共演はない。
1: そうですね、まだですかね。
0: 100でいったっていうのは。これが4回ぐらい出てますかね。
1: いや、今で3回目だ。
0: 3回。去年の末
1: まで。はい。
0: はい。
1: 3回目ぐらいですね。
0: はい、これ、俺今年キリ出たかな、出てるな。今年出てますね。
1: そんなキリないけどね。
0: はい。はい、どうですか、霧の音は。もう本当に、なんでしょう、大もたばこをひっくり返した
1: とき
0: に、
1: そうですね、
0: まだ綺麗に声を
1: している、まあ、その中でね、こう、
0: 辛い、
1: いかにこう、お客さんをつかめるかではあるんですけど、
0: 後半は特に疲れてますからね、
1: でも意外と反応はいいんで、嬉しい画が限りではあるんですけどね、
0: チェイサーみたいなもんですよね、みんななんか割りをしたときにチェイサー飲んで、我に返るみたいなね、あ、こうお笑いライブだったよっていうね。
1: だからね、意外とこうバレ話とかやってもいいんじゃないですか。
0: ね、
1: ちょっとこう、ツヤっぽいの
0: を
1: やってもいいかななんて思いますけど、まあ、そこまで力がないので、ね、まだまだ。
0: 割と、なんでしょうね、落語を初めて見たみたいなね、感想結構ありますよね。
1: やっぱり、全然違う客層の方が集まってらっしゃるので、
0: はいはい、
1: すごくこう広めるにはいいかなと、ね、思ってますね。はい。
0: コージュンさんこの間ね、
1: ああ、来られてました、
0: ね。初めて見てもらったんじゃない？

0: そらくそうだと思います。
1: なんか感想聞いてない。
0: いや、あのギリギリだったじゃないですか。
1: はいはい。
0: 多分皆さんね、あのわあ、
1: はいはいはい、
0: あ、あそこに車。
1: あ、じゃあ、あの打ち上げまで行かなかった。
0: あ、僕はちょっとあのもうバタバタするのをしてたんで。
1: そうです。打ち上げまで行ったからね。あの3チーム
0: そうです、うん、なんとかね参加したいんですけど絶対予定があるんです
1: また絶対行
0: こうですかね土曜日は
1: カオスです
0: から、ね、まあまあでもそろそろあのいろいろありましたんで参加できるかもしれない、
1: ね、そうね第2とは限らない時もあったし、ね、第3第1とかまあ高純さんがな高純さんもあの落語が好きですから
0: うん
1: まあいろいろあのどういうふうにねあの中で見えたのかも僕もちょっと気にはなります
0: うん
1: はい、まあそんな感じですかね、今、活動
0: の目は、ね、
1: はい、お気楽亭一門ということですけど、
0: そうです、
1: 師匠が、
0: はい、
1: お気楽亭、
0: 水
1: 行、そう、
0: 平仮名、
1: 水、
0: そうです、
1: 木、
0: はい、
1: これは、なぜこの、名前なんでしたっけ、
0: これはもう、本業が水道工事をされて、
1: はい、皆さん、お気楽亭一門は、
0: そうです
1: あのお仕事をね、
0: はい
1: つけてると、
0: うん、
1: そうですね。空港のしかしてね、空港のしか
0: そうですね。
1: ライターだからライター
0: と、
1: はい、いうことで、
0: それ、
1: 初代がお気楽亭、
0: 元々があのお気楽亭八甲
1: さん、は
0: い、
1: が八甲さんの運気橋かなけど、
0: いや、あの方はあの
1: 違う、
0: はい、プロの落語家さんだからね、
1: はい、ということでありまして、まあ何人ぐらいいるんですか一問は。
0: 一問どれくらいいますかね結構いますけども、10名くらい、あの、一丁の会、落語一丁の会っていう。
1: 一笑うとか、
0: はい。の中で、そうですね、10名以上は。
1: へぇ。
0: ただ、定期的に活動してるかというと、なかなか難しくっていう感じだと思いますね。
1: なるほど、
0: はい。あとは内地の方で活動されてる方
1: も
0: いらっしゃる。
1: なるほど。
0: はい。
1: ユニット自体には所属してるけど、
0: はいはい。
1: 地方巡業にはあの出ないようなプロレスラーみたいなビッグマッチには出ますよ、
0: まあ、そんな感じかもしれない
1: ですね、はい、じゃあ大体こういう第2第3の時の定期落語会に出るのは奥津京さん
0: そうですね水耕さんあとは太鼓さん
1: ありますね、
0: はい、
1: 大阪人落語会を始めてもう 10年以上なってるかなもともと飲食店は経営して
0: る、はいはい
1: 今もいろんな飲食店を手掛けてるん
0: ですけど、ねはい、
1: やたら声を大きくしたんですけどね、オーバーリアクションもね、
0: それが落語に生かされ
1: たからね、
0: はい、
1: なんかね、社会人の大会にも、ね、出られたり
0: しますよね、はい、
1: そうですね。はい、何でって言われても何人かいる、一番下、
0: 僕が一番下だと思います、
1: はい、はい、8ヶ月ですから、
0: そうですね。
1: いやでも、入ってもいいわけでしょ、誰か、いうもの
0: を聞けば。もう全然全然もう。
1: はい
0: お気楽に声をかけていただければ、
1: お気楽系だし、
0: はい、
1: やりたいって言ったら、で声かけられたからね、
0: ああ、そうですね、僕
1: ね、
0: あれはちょっと見つかっちゃったっていうことはあるんですけれども、
1: まあいいんじゃないですか、
0: はい、
1: 何がきっかけになってね、
0: うん、
1: モデルから落語家になって、改名する人もいますからね、
0: ああ、いらっしゃいますね、確かにね、
1: 夢になっちゃいけないことですね。
0: はい、
1: どうです兄弟子なんかで、あのね、
0: はい、
1: タイ高さんですか、
0: はいはい、
1: タイはなんでタイなの、
0: あれはいろいろあるらしいんですけど、あの、もともと屋台村、
1: ああ、そうだから、
0: はい、はい、
1: で、タイ高さんですか
0: ね、はい、という形だったというお話、はい、僕は伺ってます、
1: はい、どうですか兄弟子たちは、の、さすがくっぷりは。
0: いや、やっぱすごいですね、持っていったかというかね、やっぱお客さんの愛され方が。
1: まあそうだね。一人の締め方は早いからね。
0: まあ営業さん
1: みたいなもんだ
0: ね。すごいなと思いつつ、こう、的確なアドバイスもいただけるんで、
1: この
0: 仕方とか。というか、まあ、やっぱりこの、話してる時の余計な、あーとか、
1: あー
0: とか、
1: ラグが多いですよね。
0: 出ちゃいますけど、
1: 接続のね、
0: あーとか、はい。そこはまあ、ちょこちょこ。なるべくしない方がいいよねっていうような話です。
1: なるほど、は
0: い、
1: 今どれぐらいの演目できるんですか1回目ゲストに来た時は鶴でしたけど
0: 鶴でしたけど今は5分ぐらいにまとめてるのが5、6分でできるのが3つ
1: で、まあ、じゃあそれもスピリでやったやつ
0: そうですね長尺で8あるんで、
1: なるほど、
0: 11席ぐらい、
1: 11席、
0: はい、
1: 単独ライブできますね。
0: できます。
1: いいよって
0: 、呼んでください。
1: ムルタミ寄せとかね、ありますからね。
0: 今
1: 中浜町民とかね、あります。なるほど。まあこの後ね、
0: はい、
1: 挨拶名刺代わりね、挨拶代わりに、
0: はい、
1: もう一席。

0: していただきますが、
1: はい、
0: まあ、ライコーのライはライターのライということで、はい、今はどんなライター業としてどんな記事を手掛けてるのかということですね。
1: そう、
0: そういうところも一応ね、あの、お話しとかないと、はい、なんかどこにどうつながるのか、
1: そうだけだけど、今は、まあ、もともとやってた、SEO 記事っていう、その、まあ、上位、検索上位に上げるような記事メインでやってたんですけど、今はちょっと、インタビューの記事、今、こうしておりまして、
0: ホト
1: ン芸能
0: を、
1: ホトン芸能で、まあ、組踊りの方で、あの、若手の皆さんはちょっと取材させていただいてて、はい、今、ちょっと、鋭意制作中なんですけども、立ち方の方、お、
0: はい、
1: 一人、
0: うん、
1: と、あと、地方、
0: はい、
1: 流亭の方ですね、
0: はい、
1: 歌三線の方と、最新で、太鼓の方、
0: はいはい、
1: その方をちょっと取材させていただいて、
0: はい、
1: 書いてるという状況。
0: なるほど。
1: あと、もう一個はちょっと、あの、ノートっていうプラットフォーム
0: ありますね、
1: そこでちょっと今、経営者さんの方でちょっと発信したいのがあるんでっていうのがあって、そこの記事作成にの打ち合わせ中って感じです。
0: なるほど、
1: はい、
0: もうマージャンの記事は書かない、
1: はい、まあ、多分プロが一番向いてると思います、
0: ね、まあそれはね、
1: あ
0: ー、まあ、マージャンのプロの人
1: ですけど、おそらく依頼があればという感じかもしれない。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: あります。まあ一つつなぎライトもね、
1: はい、
0: 今週のレポをね、もう演者の皆さん大変感動されて、
1: ありがとうございます。
0: またお願いしたいなと思っております。ケビンもね、ケビンさんも、沖縄から控えてますのでね、まあ、いろんなまた媒体でね、記事が載ることを、
1: はい、
0: こちらも、あの、期待しています。
1: はい、
0: では、今日の本題は、
1: はい、
0: 6月7日、6点の何かあるということで、
1: はい、6月7日日曜日ですね、
0: はい、
1: こちらが、13時から17時までということになっておりまして、
0: フェスですね、
1: はい、時間まで。タレット市民劇場の方で、第2回の宇賀府寄席というのが、
0: はい、
1: 開催されます、
0: はい、それが主催が一門の、
1: あ、そうです、
0: はい、
1: 一緒の会が、はい、開催しておりまして、うん、県内外からという形で、社会人落語家さんたちを集めまして、はい、全部で13組が、落語を、
0: はい、
1: 披露するという、
0: すごい
1: 一大イベントですね。
0: 全部、
1: はい、
0: でも、あ、そうか、古典落語もあるかもしれない、創作と限らない。
1: そうですね、はい、第1回の時は創作落語の方もいらっしゃいました
0: 。多分、はい、ROK の社長も出てた。
1: いや、あ、出て
0: ない、出て
1: ないですね。
0: あの、まんまのクリニックの人も出てない。
1: 出てない、
0: はい、はい。有名ですからね。
1: そうですね。
0: 第2回って去年が1回始めた。1
1: 回目ですね。
0: そうからやってる
1: よ。もともとあったのを、この湯河府寄席という名前に変えて、
0: はい、はい、
1: 第1回という形で。
0: で、来光さんは初出演。
1: そうです。
0: 去年これお手伝いしたんだよね。
1: はい。
0: きっかけだったんだよね。
1: こちらにスタッフとして入ってました
0: 。そうある方の紹介でね。
1: はい。
0: で、これの打ち上げに行って、
1: はい。
0: ということでね、もう思い出のというか、
1: そうですね、
0: つながった場ですね、
1: まさに、
0: はい、
1: その場です、
0: はい、で、何番手で出るんですか？
1: これまだ決まってないです。
0: はいはい、
1: ちょっと多分調整中ということもあると思う
0: ので、社会人ですからね、
1: はい、
0: まあ、日曜日とはいえ、
1: うん、
0: いろんな仕事の都合や家庭の都合がありますので、
1: はい、
0: 学校番長は来てのお楽しみ、
1: そうですね、その前に発表できるとは思いますね、
0: は
1: い、私の方でも、
0: 僕のお友達の謎かけ名人、
1: はい、
0: 謎かけは刑事だけのものじゃないことをいつも言ってるんですけど、
1: はい、
0: 刑事、
1: そうですね、
0: 刑事の名前した名前なんだっけ、高見ね、高見さん、刑事、どっち、刑事、刑事だけでやってる、
1: やってるはずです。
0: あ、前は高見さんだったんです
1: よ
0: ね。
1: へ、
0: 前は高見ね、刑事高見ねの時もあって、
1: ああ、なるほど、
0: は
1: い
0: はいはい、あのお医者さん漫才、
1: うんうんうん、
0: 刑事とはもう長い、本当に長い付き合いで、
1: はい、
0: 学生時代が知ってて、ラジオがお互い好きで、
1: うんうんうん、
0: で、もう10年前かな、なんかニコ生、うん、なんかちょっとで、
1: はい、
0: で、謎かけ放送みたいなのやってたん
1: で、
0: お題もらって、
1: はいはい、なるほど、
0: ということなんで、僕もこの番組ではね、先ほどもやってましたけど、
1: うんうん、
0: あの、謎かけ50問、
1: はい、
0: やるまで帰りません、もうお付き合いいただきました。僕も結構あの、まあ、ケイシに負けましたよね。
1: うーん、
0: 謎かけはケイシだけのものじゃないぞっていうのをずっと言い張っております。
1: じゃあぜひ一問に入ってい
0: ただきます、ね、
1: はい、早かったね。
0: 僕はリンスケ一問ですから。
1: なるほど、はい、かぶっちゃダメだよ、
0: ね、そうね、そうね。

0: 湯河風寄せ、お値段の方、木戸線は
1: 木戸線が1500円なんですけれども、はい、前売りが1000円となっております。はい、私、チケットを毎日持ち歩いております。
0: はい、手売りってことですね。はい、プレイガイドではなくて。
1: プレイガイドでも買えるはずです。チケットピアで。
0: はいはいはいはい、
1: 購入できますの。
0: 湯河風はピラガナだ。はい、感じでね。
1: そうですね。こちらでもご購入いただけますが、まあ、手売りの方がいいんじゃないかななんては思いますけど。
0: はい。ペーパーがありますからね。
1: はい。
0: まあ、実質的にも今、顔を売ることになりますから、
1: ね。はい。
0: 11組でした
1: 13組。
0: はい。の、お話というか、はい。聞けるのは、こういう機会もない、ね、年に1回ですから。
1: そうですね。
0: どうかね。
1: はい。
0: ということで。ね、していただいて意気込みはどうですか。
2: 初出演の方になりますけど。
3: そうですね。まあ自分のできることを精一杯やる。
0: まあまあまあ、それはそうなんですけども。
1: いやまあまあでも自分が一番楽しんでやった方が受けもいいんで。
0: そうだそうです。
1: やります。
0: はい、
1: 楽しみ
0: ます。枕もやるってこと？
1: いや、多分マクラはそんなにできないんじゃないかなと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: 13組なんで、まあ、だいたい十数分
0: 程度になると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。おい、やった
1: ー！さらっと触れて入るみたいな感じだと思います。
0: なるほど、楽しみですね。僕も、はい、ちょっとね、
1: 気
0: を切っておりますので、
1: はい、
0: ダンバンテニカに戻りますけど。
1: はい。
0: はい、この日よりによってね、某ティーランスティーサー引退試合になっちゃったっていうのは、
1: なるほどなるほど、
0: 大きい声で言いませんけど、
1: はいはいはい、
0: ね、いろんな事情が兼ね合ってますけど、その交番によっては、引退試合だけでも見に行けるかな、
1: もうぜひぜひ
0: なってますけどもね、
1: 出たり入ったりできると思うんで、
0: はい、さあ、そんなお気楽亭来光さんの活動や、はい、まあ、落語会の情報を、
1: はい、
0: もしくは SCG のね、橋渡しをする場合、SNS という近代の連絡手段がありますが、はい、何やってますか。
1: メインはもう X ですね。
0: はい、
1: X やってます。
0: でも内向じゃないもんね。
1: そうです。
0: 冷やしで、
1: 冷やしで、
0: ライブさせていただいてるので。
1: まあ、全然、お気軽に。
0: 7つぐらいアカウントあるよね。
1: あれはもうほぼ動いてない。
0: 関心持ってるやつの。
1: そう。
0: 何つぐらい来たんじゃない
1: の、入り方がもう分かんなくなっちゃったやつですね。6ヶ月動かなかったら消されるでしょうという話でしたけど。
0: マスクドフェスタンって言ったらね、この間の6回の時に、ああ、
1: そうですね。面白かったね。はい、面白
0: 最近見ないと思ったんですよね。
1: 卒業で。
0: リバプールの風になった。
1: そうです。
0: 雲時間の風にな
1: った。戻ってきました。
0: はい、で、X で、
1: はい、
0: いろんな、何フォローすれば、
1: ね、
0: 情報が仕入れると。
1: はい。
0: いうこと
1: で、
0: あとのライター業もね、
1: はい、
0: 話してもしてますけど、
1: そうですね、はい、
0: 過去の記事もね、
1: ぜひ
0: 読めますノートね、
1: いただければ、
0: 一つ、はい、とかあります。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、だんだん緊張してきてるかと思いますが、では、せっかくですので、
1: はい、
0: もう、宮古さんのお休みモードになっていますけども、ここで、お気楽亭来光さんの落語一席、
1: はい、
0: ご挨拶代わりにご披露していただきたいと思いますが、はい、演目の方は何という演目でしょうか。
1: はい、元犬です。
0: それでは、よろしくお願いします。
1: 落語には動物が主役になる話というのがございまして、昔、蔵前の八幡様の境内に一匹の真っ白い犬が住み着いておりました。真っ白い犬というのは、来世で人間になれる、こういうふうに言われておりましたので、クレッタクレッタに可愛がっておられたそうでございまして、これで犬の方もその気になっておりまして、いや、俺ら来世は人間になれるのか、いや、嬉しいな。いやでも人間になれるんだったら今の方がいいんだ。あ、そうだ、八幡様にお願いしようってんで、その日から3月21日の間、裸足参りをした方でございます。まあ、犬でございますから、もともと裸足なんではございますけれども、その満願が成就する日の朝、一陣の突風がビューッと吹きつきますってと、真っ白な毛がパラパラパラパラパラと抜け落ちまして、人の姿になっておりました。あ、ほら、人間になれたよ。うわぁ、嬉しいね。立って歩けるよ。うわぁ、人間だ、嬉しいなぁ。でもね、人間になれたからって言ってね、喜んでて、ゴロゴロしてばっかりはいられないな。どうしようかな。あ、そこから来るのは、高宮の旦那さんだ。高宮さんは口入れ屋さんだからね、方向先を紹介してもらおう。高宮の旦那さん、高宮の旦那さん。おぉ、びっくりした。急に飛び出してきて。いやいや、ポタカじゃないか、お前さん。いや、どうなさったんですか。私に、方向先を紹介してもらえませんか。ああ、なるほど。田舎から出てきて、悪い人に騙されて、着物ごと全部持ってかれたってわけだ。いや、それはかわいい。いやいや、わかりました。私の家が近くにありますんでね、一緒に行きましょう。いや、でもこの格好だと困るでしょう。奉納手拭いがありますからね。

0: 前の方を隠して、で、ハッピーをね、こう着てね、え、ハッピーの着方わからない？いやいや、これはね、こう肩にかけるんですよ。で、じゃあちょっと一緒についてきてくださいと。ああ、ここが私の家ですよ。起きよう、起きようや。え、外でね、困ってる人がいたから、ああ連れてきました。え、皿に水を入れてね、持ってきてくださいと。この棚台の水でね、足洗ってください。ああ、ほらほらほら、そんなバシャバシャバシャバシャ、遊んじゃダメですよ。おいおい、その水飲んじゃダメだよ、汚いんだから。お前さん随分と変わってるね。起きよう、あの着物を一気ね、この方に持ってきておくれ。ああ、着物をね、どうぞ着てください。え、着物の着方がわからない。ああ、困りましたね。わかりました。私がね、着けてあげますからね。こうやって袖を通してね、うん、これ帯です。ああ、これこれこれ。帯を首に巻いてどうするんですか？何？散歩に連れてけ？お前さん面白い人ですね。いやいや、帯というのはこう腰に巻いてね、こう止めて。うん。いや、面白い人ですね。変わってますな、お前さん。え？いや、ちょうどね、そういう方を探していらっしゃる方がいる。うん。その人に会いに行きますか、今から。ああ、わかりました。じゃあね、下駄用意してますから。ああ、こらこらこら、下駄くわえて、ブンブンブンブン振り回しちゃダメですよ。え？それはね、足に履くんです、足に。あ、こら。あの、手にはめてどうするんです？あ、足ってのは後ろ足のことですか？いや、随分と面白い人だね、お前さんは。ついておいで、ついておいで。その方というのが、ご隠居さんなんだけれどもね、うん、女中のお元さんという方と一緒に住んでらっしゃる。うん、お元さんはね、しっかり者の女中さんだから、お前さんもきっと、勤められると思いますよ。ああ、ここだ、ここだ。ちょっとね、待っててください。ごめんくださいまし、ごめんくださいまし。ああ、誰かと思いました。相模屋さんじゃございませんか。ああ、もしかして。頼んでいた方、見つかった？見つかりました。うん、あちらご覧ください。あの、スキーの上に顎乗せてね、下出して、はんはんはんはん言ってる人がいるでしょ？あの人です。ああ、これは随分と変わってますね。ああ、そこの人？そこの人、ああ、こっちへ、おお、なんだよ、この人、飛びかかってきたよ、顔をペロペロ舐めようとするんじゃないですよ、いや、お前さん、ずいぶん変わってますね、名前は何点です？はい、ヒロと申します。おお、ヒロキとか、ヒロジロとか、あの、ただヒロってんです。なるほど、ただヒロか、ああ、名前の通り、真っ白で綺麗な肌をしてますね、お前さん、どこの生まれだい？はい、あの八幡様の近くの長屋の奥の方でございます。長屋の奥といえば、あそこゴミためだよ。はい、ゴミためで生まれました。ああ、お前さん若いのに随分と苦労なさったんだね。自分を卑下してゴミためのようなところで生まれました。おお、こういうわけだ。いや、感心かい。お父さんは何をなさってる？オスのことですか？オスなんて言っちゃダメだよ。いや、あのね、酒屋のあいつが怪しいんじゃないかななんて言われてるんですけれどもね、わかんないんです。お前さん、ずいぶん苦労してきたんだね。ああ、そうか。いや、言いたくないことはね、言ってくれなくても、構わないから。お母さんはどうしてます？あの、わしから出てきたね、毛並みのいいやつについてっちゃいました。今いません。ずいぶん苦労なさったな、お前さん。わかりました。うちで雇いましょう。喉が渇いたろ。そこのね、ホイロを取っておくれ。ワン。いや、違うよ。そこのホイロだよ。ワンワン。いやいや、違うんだよ。ホイロを取っておくれよ。ワンワンワン。あおそれじゃ、ホイロじゃなくて、ホエロだよ。いや、面白い人だね、お前さんは。わかりました。ホイロはね、おもとに取ってもらうからね。おい、おもと？おもといないかい？元いないのか？元は犬か？今朝方、人間になりました。ありがとうございました。
1: よろしくお願いします。いいですね。わかりやすいですよね。
0: しますね。やっ
1: ぱり。いやこれは、どういうふうに稽古するんですか？
0: これはもう完全に、YouTube とか、
1: 近代的、
0: Spotify とか、
1: なるほど、
0: あるんですよ。
1: はい、日本ではないんだと、いわゆる。
0: 日本はもう、おそらく自分で書くか、いや、あったりはするんですけど、なぜかね、髪型落語のが多くて、古典のがなかなかないんで、
1: これはチリでもやった。
0: これ、一回やりました。
1: どうでしたか、反応は。

0: なかなか良かったですね。
1: 素晴らしい。
0: はい、ちょうど前のボッテルのところで受けてたんです、この流れでも一気にしましたね。
1: わかりやすいですよね。
0: はい、
1: 難しい古い言葉とかなかった
0: もんね。そうですね、
1: はい、いい犬っぷりでございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、ではここでテレソンをね、はい、おかけしたいと思いますけども、はい、ここでお気楽亭大光さんのテレソンをおかけしたいと思います。
0: はい、
1: 大光さんがセレクトした楽曲は何という楽曲でしょうか。
0: はい、こちらボタニカルな暮らしさんです。積み木ですね。
1: なぜこの曲をセレクトしたのでしょうか。
0: まずこれ Spotify で聞いてたら流れてきて、
1: まあ、すごく積みみたいな、
0: うん、そうですね、なんかなんていうんですかね、女性の方のこのボーカルが、
1: はいはい、
0: スモーキーで、
1: はい、
0: いやーパッとこう心を奪われまして、聴いてるうちにこの積み木
1: 聴
0: きまして、
1: はい、
0: ちょっとこうジャズな感じもあって、
1: そうですね、
0: いいんですよ、ね、そこが大好きで、もこれですねと思って。
1: わかりました、
0: はい、
1: ではおかけしたいと思います。テレソン2曲目、ライコーさん曲振りをお願いいたします。
0: はい、ボタニカルな暮らしさんで積み木です。
1: どうぞ。

テレソンに行くのはゲストのお気楽亭来光さんのセレクトソング、ボタニカルなクラスで積み木お届けいたしました。一旦ジングル挟みます。

0: 週に東の一つのゲラジオ、本日のゲストに社会人学校科お気楽亭来光さんをお招きしております。
1: はい、
0: ではここでゲストの来光さんに、激励メッセージ質問が届いてますのでご紹介いたしましょう。
1: ありがとうございます。
0: まずはこの方といったらもうリスナーも大体分かっ

0: ですね、でも一番はもちろん生で聴いてもらうっていうのはあるんですけど、うん、好きな落語家さんを見つけてもらえるとちょっと入れるんじゃないですかね。
1: そういうような女性落語家とか、
0: ああもちろん沖縄でしたらね、女性落語家さんがいらっしゃいますので、朝日さんがいらっしゃいますね、そちらからパッと入っていただくのもいいですし、うん、僕がもともと立川談志さんだったので、談志長を聞くのもいいですけど、うん、最近はちょっと一之輔さんにハマっております
1: 。
0: 一之輔さんは面白いんで、ぜひとも興味持っていただけたらこう聞いてみてほしいですね、はい、面白いですね。そこから、うん、入っていただけると、
1: はい、
0: 面白いなと思ってもらえるかな。
1: 食わず嫌い
0: じゃないですか、ね、はい、
1: さっき見た YouTube とか、
0: そうです、
1: 短いものがいっぱいありますし、まあ、いろんな SNS でも今落語家さんは
0: そうですね、
1: いろんな方がいますので、
0: もう今アニメも始まりました
1: ね。そしてね、読谷出身の、名前どうせました立川庄司さん、
0: そうですね、
1: ね、堀さんも
0: 新内が内定しましたので、
1: ここからのね、
0: ぜひとも
1: 盛り上がりが下がっているんですけど、はい、
0: まあ、でも
1: そういうことで今日もね、
0: 一番は落語を私どもやってますんで、
1: 本当だよね、生のを見るの、
0: 生を見ていただけるとね、このハプニングも起こりますから、
1: はい。
0: 私、鈴ヶ森っていうのをやってたんですけど、前のベシャルの方、
1: はい、
0: 完全にとちりましてね、鈴ヶ森に向かう途中でとちりまして、なかなか鈴ヶ森に着かないってことがありましたんでね、もう感謝を疲れたっていう
1: 感じを、
0: もう大変でした、ね、そういうのもあるんでね、
1: 面白いですよ、
0: はい、うん、見に来てください。
1: まあ、本当に喋りだけでね、はい、まあ、使う小道具はテレビとセンスということで、そこに情景であったり、その登場人物が増えたりということで、
0: はい、
1: 伝統の話芸でございますので、ぜひまず落語会、
0: そうですね、
1: 自分の、面白そうなね、うん、話し方の落語さんを見つけていただきます。はい、最近食べた美味しいもの。
0: 美味しいもの、最近というか、ずいぶん前に一回食べて、
1: はい、
0: 忘れてたんですけれども、
1: はい、
0: パッと思い出して食べたのが、やっぱり久しぶりに食べたのめちゃくちゃ美味しいなと思ったのがありまして、
1: は
0: い、沖縄そば、京大川さんのそばがめちゃめちゃ美味しくて、
1: うまいですよね。
0: はい、
1: お腹があのサービスついて、
0: そうですね、食べ放題でした、
1: ね。店皿にね、
0: はい、
1: しましたね。
0: 一箱食べちゃうんじゃないかっていうぐらいもずくも美味しいですからね。はい、なんか13時間ぐらいかけて出汁を取ってるらしいのでね。
1: 出汁を冷やしておけば、
0: そうですね、
1: 有名ですけど。
0: 有名なんで、はい、すごかったですね。
1: なるほど。ありがとうございます。
0: はい、
1: ということで、クリームパンさん、超デーグアにも行ってみてください。
0: はい、です。
1: では、最後に、お気楽亭来光さんの今後の決意、目標、野望などを聞かせてください。
0: はい。まあ、そうですね。僕としては、うん、というか、落語をとにかく、うん、広めたいというか、沖縄に文化として、根付かせたいというのが、もともと落語一生会、これを一生の会を始められた八甲さんの願いだったものですから、
1: はい、
0: これをまあ継いでいって広めていきたいなというのがあるので、
1: うん、
0: まあ、日々日々落語に精進する、
1: なるほど、
0: それもありますし、
1: はい、
0: そうですね、お気楽亭来光として、
1: うん、
0: まあ、きっちり名前を打って独演会でもしてみたいななんていうの
1: を、
0: 一回だけレッテルさんでね、皆さん出られなかったんで、一人でやった
1: ことも
0: あるんですけど、
1: 監督
0: がやったそうですね、3つぐらいはお話をさせていただいて、1個は都市伝説やりましたけどね、
1: まあ、全然で僕も何かやっていいですから、
0: ね、ああ、ぜひぜひ、それもいいですね、
1: ここま
0: で
1: や
0: りますからね、あとはまあ、ちょっとライターとして1個温めたいものがあるので、はい、それをやっていきたい、
1: いいですね、
0: ぜひ。はい、スポーツライターに俺はなる、
1: そうですね、某マーメイドさんね、
0: そうですね、
1: ね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございますゲストの来光さんにはこの後も一緒に番組の最後までお付き合いいただきたいと思います、
0: はい、
1: 以上、エンタメのない人生なんて&人間探訪、あなたのことが聞きたくてでした。救急車も続いてはメッセージのコーナー、それではここでリスナーさんからのメッセージを紹介していきましょう。今日のテーマは落語家さんの持ち道具なんでセンス、もっといってもあの、ね、内輪があるセンスじゃなくてセンスがいいのセンスも含めてのダブルミーニングです。収録に向かわらずたくさんのメッセージ本当にありがとうございます、まずはこの方といってもこの方だけしか来てないんですけども、悟り選考が行われましたラジオネームサンフランティスコさんがいただきました、ありがとうございます。

0: さんゲストの気楽性ライコーさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: イトマンの色物、サンフランシスコでございます。
1: ありがとうございます。
0: ちょっと久しぶりのメッセージですね。今日のメッセージテーマはセンスとのことですが、真面目な話にならざるを得ないです。お笑いにしろ、小説にしろ、自分にはセンスがないと悩んでいる人多いんじゃないですか。もしかしたら、センスを足の速さや身長みたいな生まれつき持っている能力だと思っているので、センスある人とない人の差を埋められないと諦めているかもしれません。バイバーイ。そんなうじうじ悩んでる暇があったら、ブックオフにでも行って本を数冊買ってきて、読書するとか、映画館に行って優れたエンタメに触れたらいいんです。センスがないと悩んでる人のほとんどはインプットが足りてないのです。かっこ断言。インプットを積み重ねていくと脳内で化学反応が起きる体験が増えていきます。既存のものが組み合わせることで生まれる新しいアイデアや気づきが生まれる。こういう体験を多く知ってきた人がセンスある人ではないでしょうか。笠井純さんとかね、他にもセンスある人になる方法がいろいろあるんですが、続きは僕が伝えするオンラインサロンでお話したいと思います。いいねやチャンネル登録よろしくお願いします。アディオスということで、さすがいいと思うの、納得ですか、これは。
1: そうですね、インプット足りないっていうのは多分あると思いますね。できれば本とか、そういうのを読んでいただく方がいいかな、動画はちょっとね、分かりやすいんですけどね、こう、なんていうの、消費が早すぎて、
0: なるほど、
1: インプットしたのにもう使えねえやっていう
0: 広告も挟まれるし、サブリミナル効果が挟まれる
1: し、あとはプラスして、アウトプットさせていただければ完璧です。
0: 言語だったり、
1: それが一番だと思いますね。パーフェクトです。
0: なるほど。
1: サンド
0: ラ
1: ン
0: 投稿したりね、ラジオで投稿したり
1: とかですね。
0: ありますね。まず、サンチンさんは本のオフ会とか、映画のオフ会とかね、沖縄市とかに出かけてやってます。工場さんもね、本も映画も立ち並んでますから、やっぱり結構意見があるというか、FM の中のね、映画、岩田くんの映画の番組のお二人はゲストに出てますけど、まさにそういう、ね、体現してるんじゃないでしょうか。はい、サンチンさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そんな来光さんはセンスエピソードありますか。
1: はい。まあ、センスエピソード。まあ、全然もう、今日と言ってもいいぐらいなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、ライターグループに入っておりまして、
0: はい、
1: まあ、そこをちょっと解散になっちゃったという話があったんですが、
0: まあ、
1: 大体このライターさんって、こう自分のね、思ってるものとか、考え方っていうのが、まあ、ごちゃごちゃっとするときがあるんで、まあ、いわゆるセンスがあるかないかみたいなことでね、この表現は違うんじゃないかとか、この表現は俺だったらこうするなんて言ってね、よく揉めることがございまして、
0: なるほど。
1: はい、まあ、これをこう、センスで内輪揉めなんて言うんですけれども、
0: ね、ここはドライブシーで、
1: しょうもないこと言ってますけど、いやいや、でも本当に、センスって言っても、もう自分の思ってることを普通に出した方がいいと思います。そんなセンスなんて、なんてものはないと思います、僕は。センスがいいねじゃなくて、どれだけ自分が好きなものを、こう、好きだって言えるのかっていうのと、どれだけ続けられるかです
0: ね。
1: 変な服着てても、これが俺だって言い続ければ、あ、この人、いいね、センスあるねって言われるようになるんじゃないかなとは思うんですけどね。
0: そのデビューしたフワちゃんみたいなも
1: んですね。センスをね、求めてはいけません。
0: はい、
1: 自分の思う道を進みましょう。
0: 迷わず行けよ。
1: じゃあ分かるか。
0: 行ってきます。
1: はい。
0: じゃあライター会話は無所属ってことですね。
1: 今のところもう無所属です
0: 。
1: そうですね。
0: はい。ありがとうございます。
1: はい、
0: 私はですね、センスが光る沖縄の女性芸人がいるんですけど、
1: は
0: い、FEC のね、シマイエイことを使いますけど、
1: は
0: い、どんだけ引き出しあるんだっていう。ね、表現力もだんだんね、磨かれてきましたし、誰もがやったことない切り口っていうか、最近はね、男性の、あの、やつが多いですけども、
1: 顔
0: が来ますけども、ね、ぜひ、チリへの単独を見てみたいなっていうね、
1: はい、
0: ありますね。あとは、あの、MC のセンスが芸人を超えてる逸材と思うのが、シンガーソングライターの杉本ララさ
1: ん。ああ、一気にバズりましたね。
0: シンガーキャラでね。
1: はい。
0: ということで、
1: メイクされたんですね。
0: そうね。一応ね、あの、ネタかどうかわかんないですけど、YouTube では、誰を、あの、モチーフにメイクしてるんですかって聞かれたら、サウダーマサシだ。

0: 田雅史さんに怒られるんだ。以上、メッセージのコーナーでした。エンディング、では、お気楽亭来光さん、6月7日に来ている第2回、優勝して、
1: はい、
0: そして今後の、まあ、定期落語会、
1: はい、
0: 改めて、こっち、また SNS 紹介をお願いします。
1: はい、ありがとうございます。6月7日ですね、
0: うん、
1: 日曜日、はい、開演が13時から終演17時、
0: はい、
1: 会場が12時半となっております。
0: はい、
1: 第2回ユガフ寄せ、
0: はい、
1: こちらが、パレット新劇場の方で、はい、開催されます。
0: ユーレーゼ戦闘前駅
1: で、そうですね、
0: でございます。
1: はい、パレットくもじ9階でございますんで、全国各、もちろん沖縄の落語さんたちも社会人落語家さん集まりまして、
0: うん、
1: 大いに笑かそうじゃないかと、
0: はい、
1: というふうに思っていますんで、
0: はい、
1: ぜひともお越しいただきますよ。よろしくお願いいたします。
0: アンデスの、
1: はい、
0: はい、
1: 出る大工さん、もちろん出る、
0: はい、ま
1: あ、であと、そうですね、県外だとですね、はい、同じ一門で、あの木田光さんっていう、
0: ああ、はいはいはい、
1: 木田光さんも来られるんでね、
0: 女性の話とかいましたね。
1: そうですね、はい、はい、もうワンサとやってまいりますので、何せすごいですよ、4時間来てて、
0: はい、
1: 木戸線が1500円、
0: 前売りだと1000円、
1: 前売り1000円、
0: 手売りで、
1: やってます。4時間これ聞けるっていうのはね、うん、なかなか、なかなかですよ。
0: 演芸ホールみたいなもんですね。
1: そうですね。おそらく出入りは自由のはずなので、ぜひとも、まあ、半券はね、お持ちいただいて、聞いていただければと思うので、ぜひとも6月7日日曜日、
0: はい、
1: 13時から17時、
0: はい、
1: パレット市民劇場、はい、お越しくださいませということでございます。はい、あとは、定期的に落語会、
0: 土曜日、
1: はい、そうですね、第2土曜日19時からエステル那覇さんで、第3日曜日、こちらが16時から、
0: はい、
1: 高場ベシャルさん、
0: はい、
1: 落語会を開いておりますので、ぜひともお越しいただけます。
0: 高場ベシャルさんはワンドリンクオーダーです
1: か？いや、レッテルさんがあのワンドリンクオーダーで、そうですね、ベシャルさんの方はあの本当に飲み食っていただくと、はい、ということで、あの予約が必要ということでございますので、
0: はい、
1: ベシャルさんの方に連絡をいただけ、
0: はい、
1: いただければと思います。
0: あれは観光客も多いの？
1: そうですね、あの内地から来られる方も
0: 今居酒屋でしょ、
1: いや、予約して
0: 落語見、
1: はい、
0: すげえ、
1: そういう方もいらっしゃいますし、なぜか一之輔さんとものすごいスーカーの中っていう方もいらっしゃるんで、すごいです、魅力にあふれる落語会でございますんで、ぜひともお越しください。
0: はい、SNS は X ですね。
1: はい、X ですね。本名でやらせていただいております。はい、X はヘッキアツシ。まあ、おそらくカタカナでヘッキアツシと、
0: ね、
1: 講座に上がるライターという形で探してもらえれば、まあ、出てきますんで、
0: はい、
1: フォローしていただいて、どしどしと、
0: はい、
1: 絡んできていただいて、
0: はい、
1: 変な絡みしてきた方は、どしどしとブロックさせていただきます。
0: ありがとうございます。
1: はい。
0: ありがとうございます。
1: お願いします。
0: はい。私の方は、明日、16日サンズグッドの母ですね、あたかとみさん、メーカーをサポートさせていただきます。またその翌日ですね、まだ詳細出てませんけども、リコロコロさん、メーカーをサポート、出演いたします。そして5月25日月曜日、ここアルテ崎山さんにて、スクラミュージシャン和製ケルミさん、今年初じゃないかな、2月に来なかったっていうね、雪降るじゃないかな、事件ですけど。そして一度ね、僕が企画しましたよ、川田香音さんね、体調不良でツアー中止になった経緯がありますね、自分に川田さんにもらいますけど、この2人ともう1組かな、県外から来て、沖縄ツアーが繰り広げられる、その3日目のファイナルは、まあ、多分鬼たちまた試験場も行くのかもしれませんが、25日月曜日ですね、ケビンさんの生放送となっております。また、SNS など見ていただければ、またある程度ね、予定表明など見ていただければ詳しく出てきます。オープン時間です。月の一つなぎラジオ、略してつながり、いかがでしたでしょうか。ゲストの沖縄亭来光さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: とこと感想、
1: いつも緊張しまーす。
0: そんな、
1: 愛してまーす。
0: 今も引退してます。こっちに仲良くてよって言われたから本当だってやってる。謎かけはやらないですか？
1: 謎かけはやってないんですよね、だから。なかなか
0: やってないので
1: 。もう難しいですよ、あれは。
0: そう、
1: あれは難しいですよ、なかなかに。
0: でもなんかやってって言われたら小話とか。
1: そうですね。

0: とはまあ挑戦しまーすって言っておきます。
1: ありがとうございます。また何かの時に、見ていただければと、
0: はい、
1: 観覧とかでも見ていただければと思っております。そして収録協力がなして知り合って竹山さんでした。ありがとうございました。再放送はさて日曜16時からです。FM テレビ東がお送りいたしました。それでは皆さんまた来週ご一緒に。バ

地域密着度 100%、 町の情報を隅々までお届けします。 FM とよみが午後10時をお知らせします。

ジオ。この時間は皆さんの昔懐かしい少年時代の沖縄をご紹介いたします。昭和47年、沖縄の日本復帰はこれまでと大きく変化した時代の節目でもありました。アンモス校

公園、波の上の水上テンプ、アメリカ流冷やしレモン、天水タンク、外人住宅、海洋博、交通方法の変更730。それらの時代変化があった沖縄を懐かしく、また愛おしく思う方々は多いかと思います。若い世代には自分たちの両親や祖父母が沖縄を照らしていた日の光や、また吹いていた時代の風のようなものを感じていただければと思い、この番組を制作いたしました。今日のこの時間はそうした時代に時間を少し戻し、あの懐かしい日々を音楽とともに一緒に過ごしましょう。参考にした資料は有田市発行の復帰前へようこそ沖縄懐かし写真館から海野文彦さんの文章をご紹介いたします。

地の行楽地中城公園の近くに散策用の馬を貸し出す貸し馬屋があった。街中を行く馬を見かけなくなって随分経つ。昭和40年代那覇でよく見たのは荷馬車を引く馬だった。農作業の帰りなのかおじさんが一人手綱を握り、荷台には馬にある草がどっさり積んであったりした。その頃の荷馬車には車輪に特徴があった。馬車といえば木の車輪に金属の外口を巻きつけたものが一般的だったが、昭和40年代に見た荷馬車にはトラックのハイタイヤが使われていて、ガタゴトなどせず馬のひづめの音だけがパカパカと聞こえてきた。当時三輪や四輪のトラックがすでに輸送の主役になっていたにもかかわらず、まだ荷馬車による荷物の運搬もしっかり行われていた。荷台に砂利を積んだり木材を乗せたりと建築や道部品の現場で活躍している。また那覇の一部ではゴミ収集車としても使われたというから、街中でも馬のいる光景は珍しくなかった。また農村に行けばそれこそ月を引いて畑を耕す馬、サトウキビを運ぶ馬などよく目にした。このように馬といえば荷を引かせるだけだと思っていたが、ある日ある時新たな馬のいる風景が出現した。コザ近郊中城公園近くにいつも背に蔵を置いた仕事の馬がつながれている場所があった。当時一帯は中城城跡を中心に行楽地として注目され整備が進んでおり、城跡には小さな観覧車や飛行塔のある遊園地が併設され

たのがレンタルホース、つまり貸し馬屋で、鞍をつけた馬は貸し出しされるのを待っている馬だった。レンタルといっても利用者は大抵アメリカ人で、実際に馬の背に揺られのんびり近くを散策するのを見かけた。その姿はなんともスマートで、人馬一体とはこのことかと変なところに感心した。

横文字幹部。アメリカ流の沖縄では基地の町に横文字の看板が溢れていた。昭和40年代、本島中部のコザや石川など基地の町を歩くと、建物の壁に直接ペンキで書かれた横文字の広告をよく目にした。正しくは屋外広告というのだろうか。商店街の平屋の街並みが続く中、一軒だけコンクリート造りのビルになっていると、壁には大抵広告が書かれていた。特に記憶に残るのは清涼飲料の広告だ。当時沖縄は清涼飲料の全盛期で、外資と地元資本を合わせると20数社が入り、乱れて商売をしていた。それらで屋外広告に熱心だったのはバヤリーズとペプシで、繁華街ではよく目にした。外資の飲料会社のうち早くから進出したのはコカ・コーラで、米軍部隊より1年遅れで沖縄に上陸した。比べてバヤリーズとペプシは後発だったため、広告には力を入れたようだ。コンクリートの壁に商品の絵をペイントするこの広告は、手法としては単純だが、商品の認知度を高める点ではかなりの効果を発揮した。小さなポスターと違って広

スペースにカラーで描けるし、また遠くからでもよく見える。周辺に建物が建たなければ長期間商品の PR ができて、人通りの多い場所なら大勢の人が必ず目にしたのがこの広告だった。こういう屋外に設置する広告の本場はアメリカで、ビルボードというのがその呼び名だ。広く屋外広告全般のことを指して、ハイウェイ沿いの看板やビルの屋上の広告と壁面広告なども含まれる。アメリカは1950年代からすでに車社会で、ビルボードは広大な土地を車で移動する人たちに商品をアピールするために登場した。だから大きくて分かりやすいのが特徴だった。旧1号線牧港付近には、復帰前アメリカの沖縄統治下に伴って多くの外資系企業、外人商社が進出した。一帯は街なとコマーシャルエリアと呼ばれ、通り沿いにはアメリカ同様にビルボードが立っていた。ほとんどは外国製品の看板で、タイヤのグッドイヤーなどが目に留まった。さっきに触れたバイアリースの工場も同じところにあって、工場の三角形の屋根にはやはり大きなバイアリースのマークが書かれ、遠くからでもすぐに見分けがついた。

セメント瓦。赤瓦に代わって登場したセメント瓦は、コンクリート住宅が主流になるまで広く普及した。セメント瓦は別名で復興瓦ともいう。沖縄の戦後復興が本格的にスタートした昭和25年以降普及するようになったため、この年を境に戦後の住宅は様変わりする。敗戦から5年ほどは戦災で焼失した住宅の復旧のため、これはバラックより少しマシな程度の家にしかなかった。何しろアメリカ製の2インチ×4インチ、つまり 2×4 の角材を骨組みにして床を張り、壁は分払い下げのテント生地、屋根はかやぶきという構造だった。木造住宅に特有の木組みがなく、木と木を釘で打ち付けただけだから、台風の度に倒壊する家が続出した。そんな応急住宅の建て替えが始まるのが昭和25年で、この年に復金が誕生する。復金とは正式には琉球復興金融基金といって、アメリカ政府が資金を拠出して基金を作り、それを民間に貸し出す制度である。当初は復金の融資先の半分以上を住宅資金が占めるほどで、戦後復金で家を建てたという人は多い。この時代、憧れの家は戦前から金持ちの象徴だった瓦や赤瓦葺きの家だった。しかし赤瓦の生産が需要に追いつかず、代わりに登場したセメント瓦の家に人気が集まり、広く使われるようになる。セメント瓦発祥の地は名護だと言われている。戦後の発明かと思いきや、そうではない。戦前から名護を中心に製造され、戦後は戦災で焼失した瓦の型を取る鋳型を廃墟の中から探し出して生産を再開したという。復興の波に乗ってセメント瓦は島内各地にたちまち普及していく。製造業者も増え、名護だけでなく中部、那覇と小規模なセメント瓦工場があちこちで事業を営むようになる。その証拠は現在も残るセメント瓦屋の屋根の軒に見ることができる。日本建築なら鬼瓦が付けられるその場所には、瓦製造業者によって簡素な衣装が施され、セメント瓦の存在をアピールしたのである。戦後初めて家を建てる人々に受け入れられたセメント瓦だったが、その後は次第に見られなくなる。昭和40年代に入り、元々

懸垂タンク。沖縄本島に大きなダムができる以前、地域の湧き水や家への懸垂タンクの水が頼りだった。近年忘れられていることの一つに水への心配がある。復帰前なら梅雨に雨が降らないと、うわ夏には断水かと空を見上げて心細くなったものだ。沖縄本島北部の水源地に本格的なダムができる以前、夏の水事情はお天気任せだった。沖縄の年間降水量は2000ミリと少ない数字ではないが、季節的な偏りもあって、特に空梅雨だと夏場を乗り切れるかが心配になった。頼みの綱は台風が連れてくる雨だが、それも外れるとたちまち渇水、水不足に陥った。昭和38年の大渇水では、その年の1月から極端に雨が少なく、梅雨も台風の雨も期待外れに終わり、全流で記録的な水不足に悩まされた。あまりのことに飛行機からドライアイスを巻いて雨を呼び込む人工降雨作戦が米軍によって行われたが、効果のほどは見られなかった。稲作農家では水田に水を張ることもできず、生活用水を求めて地域の湧き水に人々が集まった。また那覇市では4月から時間給水、5月には夜間断水、7月からは確実給水となり、それが70日間も続くありさまだった。結局この年の給水制限は12月まで続いた。水不足の沖縄を救おうと、本土から船で救援の水が運ばれてくることさえあった。沖縄では水の心配は今に始まったことではなく、昔からのことである。そのため人々は雨水や湧き水を大切にした。昭和30年代に人々が赤瓦やセメント瓦で家を建て始めた頃、多くの家では軒に接して懸垂タンクが設置された。屋根に雨どいを通して瓦を伝わる雨水を受け、それをタンクに湧水し水を貯めるのである。懸垂タンクはコンクリート製の円筒形で、下には蛇口も取り付けられていて、溜まった水はそこから汲んで炊事に使った。またそのままでは屋根のほこりも入るから、蛇口に白い布をかぶせて水をこしたり、もっと進んで中にサンゴのかけらや砂、小石、木炭などを層にして詰め、雨水をろ過する小型タンクを持つ家もあった。那覇市でようやく水道が普及し、いつでも蛇口をひねれば水が出るようになっても、断水への不安から懸垂タンクは生き残っていた。昔から懸垂に馴染んだお年寄りなどは、懸垂を沸かしたお茶でないと飲まないという人までいた。水道水に比べて懸垂の方が甘くて美味しいというのが理由だった。

せて屋敷の中に井戸を掘る家も多く、毎年のようにやってくる水不足に備えるのが当たり前だった。天水タンクが忘れられるようになるのは水の供給

潜水探偵時代。

から5年が経過し、アメリカが沖縄の長期占領を決めた頃、外人住宅は建ち始めた。それまでアメリカ軍は兵士用の家族住宅にポンセットというかまぼこ兵舎を使っていた。その形から方言では丸屋とか乾木屋、かまぼこ型の家と呼ばれたものだ。鉄骨とトタン板で組み立てる簡易兵舎のため台風に弱く、それに代わる建物として登場したのがコンクリート造りの外人住宅だった。フラットな屋根に網戸張りの玄関ポーチがついた平屋の一戸建てで、広々とした場所に整然と並んでいる景色には目を見張るものがあった。同じ頃、沖縄住民も復金、琉球復興金融基金の融資制度によって戦後の本格的な住宅

が始まっている。ところがこの時代はまだセメント瓦や墓瓦の木造住宅が主流だった。そのためフェンスの中と外では風景がまるで違った。向こうは整然としたコンクリートの家並みで、こっちは狭い場所に木造住宅が軒を接していたのである。住宅地なのに電柱や電線が見当たらないのも不思議で、町全体が地下ケーブルで配電されているアメリカ方式なのだと聞かされた。だから台風にも強く、電線が切れて停電することは基地では起こらないと言われた。家を囲む手入れの行き届いた緑の芝生、横に止まる大型車、裏庭にあるブランコやバーベキューのセットはまるで別世界と言ってよかった。外国のようなその光景を見渡せる中部の小高い場所はちょっとした観光地にもなった。本土から来たお客さんを仙石地巡りのついでに案内するという人までいた。外人住宅は基地の外にもあった。地元沖縄の会社が作ったアメリカ人向け貸し住宅のことで、これも外人住宅と呼ばれた。家の造りも基地内のと似ていて、海を見下ろす大山や中城の高台など、米軍基地の近くに 4,50 個の単位で建てられた。このような米軍向け貸し住宅は昭和45年には全流で 6,000 個を数えた。軍人の家族以外に沖縄に進出してきた外人商社の経営者、支配人などが入居した。当時外人住宅を訪ねると、その暮らしぶりに驚かされた。沖縄の一般家庭にようやく扇風機が普及し始めた頃、外人住宅ではすでにテレビ、電話、冷蔵庫、電気オーブンが揃っているのである。清水家はルームクーラーで夏の間中動かして美味しい空気の中で暮らすのだと言われた。羨ましい限りだが、これには外人住宅特有の事情があった。建物の屋根がコンクリートの打ちっぱなしで、天井がないため太陽の輻射熱で室内が熱くなり、クーラーなしでは暮らせないのだった。その上、家の中でも靴を脱がないアメリカ人向けに床は叩きだった。木造住宅のように床下がなく、湿気が上がってうちのうちには住みにくいという人もいた。そのため基地の中と外を問わず、外人住宅では夏はクーラー、冬はヒーターをかけっぱなしというのが普通だった。見た目きれいな外人住宅は当時としては格段

けした曲はベッチー&クリスで白い色は恋人の色、山形澄子で風に吹かれていく、伊藤ゆかりでアモーレスクーザ。

JOZZ0BGFM JOZZ0BGFM こちらは FM 豊美です。 FM 豊美はコールサイン

1.2MHz 出力 20W でお送りしました。この後ひろゆきさんがお休みさせていただき、朝5時より放送を開始します。 JOZZ0BCFM JOZZ0BCFM こちらは FM というです。

BTS です。おはようございます。こちらは FM とよみです。 FM とよみはコールサイン JOZZ0BGFM 沖縄県豊見城市義母の豊見城市役所内にあります FM とよみスタジオから、豊見城市阿佐平の送信所または市役所屋上の予備送信所から周波数 83.2MHz 出力 20W でお送りしています。今日も一日 FM とよみの番組でお楽しみください。時刻は午前5時をお知らせいた

0: 数よ、中がらびだ。ワンツースリーピー、ラジオ体操を始めてください。ケーナヤメーから、ワリンカーにていい、マニーサークシーズ、ラスミソーレ、ウリ、ディチ、ダッチ、ミチ、ユチ、イキチ、ムチ、ジーサウンド、ディチ、ダッチ、ミチ、ユチ、おじいちばりよ、ディチ、ダッチ、ミチ、ユチ、イキチ、ムチ、ケーナマシミソーレ、ディチ、ダッチ、ミチ、ユチ、おばあちゃんエビが、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ふさぎくんかいんだち、ケーナ運動、ワビンかい、イチチ、ムチ、ナナチ、ヤチ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、シゲクマカインド、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ナナチ、ヤチ、反対ど、ムーチ、クンドーシャンカイ、マギアビン、ヤワティン、サンカイ、クサニ、クサンカイ、スリティ、ナナチ、ヤチ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ヒンマギンド、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、マギサ、ナナチ、ヤチ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ヒサムズチ、ティーサウンド、マギティ、ウルチ、アギティ、ウルチ、イチチ、ムチ、ナラチ、ヤチ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ヒサイクンカインダチ、ナナミシチャンカイ、チュークマギティ、メインカティ、ムニハイン、アガタム、ナナミシチャンカインカティ、ムニハイン、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ズーマシミソブレ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、ティユチェラランド、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ヒサムズチ、ツビミソレ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、ハタカイ、シミティ、クルバンキヨ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ティサの運動、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、ナーヤガティアンド、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、クイチ、中空一スティ、八座さん。一チ、ムチ、七チ、八チ。グスヨ、チャエリトが、一チ、ムチ、七チ、八チ。
1: ラジオ体操第2。

様に様々な地域情報をお伝えします。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前7時をお知らせします。

動画展出した平成側の研究生を展示しています。現場名は研究生のび太です。平成11年に研究生を出で2つ目に挑戦、平成20年に桃上げ新駅に挑戦しました。2008年9月に46歳で新駅に昇格した研究生の桃は、高校卒業後にアメリカに移住、研究生まで取得したものの、30歳の時で日本に帰国して落語家になったという変わった経歴の持ち主です。アメリカで知り合った新風亭栄一に入門したのが1995年で、栄一家の二つ目時代に桃太郎 DV、 天一と悪魔、マザコン調べ、新

恋との作文、コンビニ強盗、リアクションの家元ほか、爆笑新作落語で頭角を現す。2008年に桃江で真打ち昇進をした時には、新作と古典の両刀使いの新たな人気者として注目を集めました。真打ち昇進後も、新作のネタの書き下ろしは続けていますが、今のところ寄席では古典の仕掛けの方が多いようです。新作落語での戦略的なアプローチとは対照的に、古典落語において桃江はあまりに大きな改革を行わず、オーソドックスな落語をより面白く聞かせる、そのことに苦心しているように思います。今回のその浮世床も、まさにそうした演目になります。ちなみに浮世床は、ここで桃江が行った本店、夢の他に将棋のパートなどもあり、床屋があんまりうるさいんで誰かが銭を置かないで帰ってしまったと客に文句をつけて下げに至るが、寄席では本来の下げまで演ずることはなく、いくつかのエピソードをつなげて時間調節をする話として演じられています。それでは春風亭桃江の浮世床をお楽しみください。

永遠の扶養家族、春風亭桃井と言います。どうぞよろしくお願いいたしますけどもね。まあ今日あたりはですね、大変にいいお日和でございまして、もう春真っ盛りというところでございますけどもね。まあ、こういう時に、落語を聞こうという、大変にまあ素敵好奇心の旺盛な皆さんの前でね、落語ができるというのは本当にありがたいことでございますけども。まあ、だからといって私、知的なことを言うかと言いますと、そんなことは微塵も言わないわけでございますけどもね。でもまあ本当にね、実際に落語を聞くとですね、この頭にも脳にも大変にいいなんてことを言いましてですね、まあこれは考えてみると本当にそうかもしれませんでね、落語というお話をこう聞いておりますと、自然にこう頭の中でその情景というものをね、思い浮かべてきますから、これはね、もう素晴らしく頭にいいらしいですよ、こういう作業をすることが、ね、ですからね、こう脳が活性化されるんですね。名人上手と言われるような人の落語を聞くとですね、もうちょっと聞いただけでも、その情景がこう頭の中にうわーっとこう浮かんでくるわけですよ。ねえ、これは素晴らしいことではありますけども、これは脳のためにはあまり良くないんですね、これはね。大して役に立たないです、脳のためには。そこ行きますとですね、今日は私の落語を聞いてくださる皆さん。ねえ、もう私の落語を聞いてですね、一生懸命にこう、今どうなってんだろう、そういう考えなきゃいけないという、そういう作業がたくさんありますからね。だからこれがもう皆さんの脳をたくさん刺激するわけですからね。今日はそのつもりで一生懸命聞いていただきたいと思いますね。まあ本当にこの人間の脳みそってのも本当不思議なもんでございましてね。よくボケなんてことも言いますけどね。まああれは何でございますよ。何もね、お年寄りばかりにはなるわけじゃないらしいですよ。もう高校を卒業したぐらいでね、もうボケなんてのはもうすぐ始まるんだそうです。ただもう高校生なんかね、あんま気にしませんから、そんなこと。お年寄りになりますとね、ああ、また思い出せないな、ああ、ボケてきちゃったのかな、なんつってね、そんな風にもなりますけどもね、若い人から実際はなってるんだそうでございますよ。ね。で、僕の症状で一番多いのがですね、これはもう皆さんもあるかもしれませんけどね、人の名前を思い出せないってやつです。

人の名前が思い出せない。もうこうなるともう僕の症状ですからね、皆さんも気をつけていただきたいと思いますよ、ね、これはあの有名なあの大学病院の先生が言っておりましたよ、ね、あの有名な先生です、あの先生、あのテレビにもね、いろいろ発言してらっしゃるあのね、あの有名なね、あの先生、あのほらね、まあとにかく気をつけなきゃいけないところでございましてね。で、あとあの僕の症状でよくあるのがですね、これはやっぱりあのお年寄りの方に多いらしいんですけどね、あの同じ話を何度も何度もする方ね、うん、おばあちゃんもうその話もう何度も聞かされてるよなんてね、お孫さん方に言われるんですけど、また同じ話をしてしまうというね、もうこうなると僕の症状ですからね、本当気をつけていただきたいと思いますよね。あとあの僕の症状でよくあるのがですね、あのこれはやっぱりあのお年寄りの方に多いらしいんですけどもね、あの同じ話を何度も何度もするとね、おばあちゃんもその話も何度も聞いてるよなんてね、お孫さんに言われたりするんですけどね、また同じ話をしてしまうと、もうこうなるともう僕ですからね、本当気をつけていただきたいと思いますよね。あとあの僕の症状でよくあるのがですね、あの同じ話を何度も何度もする人ね、こうなったら完全に僕ですからね、本当気をつけていただきたいと思いますよね。あと僕の症状でよくあるのはね、もういいですか？もういいですか？まあとにかくですね、本当にね、このね、脳みその構造ってのは不思議なもんだそうですけどもね、ミミズというのも知りますね、ミミズ。あのミミズというのはですね、面白い脳みその構造してるんだそうですよ。例えばですね、ここに A、B、C、3匹のミミズがいたとしますね。で、この A のミミズの脳みそをすりつぶして B に与えると、B はそれを食べることによって A の記憶をもらえるんだそうですよ。で、またこの B の脳みそをすりつぶして今度は C に与えると、C は A、B、C、3匹分の記憶を持つことができるんだそうです。ですからね、これをどんどんどんどん掛け合わせまして、もう1万匹、100万匹、もう1億匹のミミズの脳みそを掛け集めて、1匹のミミズに与えると、天才的なミミズができるわけですよ。ね、当然脳みその容量も増えますしね、頭もこうガーッと膨らんでくるんですね。その時に皆さん初めてわかるんですよ。あ、こっちの頭だったんだって。それだけの話なんですよ。それだけの話なんですけどもね、まあ、最もね、このミミズの脳みその機能はね、これは人間にはないんだそうでございます。まあ、最もこういう機能は人間になくてよかったなと思いますよ。こんな機能がね、人間にありましたらもう天才の脳みそをめぐって殺人事件なんか起こっちゃいますね。特に日本人なんてのはね、変なものを食べますから、もうカニ味噌みたいなものを食べますからね、もうカニ味噌食べた日本人はカニの記憶がインプットされましてですね、もう塩の場にあると浜辺に集まったりなんかしますよね。ちょっと厚めのお湯入ってすぐに泡吹いたりなんかして大変なことになっちゃいますから、まあこれはなくてよかったなと思いますけどもね。まあとにかくあまり一度に賢くなろうとかそんなことは考えずにですね、のんびり落語でも聞いている、これが一番脳みそにもいいらしいですからね、こういう機会があったらどんどんどんどん落語を聞いていただきたいと思いますよ、ね、またあのいろんな人とこう話をするというのもね、これも大変に脳にはいいらしいんですけども、まあ今も昔も若い人というのはどっかに集まってはくだらない話をするなんてことはよくございますけどもね、まあ今ですからそうですね、喫茶店ですとか、まあああいったところに集まるんでございましょうけどもね、昔はこれはあの床屋さんに、よく集まったんだそうでございますよ、床屋さんがそういう若い人が集まるところだったんだそうですね、私もあの床屋さん実は大好きでございましてね、私のこの頭でございますけども、これもね、あのちゃんと床屋さんでやってもらってる頭なんですよ。よく人にはね、自分で切ったんでしょって言われたりなんかするんですよ。そんなことはないです。これちゃんとね、床屋さんに行ってきっちりあの、腕のいい床屋さんに来ていただいてるんですよ、これね、でね、あのそこのね、床屋さんちょっと変わってるんですけどもね、あの床屋さん、いわゆる理容師っていうんでしょうかね、理容とこの美容ですね、これはね、別々になってるんですね。で、椅子なんかも床屋さんの椅子とね、美容院の椅子と2種類あったりなんかしましてですね、ただあの私はどちらでやってもらうかと言いますと、これはもう床屋さんで、ね、いわゆる美容店の方でやってもらうわけですよね。まあいわゆるあの床屋さんの方がね、私やっぱり好きなんですね。何がいいかと言いますとね、あの髭を当たってくれるんです、うん、で、この髭を当たってくれる前にね、このあったかいあの蒸しタオルをね、あのこう顔の上にふってこう乗っけてくれるんですよ。あれはね、もう実に気持ちのいいもんでしてね、ただね、あれね、時としてね、随分熱いの乗っけられてね、びっくりするなんてこともあるんでございます。

もっとなんなかったもんですけど、そんなに飽きるのちゃうとたまりませんけどもね、この床屋さん昔は紙売り床と言ったんだそうでございましてね、表に腰折りがはまっておりまして、それを開けて中に入りますとそこが仕事場になっております。でその奥に、まあ、4畳半から6畳広いところで8畳くらいの雑誌にはございまして、ここが順番を待つところになってるんですね。ですからここには葬儀番ですとか5番あるいは書き本なんてものが置いてございまして、まあ町内の連中が暇でもってうだうだ話をしているところから話の方も始まるようでございますけど、ちいくつだな、おい、なんか面白い遊びしてる野郎はいねえのかよ、うん、どうした、うん、玄ちゃんが難しい顔してる、玄ちゃんが難しい顔、ああ本当だ、おう玄ちゃん何してんの、何してるってみんなわかるでしょ、私はね、私は今この読者の本の紐をほどいていますよ。変なこと言ってんな、お前。それ言うんだったら、お前、ほなおるしたら本がバラバラになっちゃうよ、お前。それ言うんだったら本を紐解いてるって言うんだよ。何言うんだよ。あ、これこれはね、これはあの、これは抵抗器。何抵抗器。抵抗器、ああ、じゃあ何だ、おい。抵抗器とか、反抗器とか。そういう子育ての本、なんだと俺は子育ての本読まなくちゃいけないんだ。そうじゃねえんだ、この抵抗期というのはな、豊臣秀吉さんがどうやって出世なすったか、おい、それお前、対抗期ってんだ、お前、それは。対抗期。対抗期ね。そうそうとも言います。うん、でもほら、俺は江戸っ子で、ほら、威勢がいいから、ね。だから、対抗期のところを、抵抗期、な、江戸っ子だって対抗期だよ。どこのとこ読んでんだよ。あのね、ここに挿絵が書いてあるんだよ。うん。あの大きな男がね、二足を持ってね、あの鎧兜つけてね、馬にまたがってね、喧嘩してるとこ、おい、変なとこだね、お前。こっち見てごらんよ。ああ、これはおめえなんだよ、威勢のいいところ。姉川の合戦だよ。うん。本田平八郎と真柄十郎左衛門の一騎打ち。威勢のいいとこなんだ。うん。ちょうどいいや。みんな退屈してるからよ。玄ちゃん、みんなに大きな声で読んで一回進めから。嫌です。だよ、嫌です。嫌だよ、嫌だよ。こういうものはね、人に読んで聞かせてどうってもんじゃないんだよ、これは。これはね、これは一人で静かに読むからいい。そんなこと言わないでさ、聞かせてくれよ。お前、原点が本を読むってからみんな聞きたがってしょうがねえんだよ。お前聞きてえだろ。な、じゃあ頭下げろ。お前も頭下げて、ほらほらほら。こうやって男連中がみんな頭下げてんだぞ。お前だってどっこだ。こうやってみんなに頭下げられて、今から嫌とは言えねえよな。じゃあ、まあ、読んであげないこともないよ。読んであげないこともないけどね。あのね、俺が読むって言うとね、すごいよ。俺が読むって言うと、一遍に言った。死んじゃうんだ。うん。で、今のところわかんねえから、もう一遍読んでくれって言ってもね、二度目はまた微妙に違ってくる。嫌だろ。嫌だろ、お前。微妙に違うの嫌だよ。同じように読んでもらうみたいな。わかる、わかった、読むけどね。でも本当に早いんだよ。もう読み出したら最後一遍だから、ガーッと言ったからね。うん。例えて言えばね、寝耳に水だよ。それ、例え間違えてるの、それは。それ言うんだったら、お前、縦板に水って言うんだよ。ああ、そうそう。その縦に水って言うんだよ。あんまり期待できないな、その様子だとよ。まあいいから読んでくれよ。わかった、読むよ。うん。で、読むけどね、お前たちは、静かに聞いてくれよ、静かにな。ああ、俺、うるせえって気がするだけだからさ、静かに聞いてくれよ。静かにね。静かにね。静かに。うるさいよ、お前。早く読め。早く読む。何笑ってんだ、お前は。早く読むよ。一つ。

0: なかなか二つにならねえなのは。うんだよ、別に二つにならなくったって俺赤ん坊育ってんじゃねえんだから。
1: 二つ、二つ、二つ、二つ、二つ、二つ、
0: あ、あん、あん、あん、
1: あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、
0: あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、じゃあ妹削るかいの。そういうそういうスケベなもんじゃねえんだ、おかしいもん。
1: 姉が
0: は姉がは姉がは。
1: どうぞ。

ことになる人受け取りそうなんだよな、お前。おい、冗談じゃねえぞ、お前。ちょっと姉の合戦のことから生まれたら、こっちは王女しちまうからよ。未定のいいところだから、トントンと抜き読みしてる、抜き読みよ。お前は、ほんとに注文が多いんだね、ほんとに。あったかったな。じゃあ、この辺がいいかな。うん。縦板に水、わ、縦板に水がかかった。え、はい、読みたいです。何笑ってんだろう。早く読みたい。早く読みよ。

まあ、なんか空気が持ってるぞ。近いぞ、近い。まあまあ、まあ、ジュラフダフ。へもんが。おい、なんだその、へもんがと。お前は、普通にマーラ十郎左衛門がと読めねえのかよ。その人も、この人も、なんか武装の人じゃなくて、ちゃんと読め、ちゃんと。マーラ、ジュー、ラフ、ザフ、ジュー、うん、ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ俺がムカついてんじゃねえんだ。本にされて書いてあるんだ。こういうものはお互いの大将がムカついて初めて戦になるんだよ。もう何も知らねえんだ、本当に。ムカつ。んあっ。くの字が小さく書いてあったね。ムカつ。あ、ムカつないよ、俺。俺がムカつ。終わったからみんな心配しちゃうんだよ。それからどうした？妖怪だったな、おい。

誰今返事したの？今俺のこと呼ばなかった？呼べやしない、俺本読んでんだから。え、うん、うん、え、なんだよ。でおめえ返事すんのよ。いや、おめえが呼ぶからよ。呼べやしないってんだ。おめえが抵抗器なんか出てくるわけじゃねえんだから、おかしいね。マツコウジアウダンね。マツコウジアウダン。わかった。マッコ冗談に、マッコ冗談だよ。俺がマッコ後からマッコやる返事しちゃうんだよ。冗談じゃねえぞ。聞いたら何を縦板に水だよ。横板に文字になせるくらい見てんじゃねえか。そりゃそうだな。今変なこと言ったんだよ、お前。一尺にすんの、俺たちをって言ったら。一尺にすんだら、こればかり飲むんじゃねえか。今から十郎左衛門と言ったら、北国と大将とまで言われたら分かるぞ。頼むかし。

0: 郎たちなんて言ったら五着も六着もある数が振りましたってんだよ。一着に住んだらバカに短いじゃん。え短いよ、それは短いよ。短いか、そうかな。あ、ただし書きが書いてある。ただし書きが書いてある、変な本だね。何て書いてあるの。え、ただし一着に住んは刀の横幅です。
1: 横幅？
0: もうそんなお前、バリータみたいな刀振りましたらお前向こうから見えなくなっちゃうだろ。見えなくなっちゃうから、見えなくなっちゃうから。
1: そう？
0: ああ、書いてある書いてある。でも向こうが見えなくなっちゃうといけないから、ところどころにポチポチポチポチ細かな穴を開けちまって、休みの日には穴開き包丁としてスーパーマーケットの前で実演販売をする。冗談言うとこだろ。ふざけた野郎だなおい。とんでもねえわ。嘘ばっかり言っちゃうんだろ本当に。まともに読みやしねえんだろ本当にさ。飽きにけったもんだそれにしてもな。おい、誰だこれ、そこでもって横になってんの。え、これあ、これね、ハンちゃんなんだよ。何を？ハンコ？
1: うん、起こせ起こせ。
0: 邪魔でしょうがねえからよ。で、それがさ、さっきから起こしてんだけど、こいつ、きっと起きねえんだよ。ああ、そうそう。その野郎を起こせにはね、ちょいとね、コツがあるの。うん。野郎の身元へ、ね、引き持ってってね、おい、ハンコを一つ食わないかって、そう言ってごらん。野郎飛び起きっから。ああ、そう、面白そうだね。じゃあやってみようか。うん。おい、ハンコ！ハンコ！一つ食わねえか。どうもごちそうさま。起きたな、ハンコ。今のは嘘だぞ。
1: え、
0: 嘘？あ、そう。おやすみなさい。おい、寝んなよ。え、今みんなで話をして遊んでんだ。おめえも一枚食われよ。冗談じゃねえな、おい。寝かしついてくれよ。ほらよ、毎晩女に迫られて、おちょくめちゃいられねえんだからよ。何よ、この野郎。前は女に責められる？こんな浮いた噂があるのか。浮いた噂があるのか、なさどうもね。俺はね、女のいねえ国があったら、行っちゃうと思ってんだよ。いや、ダメ、この野郎は。じゃあ行ったらいいだろう。行く銭がねえんだよ。だらしがないな、お前は。じゃあちょうどいいや。あれ、みんな退屈してるからよ。ちょっとお前のその井戸元ってのを聞かせてもらおうじゃないか。そうかい？うん、まあじゃあまあ話をしてあげないこともねえけどな。まあ、つい昨日起こったよ。うん。俺は仕事の帰りにね、猿岡町にとって市村の前を通ってたよ。お前の方で知ってる野郎がいいんだよ。この野郎に寝かっちゃったんだよ。うん。大将、素通りありませんよ。音羽屋の芝居ですねって言われてね。まあ、お便りだけ言いたい俺も黙っているわけにいかねえから、おう、じゃあ、人の子だけ世話になるよってんで、中入って追い込みのとこまで行ったけど、いっぱいだよ。うん。で、前の方を見るってと、一松だけ女二人っきりってところが。うん。一人は若い女です。もう一人はそのバー役ってところだな。だからさっきの俺は若い人とつかないだな。おう、あそこ行ってどういうことになってんだったら、お二人様の勝手でございます。そうかい。じゃあ俺があそこに入れるように、お前ちょいと口を聞いちゃうくんねえかってんで、野郎に小遣いを渡すってんだよ。え、よろしゅうございますってんで、色っぽい返事だよ。うん。だから俺はその町の中入っちゃったの。お、やろう。うめえことやったな。ほら、その松の中に入って座った途端だよ。ちょーんと気が入ったな。ちょちょちょちょちょっと松があってな。いつも通りお互いが出てたから、ほらね、ちょーん褒めたんだ。そしたら俺の脇にいる女がな、俺の方をふっと見る。この女の顔を見て俺はおめえたちのおめえだけども、

よりいいもんなら、これが。うん。年の頃なら、まあ、22、23ってとこかな。うん。ああ、でも、いい女はね、年を隠すってからね、あれで21歳くらいだね。うん。あの、目とかにちょっとこじらがあったからね、あれで35度かな。うん。でも、あれで化粧落とすと42歳。席を洗うと60。バケモンだ、その人はおめえ。うん。いくつだよ。まあ、24、5ってとこかな。姉さん、足がいわゆる大きな声を出したんで驚いたんじゃありませんか。いいえ。私もお寺さんの地域なんでございますけども、女たてらに褒めるわけにはいかないと思って、誰か褒めてくれればいいと思っていたんですよ。お兄さん、私の分まで褒めてやってくださいよってんだね。よくですよ、褒めるのは構いしませんけどね。だけど姉さん、足がいいなと思うところと姉さんがいいなと思ったら違いますから。じゃあこうしましょう。姉さんがいいなと思うところがあったら、足の体もどこでも構わねえから触ってみてくれませんかと言ったんだよ、この野郎。グーグー事故で言ったな。どうした？そしたら何か見てるってだよ。そのうちに女の白髪を5本並べたような綺麗な手で持って、俺の内

0: 今もだよ、ね、今もここんとこへさーっと来たからよ、俺は思わず知らずね、ありがてえ
1: バカだね、ごめんよ、
0: ありがてえのとごめんはあるのか、あるのかって出ちゃったからさーね、俺恥ずかしいから下向いちゃった、うん、そうするとまたそのうちにな、女の手がそーっと来たからね、今度は間違えちゃいけないと思うからと思えたんだ。ああ、女喜びやがったよ。まあ、お兄さんだなんていい声なんでございましょう。その調子でもって、もっともっと褒めてやってくださいよってからね。ええー、おかしよってんだ。それから、ほら、お前ね。タイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤおい、なんだおい、ずいぶん声が小さくなったじゃないか。女も心配してよかったよ。お兄ちゃん、ずいぶん声が小さくなったようですけども、どうかしたんですか。え、実はね、私は春が来ました。なんだよおい、だらしがねえじゃねえか。だらしがねえったとは、朝から何にも食ってなかったんだよ。うん、女も心配してな。まあ、それは気がつきませんで、こちらにお写真が撮ってあるんでございますけども、これでよろしかったら召し上がってくださいよってんだ。見るってと、お前、寿司が撮ってあるだろ。俺は冷蔵物だよ。だから、右手に出て撮って、ちょんちょんと作業をつけて、ポンポンと口の中へ放り込んだ。その途端だ、また女の手がさーってきたらね、口の中はおまんまつぶだ、パーッとするんだったらね、前のその頭、おまんまつぶだらけになっちゃったんだよ。うん、襟のとこにこう、刺身がぶら下がって、汚ねえな、おい。それからおめえ、俺はな、すすくっちゃおたまや、おたやきっちゃすすくってるし、女が俺の袖を引っ張るんだよ。え？どうしたの？お兄さん、もう幕は閉まりました。ダメだね、お前は。上面なんか、え？芝居褒めねえで。マグホンやったのが、そうなんだよ。俺恥ずかしいから下向いちゃった。うん。そのうちにふっと顔を上げるって言うとな、女の姿が見えなくなっていったんだよ。さあ何やれ。おめえがそういうみっともねえ真似をしてるからな。女が開けてどっか行っちゃったんだよ。俺もそうじゃねえかと思ったの。ところがそうじゃねえよ。ああ、さっきの若い人が俺のとこに来るって言うとな、連れの方が部屋の2階でお待ちでございますってんだよ。え、連れ？俺はそれなんかいねえぜ。それは筋肉じゃねえのかよ。え、確かに兄さんでございますからって言うからよ。俺はその部屋の2階ってとこ行ってみたよ。そうしたらおめえ、今度はな、あの浮気女が、たった一人、場合はなしで、なぁ、一人でもって、いや、もう、一人で、おめえ、女は俺の顔見るけどな、ニコリッと笑ったな、うん、俺も釣られて、ニコリッと笑った、うん、二人合わせて、しこりって言っちゃったな。姉さん、あっち何かご用ですか？いえ、別に用手本のことはないんでございますけども、せっかくあそこでお会いできたのに、あれでお別れしてしまうのは寂しいと思ったもんですから、お呼び立てしたんでございますけども、お邪魔じゃなかったでしょうかってからね、あっちの姉さんがいなくなって、寂しいと思ったところですが、まあそうですか。それではどうぞこちらにお上がりくださいませ、ね。ところでお兄さん、ご自は、え、じゃあほんのちょっとまで、これからまあ女中さんが来たから、お酒を持ってくるよ。え、女は配信からチョコを取って俺に渡すってと、お兄さん、お一つ、え、じゃあいただきます。俺はそれをくーっと飲みまして、配線でついで。姉さん、ご先輩、あの、私、ダメなんですの。飲めないんですか？飲めないってわけじゃないんですけど、私、酔うってえと、浮気っぽくなるんですもの。いるじゃありませんか。姉さんの浮気の相手をしようなんて、そんな粋な男は、ここにはいませんからったらよ。女も真っ赤な顔してな。だって、私の目の前に、浮気をしたくなるような男の方が、

お前どうしたんだよ。だから俺ね、無理やり聞いちゃったよ。まあまあよろしいじゃございませんかってんでさ、そしたら女のとこ取ってね、本当にどうなっても知らないことよってなんか言ってな、それはクーッと流して配線ですしでご返杯、俺はまたそれはクーッと流して配線ですしでご返杯、やったり取ったり取ったりやったりしてるうちに女の顔がポーっと桜色だ。ああ俺もついでに桜色。嘘つけこの野郎、お前のそれは桜色になるで。どうしたって美人の時の米茶色で。よせよ、この野郎。でね、俺をスッと立とうとすると女が慌てすがるよ。お兄さん、どちらに行かれるんですか。ねえぞ、汗食いと幅狩りに。なんだよ、なんだその幅狩りってのは。だらしがねえじゃないか。しょうがねえだろ、俺も溜まっちゃったんだよ。女も心配してな。まあ、ね、お兄さん、そんなことを言って、私が女たちにお酒なんかいただいたもんですから、あいつを使って、どっか行ってしまうんでしょ。姉さんがそんなに心配するんですから、あっちはどこにも行きませんよってんで、ポンと袖を払った女の膝まで。初めてだけど気持ちのいいもんだね。うん。そのうちにうとうとうとするって言うと、女は優しいよ。お兄さん、こんなとこで寝てたら風邪

スマートブレイクタイム。この時間は次世代へ残せる環境づくり、ガルシロ建材、共生ケアを実現する大山荘の複合施設、共に生きる街、他各社の提供でお送りします。

0: ナリといえばトミエール、お魚お肉といえばトミエール、安心安全安いのもトミエール。あんたさっきからトミエールトミエールうるさいよ。
1: 何で従業員なのに。皆様のお買い物広場、トミグスク上田交差点近く、お買い物なら迷わずトミエール。それで

0: それといえばトミエール、お宝お肉といえばトミエール、安心安全安いのもトミエール。あんたさっきからトミエールトミエールうるさいよ。
1: なんで従業員なのに。皆様のお買い物広場、トミクス上田交差点近く、お買い物なら迷わずトミエール。
0: それで

この時間は広報トニグスク会のお知らせをトニグスク市の提供でお送りいたします。私立中央公民館代理です。講座のご案内です。自治体療法コミュニケーション、子育てにも役立つ人の心が動く伝え方、色は感情を動かす力。講師は秋山由佳氏、対象市内在住、在勤、在学の18歳以上の方。5月24日日曜日午前10時から正午、2階中ホールで。申し込み受付期間は5月7日木曜日から5月21日木曜日。定員30名、受講料は無料です。富津市教育委員会障害学習防災セミナーボリューム2、多様性視点の助け合いの形、松村直子氏、市内在住在勤在学の18歳以上の方。6月7日日曜午前10時から正午、2階中ホールで開催されます。申し込み受付期間は5月7日木曜日から6月2日火曜日。定員30名、受講料は無料です。運動、遊びから学ぶ、子どもの発育、発達を知る、関わり方のヒントを探る。講師は中里美子氏、市内在住、在勤、在学の18歳以上の方が対象です。6月8日土曜日午前10時から正午、2階中ホールで開催されます。申し込み受付は5月7日木曜日から6月11日木曜日。定員は30名、受講料は無料です。私立中央公民館での講座の申し込み受付は QR コード、中央公民館の

は電話で受け付け、定員になりたい募集を締め切ります。お問い合わせは私立中央公民館850-3280、平日午前8時30分から午後5時15分、開館時間は火曜日から日曜日の午前9時から午後10時、月曜祝日は休館日です。離乳食教室個別相談予約制度お知らせです。離乳食教室では離乳食の進め方の講話や個別の離乳食相談を行っています。ぜひお子様も一緒にご参加ください。5月29日金曜午後1時30分から3時、申し込み締め切りは5月26日火曜日、6月25日木曜日午後1時30分から3時、申し込み締め切りは6月22日月曜日です。場所は私立中央公民館1階和室、対象は生後4ヶ月から6ヶ月児の保護者12組程度。申し込み方法は電話または予約フォームをご利用ください。キャンセル待ち希望の方は電話でお申し込みください。開催日当日に準備していただくものは親子健康手帳、筆記用具、授乳ケースです。お問い合わせは子育て支援課850-0143番。トリズックインフォメーション、この時間は広報トリズックのお知らせを豊見城市の提供でお送りいたしました。